0: dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Montablanc-les-Châteaux i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14 grader.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR. Det, man hører.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod iransk olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som

0: Og skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
1: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
0: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.
5: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrænde, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine. And then the following day, the wind changed direction and the fire came back again from another direction. And this time it took me by surprise and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for Nationalcenter for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale på det lokale bryghus.
4: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld,

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Silvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Laven for helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperatur

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
2: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
0: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
1: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær, så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to landene indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
3: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
0: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skov

0: i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
1: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
0: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til i processionsbinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af lavens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt, vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest, måske lidt skyde først på dagen, mellem 16 og 23 grader.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. P3.

0: morgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Det kan vi også se på online-portalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. De seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og det er en ret vild udvikling det her, det siger Thomas Røn Larsen, der er direktør i Jobindex.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: I en rundspørge, der har Jobindex spurgt til, hvordan vi har det med, at AI begynder at fylde mere på jobbet, og den viser, at det er vigtigt, at virksomhederne ikke bare bruger tid på at finde folk, der har AI-kompetencer, men også bruger tid på at få lavet en klar strategi for, hvordan man vil bruge de her nye muligheder på arbejdspladsen, siger Thomas Rønt Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Efter nogle dage med mere ro på, så har USA i løbet af en nat sat flere angreb ind mod Iran. Ifølge det amerikanske militær har man ramt mere end 80 mål i Iran, blandt andet 60 skibe. Og det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål der. Meldingen fra USA er, at angrebene er et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Her til morgen har Iran så svaret igen. Ifølge landet har man angrebet 85 mål, der har forbindelse til det amerikanske militær i Bahrain og Kuwait, altså tæt på Iran. I midten af juni, der blev de to lande her ellers enige om en våbenhvile, altså USA og Iran, og også om at forhandle videre om en endelig fredsaftale, der skulle komme på plads inden for maks 60 dage. Men det er altså ikke første gang siden da, at landene beskylder hinanden for at bryde den her våbenhvile. I Frankrig, der brænder det fortsat flere steder, og vejret det næste stykke tid kommer ikke til at lægge en dæmper på situationen. Tværtimod, de næste dage bliver det over 40 grader i Sydfrankrig. Der kommer ingen regn, men til gengæld så blæser det op, og det er lige præcis sådan en cocktail, der kan få naturbrændene til at sprede sig og også få nye til at blusse op. Adrian Lema, der er chef for DMI's Nationale Center for Klimaforskning, han fortæller lidt mere om de her er ikke så gode udsigter.
3: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen, så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Det brænder også flere steder i Spanien og i Portugal lige nu, og Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer os til at holde øje med, hvad de lokale myndigheder siger, hvis vi for eksempel er på ferie tæt på de her steder, hvor brandene de altså haver. Herhjemme der er solen og sommeren på vej tilbage. Vi kan få op til 23 grader i dag. Det bliver varmest østpå. Ikke mere regn og en del sol. Til gengæld så er der stadig gang i vinden. Den er let til frisk og kan være hård ude ved kysterne. Godmorgen.
4: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen. Med Kasper Reiport, Inge Thorup og Sebastian Grausen.
5: Godmorgen.
0: Good morning.
5: Det er onsdag. Det er den 8. juli. Og klokken den er 7:03. Hvordan har vi det?
0: Jeg begynder at blive bekymret for, at det her efterårslignende vejr, vi nærmest har haft de seneste par dage, er begyndt at få sit klamme tag om mig.
5: Men nu vender det, Kasper.
0: Det er jo det vender, men det er også derfor, det ville være voldsomt irriterende at så gå ind og blive syg nu.
6: Det er lidt smule skidt derovre.
0: Jamen, jeg synes ligesom, at jeg fornemmer en form for optræk til det. Altså, jeg er der ikke, men du ved, jeg synes ligesom, jeg kan mærke sådan, jeg skal godt nok lige bruge lidt mere toiletpapir, end jeg plejer.
5: Altså, jeg kan jo godt mærke, jeg prøver sådan at læne mig lidt over...
6: Kom lidt tættere herovre. Ja.
5: Jeg læner mig lidt over Sebastian.
6: Det er svært at få af med, når man har sådan der en lidt en sommer snue.
0: Ja, det er irriterende.
6: Det er bare svært at komme af med, når den er koldt udenfor en eller anden

0: Vi vil som altid rigtig gerne høre fra dig derude. Er du på arbejde? Har du sommerferie? Hvad er status? Send sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvordan din onsdag ser ud. Du har fået et lille råd med på vejen, Kasper.
1: Ja, det kan jeg se.
0: En gammel dansk eller færnet hver morgen i en uge, så er den overlede, Kasper. Og jeg tror, det går til din
1: mainflyve. Hvis jeg havde en færner ved hånden, så skulle jeg nok køre den ind. Det kan jeg garantere. Det kan være, at vi kan nå at fikse det.
2: Både syg og have tømmermænd,
1: så. Ja, præcis.

0: Medina på For Altid lyden af sommermorgen. Klokken den er 11 minutter over 7 på den her onsdag den 8. juli, hvor at, jeg fik lige flade for, at der måske var sådan en snue, der lige der var begyndt at kigge frem. Den er der ikke endnu, men jeg synes ligesom, jeg kan mærke på min krop, at den begynder at komme.
1: Og så siger du her, imens vi hører musik, eller det er som om, du sådan reflekterer lidt over, hvordan kan det egentlig være, hvad kan det skyldes, og på en eller anden måde selv kommer frem til, at du jo ikke har fået særlig meget søvn de sidste par uger.
0: Nej, det har jeg ikke, og det er på grund af VM, og det er jo lidt irriterende, at det skal ligge der om natten, fordi jeg sad også og så Colombia-Schweiz i går, som var den anden kamp, den første kamp, og når vi er tilbage til lige om lidt, som jo... Ja, det bliver en lang kamp, om man bare sige. En 0-0'er, der går i forlænget spilletid, og til sidst i straffespark, ikke? Og den har været færdig over 12 jo i hvert fald.
1: Og der må jeg bare sige, altså nu, jeg kommer til at lyde så... Jeg kommer til at lyde virkelig træls, men jeg tvang min kæreste til at gå tidlig i seng i går. For han har ikke sovet ud efter Roskilde. Han ser også VM hver aften og hver nat, hvilket gør, at han får minimum søvn. Så han kom hjem til mig og lignede en zombie, og jeg var bare sådan, i aften, Marker, der skal du simpelthen få sovet. Så Kasper, jeg kan da godt forstå, hvis du begynder på den der manflyv nu, fordi du ikke har fået sovet ud.
2: Jeg synes også bare, det er så imponerende en dedikation for dig. Altså, det er jo en 3 timers fodbold, du sætter dig til at se.
0: At den var lang i går, den var også rigtig kedelig i Colombia-Schweiz-kampen, vil jeg
2: sige. Jeg tænker også, hvorfor ikke bare lige springe den over? Hvorfor skal man...
0: Jamen, det er jo fordi, det nu begynder det at blive rigtig sjovt, synes jeg. Til gengæld, noget din kæreste så også Argentina, fordi det var jo en af de tidlige kampe.
1: Det tror jeg ikke, for han var sammen med mig hele aften.
0: Nej, det var fandme ærgerligt. Så fik han ikke set Messi igen udbygge sin rekord. Hold da kæft, for han dårlig på straffe. Men hold da op, var han god, hva'? Det mål, han får sat ind efterfølgende.
2: Ej, gigantisk kamp. Tilbage.
0: De er bagud 2-0 Argentina. De vender det hele de sidste 10-15 minutter. 3-2, du.
1: Jeg hørte Argentina et recap videre i morges i radioavisen, ikke? Jeg må simpelthen sige, jeg forstår ikke, hvad de der kommentatorer siger. Det var sådan noget... Og så kommer Messi.
2: Altså de danske eller de argentinske kommentatorer?
1: De danske kommentatorer. Jeg forstår ikke, hvad de siger. De skal tale lidt mere tydeligt.
2: Det går stærkt.
1: Det går meget stærkt. Ja.
0: Jeg vil sige, jeg er alt for biased til at vurdere, om hvorvidt egypterne blev snydt i går. Hvad siger du egentlig, Rune, til det?
3: Jeg siger, jeg kan godt forstå, hvis de synes, det hele går en lille smule imod dem. Jeg synes ikke, det er klokkeklart. Der var nogle kendelser, som måske kunne være gået den anden vej, hvis nu det ikke var Argentina.
0: Altså, hvis ikke man ser kampen, så sker der jo det, at Egypten på et tidspunkt scorer et mål. Det bliver så kaldt tilbage, det mål, fordi at det viser sig, at der er blevet lavet et frispark på Argentina inden. Så de mister målet, Argentina får et frispark. De får også et straffe til at starte med, Argentina. Senere i kampen... mener egypterne jo så, at de skal have et straffespark.
3: Helt til sidst.
0: Præcis. Og det er jo så der, hvor at, det er efter den aktion, at Argentina ligesom scorer endnu et mål, ikke?
1: Okay.
0: Vinder det hele. Det bliver 3-2, ja.
1: Det kan godt være, at jeg ikke har fulgt med i VM i fodbold, men jeg har fulgt med i Tour de France i går.
0: Sådan.
1: Ja, og Mads P.
4: Hold da op, ja. For satan, ej, det må
1: jeg
4: glemme.
1: Jeg var også sådan, hvorfor snakker vi ikke om det, gutter? Mads P., han vandt 4. etape.
2: Ja. Det er også, altså, det er slut tidligt på dagen. Så kan man gå i seng. Man kan gå i seng under Tour de France. Man kan gå i seng lige efter Tour de France og være dejligt veludhvilet.
1: I sidder bare plap om fodbold. Vi snakker
0: Ej, det er rigtigt. Jo. Hold da op, ja. Ej, hvor er det sindssygt. Hold det kæft, det var flot.
2: De kører det.
0: Ej, hvor er det sygt, vi glemmer det. Undskyld.
1: Nej, men det gør da ikke noget. Jeg sad og ventede. Jeg var sådan, hvornår er de færdige med at snakke om det der fodbold?
0: Jamen, det er godt, du har... Det er godt, man kan godt mærke, at du begynder at blive en Tour de France-pige der, fordi hold da op, ja. Kæmpe skud til MSP. Hold da kæft, det var sindssygt.
1: Tillykke til ham.
0: Tillykke.

0: São Paulo. Lyden af sommermorgen klokken 21 minutter over 7. Hejsa, vi er på vej til Tyskland på en uges ferie nær Bremen. Vi har lige kørt over Lillebæltsbroen. Hilsen familien Scherning. Prøv at høre, kæmpe god tur til Bremen,
1: ja. Ja, god tur. Håber I får spist nogle wurst og forhandlet lidt over grænsen på vejen hjem.
0: Har I fået taget quizbokshandskerne på?
2: De er på.
0: Godt.
3: Sommermorgen præsenterer Google-quizzen.
1: Vi skal se, om vi kan ramme noget på Google-listen. Den liste, som Google udgiver, hvor man kan se, hvad det er, vi danskere googler allermest inden for de sidste 24 timer. Rune, du har listen foran, og det ved jeg.
4: Det har jeg.
1: Ja. Hvem skal lægge ud?
4: Kasper, vil du lægge ud i dag?
0: Ja. Ved du hvad, Rune, jeg går med et bud, som jeg tror, du bliver glad for. Hmm? Fordi du får sagt det bud, jeg kommer med nu højt i studiet i går.
1: Nå.
0: Kan du huske, at du på et tidspunkt bliver en lille smule begejstret over noget, man kan hoppe ind og se gratis på YouTube?
4: Ja. Råzonen.
0: Ja.
4: Ja.
0: Præcis. Råzonen.
4: Råzonen.
0: Legendariske nullerfilm, der har 20 års jubilæum. Den er fra 2006. Det er sådan en... Ja, det er sådan en...
4: Det er lige noget for dig, ikke?
1: Den kender jeg godt. Nå, jeg skulle bare lige hurtigt sprunge mig. Ja, den er med Stefania. Eller ikke Stefania. Jo, jeg ved, hvad det er for en. Yes.
0: Laura Christensen, ja, blandt andet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der ellers er med i den.
4: Stefania Leon.
1: Ja, det er rigtigt. Yes.
0: Der er jo 20 års jubilæum. Den er fra 2006. Nu kan man hoppe ind på YouTube og streame den gratis. Og man kan gøre det samme på DRTV fra 1. september. Og det er i forbindelse med, at der kommer en opfølger til Råzonen. Yeah. Råplan, simpelthen. En form for toer. Så jeg tænker, at det kunne godt være, at nogen, der lige havde været inde og google Råzonen i forbindelse med, at man netop kan hoppe ind og streame den gratis.
1: Jeg har det største traume for den film, fordi der er en scene, hvor... Nu spoiler jeg bare meget lidt. Der er en scene, hvor de river en navlepiercing ud.
0: Præcis.
1: Og jeg kan jo ikke mærke... det er grunden til, at jeg ikke har nogen navlepiercing. Ja.
0: Jamen, den er brutal, men den er virkelig også god.
1: Ja.
4: Jeg kan ikke se, den er sådan ind på listen, men det er en god opfordring til at gå ind på DRTV og lige se den, helt klart. Inge?
1: Jeg vil gerne gætte på Marine Le Pen, som er en af Frankrigs mest kendte højrefløjspolitikere. Hun meldte nemlig ud i Goffles, at hun går efter at blive Frankrigs næste boss lady og stiller op til næste præsidentvalg. Og det gør hun altså, selvom hun også er blevet dømt for at misbruge offentlige penge. Og hendes dom, den faldt i går, og det ser ud til lige nu, at hvis hun stiller op til præsidentvalget i 2027, så bliver det altså med fodlænke. Det synes jeg bare er ret vildt.
4: Ja. Ja, hun har også tidligere sagt, det ville hun ikke, hvis hun havde fodlænke på. For så kan man ikke føre valgkamp og sådan noget. Det har hun så ombestemt sig nu, siger det.
0: Ja. Man har et standpunkt.
1: Men hun har anket dommen, så altså, man ved jo ikke lige, hvordan det ender. Men altså, hun har i hvert fald sagt, at hun stiller op til præsidentvalget i 2027. Jeg tror, folk har googlet Marine Le Pen.
4: Og det har de. Hun er på listen.
2: Sådan.
1: Yes.
2: Så kører vi. Men jeg tror måske, at jeg har den, der er blevet googlet endnu mere. Fordi i går, der satte jeg på Gråsten, en dansk by, der ligger i Sønderjylland. Men i dag satte jeg på en endnu større by, nemlig København, som er blevet kåret til verdens bedste by. Og de er blevet kåret af The Economist Intelligence Unit, som er noget, jeg holder ret meget øje med, fordi at jeg er uddannet økonom. Jeg synes, det er en meget fed ting, når man selv bor i København, men jeg er samtidig også blevet en lille smule nervøs for, som en, der ikke er kommet ind på boligmarkedet endnu, bliver det så endnu mere umuligt, nu når alle ved, hvor godt vi har det her. Så jeg gætter på, at der er blevet googlet meget specifikt Rune København.
4: Og bare lige for at komme ind i dit hovedsæt, så tænker du, alle dem, der ikke ved herhjemme, hvad København er, de har lige været inde.
2: Altså,
4: København, hvad er det for en by?
2: Prøv lige, The Economist Intelligence Unit, det er et global concept. Alle kommer til København nu.
4: Jeg kan ikke se København på listen. Måske har det været lidt for oplagt, trods alt. Marine Le Pen, er der altså? Den vinder du med, Inge?
0: Ja, men
4: hun er lidt nedad på en 15. plads, tror jeg. En hurtig top 3. Den hedder plejehjem på tredjepladsen. Jeg kan se, TV2 Nord har skrevet meget om Læsø plejehjem, hvor der skulle være nogle problemer. På andenpladsen, Folketinget, som jeg forestiller mig, handler om den historie, du har gættet på de sidste 2 dage, Inge. Om den præst, der kommer derinde, og Ida Auken, og al den kritik, der har været. På førstepladsen selvfølgelig, den der fodboldkamp i går, som har skabt ekstremt meget debat, og også bare skabt nogle flotte øjeblik med Messi, Argentina og Egypten.
0: Yes. Jamen altså, så er det dig, der
1: har sådan. Synes, jeg tager den.
0: Det gør du godt.
1: Flot.
0: Godt at give sig selv en fanfare.
1: Der vil jeg bare lige give mig selv.
0: Tillykke.

0: dejlig varm musikalsk kram her, var Kehlani Folded.
1: Helt vildt.
0: Efter en lækker sang, må man bare sige. Der er landet nogle gode sms'er inde på 12-12'eren. Godmorgen, der arbejdes frem til fredag næste uge. Printerne og kopimaskinerne skal jo holdes i gang her i Jylland. God sommer med venlig hilsen, Lars.
2: De skal printe dig ud af, mand. Hvad printer vi? Skriv ind.
1: Så der er også en, der lige spørger. Prøv at høre, hvad med Mads P? Kan vi ikke lige give et kæmpe shout-out til hans seje etappesejr i går? Og det er fuldkommen rigtigt. Vi gjorde det ikke her i Gulquizzen, men vi gjorde det lidt kort forinden. Mads P, han vandt fjerde etappe i går. Er I gul trøje?
0: Ja! Fanfare til Mads B. Ej, det var flot. Var der nogen af jer to, der havde ham på jeres managerhold egentlig?
1: Hvorfor spørger du ikke mig?
3: Som kaptajn.
0: Har du også et managerhold?
1: Nej.
0: Men... Nej, men så er det derfor, jeg ikke spørger dig, Inge.
2: Vi havde diskuteret det lidt. Jeg endte med ikke at gøre det, jeg har fortrudt det inderligt. Men altså, der er en ny sprinteretappe i dag, og det, jeg ved ikke, om han lige ligger til den i dag, men man skal i gang til at lave nogle, man skal lave nogle udskiftninger.
3: Ja, klip til i morgen, hvor vi sidder, du sidder og siger, åh, jeg skal tage Mads Peter kommentar, der vandt han kraftet med igen.
0: Jamen altså, tillykke med det så, Rune.
3: Ja, tak.
0: En god måde at gå ind i nyhederne på. Klokken den er 7:30, og vi skal have nogle betrænigheder med Rune Styrup.
3: Ja, og selvom den er vigtig, den der, så har vi jo lige vendt den, så kan jeg tage et par andre nyheder. Og der er flere og flere virksomheder, der går målrettet efter at få nogle medarbejdere ind, der er gode til AI. Det kan vi se hos online-portalen Jobindex. Her er der det seneste år kommet 3 gange så mange annoncer, der nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Fra ca. 1.500 hvert kvartal til 5.000. Du kan læse mere om den her udvikling inde på dr.dk. Efter nogle dage med sådan rimelig ro på, så har USA i løbet af i nat angrebet mere end 80 mål i Iran, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål der, og meldingen fra USA er, at angrebene er et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Her til morgen der har Iran så svaret igen. Ifølge landet har man angrebet 85 mål, der har forbindelse til det amerikanske militær i Bahrain og Kuwait, altså tæt på Iran. Vi skal også forbi Frankrig, hvor det brænder flere steder stadig, og vejret det næste stykke tid kommer ikke rigtig til at lægge en dæmper på situationen. De næste dage bliver det over 40 grader i Sydfrankrig. Der kommer heller ikke nogen regn, og så blæser det samtidig op, og det er lige præcis en cocktail, der kan få de her naturbrænde til at sprede sig eller få nye til at blusse op. Heller ikke mere regn herhjemme, og sommeren er stille og roligt på vej tilbage op til 23 grader i dag, og også en del sol. Til gengæld så er der stadig gang i vinden. Den er lidt til frisk og kan være hård ude ved kysterne.
0: Sebastian, jeg har faktisk ikke sagt det til dig, og nu siger jeg det bare lige, fordi jeg ved, hvad du skal få det til at handle om et øjeblik, ikke? Ja. Der var jo en ulv i baghaven hjemme hos min søster for lidt tid siden.
2: Mener du det?
0: Ja. Hun har filmet den og sådan noget, render en kæmpe stor ulv rundt.
2: Men det er jo perfekt, fordi at det, der er jo kommet en helt ny, speciel form for forretningsmulighed, man kan lave omkring de her ulve, som jo egentlig hælder sig lidt til at gå rundt og filme og tage billeder af dem. Du lytter til

0: Annika og Lamin på Stolt. Lyden af sommermorgenklokken, den nærmer sig 20 minutter i 8 på den her onsdag den 8. juli. Godmorgen til dig, der måske lige har ramt kanalen.
1: Godmorgen til alle sammen. Kasper, hvis jeg lige kunne få det til at være helt stille lige et kort øjeblik, fordi...
2: Ej, hvor uhyggeligt.
1: Så vil jeg gerne tage os en lille smut til Sydvestjylland.
2: Jeg synes, det er lidt uhyggeligt med sådan nogle ulvelyde.
1: Vi ved jo godt, der har været en lille smule bøvl derovre med et vis problemdyr. Det er jo nemlig ulven, som begynder at gå vildt i Danmark. Og det skaber en masse debat om, hvad skal man gøre med dem? Skal man fange dem? Skal man skyde dem? Skal man lade dem være i fred? Hvad gør man? Jeg har læst en historie om, at Naturpark Safari på Fanø har fundet på noget nyt. Og det er simpelthen, at man kan lave kæmpe forretning på de her ulve. Man kan nu komme på ulvesafari rundt i Sydvestjylland, så man kan bytte jagtriflet ud med kikkerten og kameraet, og så filme og kigge, og så bare nyde lidt synet.
0: Det er meget smart, jeg kaster lidt ind på dig.
1: Det er så lækkert. Lige få noget af det der, noget af det her, og noget af det der.
2: Ej. Men altså, hvordan? Fordi det første, jeg forestiller mig, ikke, det er bare, at man kører rundt i sådan en jeep, og så skal jeg se på de her ulve.
1: Den skal hele vejen, du skal have kikkerten, du skal have den der safari-hat, så kører du rundt i den der lille jeep rundt i Sydøstjylland, du kommer rundt til Oksbøl, og så bare lige, hov, der går der en lille ulv der. Ej, hvor dejligt. Men altså, det er jo ligesom med så mange andre ulvetiltag, det er jo noget, der deler lidt vandene.
2: Ja.
1: Folk kan godt være nervøs for, at bliver ulvene så for vant til, at folk kigger på dem, at turister går rundt og kigger på dem, og så kan de være endnu mere nærgående.
2: Og bliver de tamme af det?
1: Det er det. Bliver de lige pludselig til hunden?
2: Ja. Nej.
0: Storken, der bare render rundt i skoven.
2: Men jeg synes, det er fedt. Det menneske, der er kommet på ideen, det er en eller anden innovativ type løvens hulemand, som bare tænker, jeg har en idé.
0: Der er et problem. Prøv at høre, lad os lave nogle penge ud af det.
1: Ja. Lige præcis. Og jeg elsker den energi. Så jeg vil også gerne have hjælp for alle de entreprenører, der sidder derude lige nu. Dig, der har den store idé til, hvordan kan man tage et problem, vi har her i samfundet, og så lave det om til noget, der kan generere lidt moneters. Det går lige ned i mit økonomihjerte. Jeg vil gerne lægge for land her, for jeg har fundet på en idé, som jeg ved, at de bøvler med over omkring Odense. Det er jo den der satans larve fra helvede.
0: Ja.
2: Ja.
1: Den er der altså. Jeg kunne se, at der er nyhed om, at turister de overvejer at holde sig væk fra Odense på grund af larven.
2: Nej.
1: Og det er jo et kæmpe problem. Men jeg synes, i stedet for, de har ikke et problem. De, har bare, de skal bare rebrande sig selv.
2: I stedet for at være H.C. Andersens by nu, så skal de være
1: larven, der kommer med naturlig akupunktur, der kan skyde sin lille hår ind under huden.
2: Okay, så det er larven, der skal rebrandes.
1: Det er lille små femmerhår, sådan, ja, åh, det klør, åh, det klør, men det, ved du hvad, det kan være, at det er jo også sådan lidt en sundhedskur, man ikke ved, om det virker på noget eller ej. Naturlig akupunktur under helmen, det er larven for helvedes nye brand. Bum. Business.
2: Okay, jeg har også et bud.
1: Ja, lad os høre.
2: Jeg har det problem, at jeg er meget distræt, når jeg parkerer min bil. Så jeg glemmer tit, hvor den er parkeret. Og her i sidste uge, der havde jeg parkeret den på en mark i forbindelse med Roskilde Festival. Og jeg rendte rundt i en time, venner, og ledte efter min bil. Jeg overvejede, om man kunne lave noget catching på det ved for eksempel at lave det om til et escape room. Hvis nu man lavede sådan noget, find din bil escape room.
1: Skal der ligge gåder på vejen, sådan, så du endelig kan få fat i din bil?
2: Præcis. Så er det sådan noget med, og så skal jeg hen, og så skal jeg åbne en eller anden boks, og så får jeg fat i min nøgle, og så er der nogle fodspor, jeg skal følge.
1: Hvem skal lave det escape? Skal du selv lave det til dig selv?
2: Nej, det skal jeg jo, fordi jeg har fundet ud af, at det her problem eksisterer.
1: Klart.
2: Så nu skal jeg tjene nogle penge på det, og så skal jeg lave escape room.
0: Er det så andre, der skal finde den for dig, eller hvad?
2: Nej, så skal I finde jeres egen bil. Det kan da ikke kun være mig, der har det her problem.
0: Nå, men jeg tænker bare, vil de hjælpe dig? Du kan ikke finde din bil. Lad os prøve at gøre jagten endnu sværere.
2: Ja. Jamen, lad os prøve at gøre en leg ud af det.
1: Kom ind i det her mørke rum. Hvis du kan komme ud af det, så må du godt få din bil tilbage.
2: Lad os prøve at tage et problem og finde ud af at tjene penge på det.
1: Ja. Det vil jeg også gerne prøve at lege med dig, der lytter med derude. Så skriv ind 1212 P3 og så et mellemrum. Hvis du har et problem, det kan være hvad som helst. Det kan være stigende elpriser eller solcellefarm, eller et problem med at finde sine nøgler i sin bil. Hvordan kan vi lave det om til en forretningsidé? Hvordan kan vi tjene penge på det? Skriv ind 1212 P3 mellemrum og din forretningsidé.

0: søn. Pessoir, og udover alle de gode råd til Inge i forhold til, hvordan hun kan finde hendes bil.
1: Ej, det er ked af, jeg startede. Undskyld.
0: Det er fint. Så har du også efterlyst noget lidt andet, Sebastian.
2: Det har jeg, ja. Jeg har efterlyst den gode forretningsidé, som ligesom udspringer fra et problem. Altså for eksempel det her med problem, ulvene kan blive til ulvesafari.
0: Ja.
2: Hvordan kan vi tjene penge på et problem? Vi kan åbenbart ikke tjene penge på, at Inge ikke kan finde sin bil.
1: Men det er en vildt god idé at tjene penge på ulve, fordi de er der jo alligevel. Så hvordan pokker, altså...
2: Lige præcis.
1: Man kan lige så godt få det bedste ud af det, ikke? Man kan lige så godt lave det til noget safari.
2: Ikke godt. Lav noget af det her.
0: Så altså, nogle af de der problemer, som fylder på national plan, nogle af de der samfundsproblemer, der, hvordan vender vi det til en god forretning, ikke? Det er det, der er spørgsmålet. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 1212.
3: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
4: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
5: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
4: Og smage de lokale druer.
5: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
4: Vi har øjnene på vejen.
5: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
4: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
5: Han skriger sin glæde ud.
4: Kør Tour de France i frigear.
3: Sikke drama.
4: Hver dag live på P4.

0: St. Clara. Gosh, I love it. Lige her i sommermorgen, hvor klokken den er 10 minutter i 8.
1: Ja, og der er jo sket det nye ude i Sydvestjylland, at man kan komme på ulvesafari. Man har valgt at tage problemet med ulvene i egen hånd, og nu tjene noget kaching på det. Jeg har bedt jer om at skrive ind med jeres gode forretningsidé til samfundsmæssige problemer eller individuelle problemer, og hvordan vi laver forretning på det.
0: Ja, for man kan lige så godt få det bedste ud af det værste.
1: Hvis der skal være et problem, kan vi lige så godt tjene penge på det. Der er skrevet en masse en dejlig sms'er. Den første her siger, at hvis vi lovliggjorde challen og tog lidt skat på ballen, så var der flere lommepenge til os alle.
0: Ej, hvor smukt. Det var lige for, det var et lille lyri. Lyrisk digt.
1: En, du har tænkt over før, virker det til. Huller i villaveje, et problem, som der nok er mange ude i parcelhuskvartererne, som er lidt ked af. Det skal skiltes som fartdæmpende belægning.
2: Det synes jeg var ægte smart, faktisk.
1: Det er genialt.
0: Og det lugter af...
2: Ja, og sparet penge også, fordi så slipper man for at få, du ved, de der sådan bomber og ting og sager op på vejen, ikke?
1: Lige præcis. Det er kommunens budget, som griner hele vejen til banken her. Idé til en forretning. Hvad med en guided tour ved Nordic Waste-området?
0: En guided tour?
1: Noget dark tourism her til Danmark. Toge har også skrevet med en rigtig genial idé. Det er lidt et personligt problem. Han har så meget affald på sin egen grund, at han vil gerne lave det om til en form for fitnesscenter, så man kan gå rundt og løfte på gamle dæk og gamle rustne stillads og
0: træk dæk. Det er jo bare en moderne form for CrossFit. Ja. Altså, det er det jo. Det er noget, ved du hvad, de har regnet ud. Den, der har lavet CrossFit, det er jo bare sådan, vi har noget affald, vi har nogle dæk her, der skal flyttes.
1: Du kan gøre det.
0: Det tjener vi penge på.
1: Gratis derhjemme, hvis du har en masse affald af en eller anden grund på din egen grund. Den sidste her, Albert, det er, altså, han har virkelig, virkelig tænkt forretning, også fra en ung alder her. I kender jo alle sammen problemet med at have en røvsyg madpakke.
0: Ja.
1: Det er en kedelig madpakke. Albert havde ikke nødvendigvis det problem, men det havde alle hans klassekammerater. Hans mor lavede lækre madpakker til ham, og så tog han dem med i skole, og så solgte han dem videre til hans klassekammerater, som havde kedelige madpakker.
0: Ja, det er
2: fandme smart.
1: 10, 15 eller 20 kroner. Det bliver endnu vildere, fordi han fandt også ud af, hvis folk ikke havde penge med, så kunne han låne dem penge.
2: Ej, smed han renter på.
1: Så smed han renter på.
0: Nej,
1: præcis. Lånehaj i folkeskolen.
0: I stedet for lugt til makralmaden, så kunne han lugte til det her.
1: Kæmpe big business. Tusind tak for alle de beskeder, I skrev ind med jeres gode forretningsidéer. Så er det altså bare ud og tjene nogen.
2: Nogle skaj. Skal vide, hvad Albert laver den dag i dag?
0: Helt sikkert. Fordi det er i virkeligheden bare et synonym for Jesper Buch.
2: Ja,
0: han er Jesper Buch.

Riptide fra Vans Joy. Om et øjeblik skal vi have nogle P3-nyheder med Rune Styr. Først så er det Pil.

0: var, det vi var.
1: Pil på stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder med Rune Styrup.
2: Og først til en melding fra statsminister Mette Frederiksen, som ikke burde være til at misforstå. Hun siger, at Danmark er parat til at forsvare Grønland. Det gør hun efter, at USA's præsident Trump igen er begyndt at tale om, at USA burde have kontrol med Grønland. Trump bragte det her rimelig betændte emne op igen i går på det NATO-topmøde, der lige nu er i gang i Ankara i Tyrkiet. Og her sagde Trump også, at det er sagen om Grønland, der er skyld i, at USA har et dårligt forhold til NATO-forsvarsalliancen. Vi kan lige høre noget af det, han sagde i går.
3: That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
2: Mette Frederiksen er også med til det her NATO-topmøde. Hun siger, hun ikke har talt med Trump der, men at hun desværre ikke er overrasket over den her nye melding fra præsidenten, og at hun også hele tiden har sagt, at Trump mener det alvorligt, når han siger, at han vil have kontrol med Grønland. Og det er altså her til morgen på NATO-topmødet, at Mette Frederiksen har sagt, at man er klar til at forsvare Grønland. I Sydfrankrig, der kæmper brandfolk stadig mod store naturbrande, og de kommer ikke til at få naturlig hjælp fra vejret lige foreløbig. Vejrudsigten, den siger temperatur over 40 grader og ret meget blæst, og det bekymrer folk, der bor i de her ramte områder. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er selv i den sydfranske by Perpignan, der ikke er så langt fra nogle af de her brande.
4: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brande, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
2: Det brænder også flere steder i Spanien og i Portugal, og Udenrigsministeriet opfordrer os til at holde øje med, hvad de lokale myndigheder siger, hvis vi for eksempel er på ferie i de her ramte områder. Hvis du vil være sikker på, at den solcreme, du bruger, rent faktisk beskytter dig ordentligt, så skal du nok købe den andre steder end på for eksempel Temu eller Shein. For Forbrugerrådet Tænk har testet flere solcremer, man kan købe på de online platforme, og mange af dem, de lever langt fra op til det, der står på emballagen. Tænk har testet 7 solcremer, der skulle have en solfaktor på 50, men 4 af dem havde reelt kun en faktor på 1,2, altså nærmest ingenting. Og Stine Møller, der er projektleder i Tænk, siger, at de aldrig før har set så store forskelle mellem den solbeskyttelse, som et produkt lover og så rent faktisk giver. Og de har altså testet rigtig mange gennem rigtig mange år.
5: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
2: Og hun siger, at det helt store problem er, at de her online-platforme ikke har det samme ansvar som virksomhederne i EU for at sikre, at de produkter, de sælger, også lever op til de regler og krav, vi har i Europa. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Temu, Shein og AliExpress, men har ikke fået svar fra nogen af dem endnu. Ja, herhjemme, der er solen og sommeren på vej tilbage, så skal jeg så minde om, ikke bare, at man skal huske solcreme, men også, at man skal huske den rigtige solcreme.
1: Også fordi det er jo bare en creme, så.
2: Altså, ja, det er bare en fugtighedscreme.
1: Ja, det er
6: men jeg vil sige, det kunne man kunne næsten have tænkt, hvis man bestiller det fra Temu eller der.
1: Ja, men ja, sådan en ting er, at jeg vil være bekymret for, hvad der var i den generelt, men her er det jo ting, der mangler. Altså, sådan som beskyttelse.
6: Ja.
2: Jamen, det er rigtigt, men problemet er jo det der med, når der står, den her, den har en solfaktor på 50.
6: Det må de ikke sige.
2: Nej, det må de virkelig
6: ikke
2: sige. Hvis
6: det ikke er rigtigt.
2: Nå, 23 grader i dag, det bliver varmest øst på, og så får vi altså en del sol, der er også stadig gang i vinden. Den er lidt til frisk.

alting, som der forlod det ikke, fordi det gør ondt. Du er ikke den eneste, der kunne græde. Du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: sommermorgen med Kasper Reipurt, Inge Thorup og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen. Det er onsdag. Det er den 8. juli. Klokken den er 6:08. Du lytter til sommermorgen, og i dag bliver faktisk en sommermorgen, fordi sommervejret vender tilbage nu, gutter.
2: Og det er jo perfekt timing, fordi det er på en dag, hvor man rent faktisk har mulighed for at tage ud og nyde det, fordi at VM holder lige en form for pause i dag, så man behøver slet ikke at sidde foran fjernsynet.
3: Og jeg har lige købt en splinter ny solcreme fra Temu med 100 UV.
1: Perfekt.
3: SPF.
2: Kommer fuldstændig krebserød i morgen.
1: Det vil vi ikke anbefale. Vi vil anbefale en solcreme, som rent faktisk virker. Måske når du skal ud og nyde det gode vejr. Nu siger du godt nok, der ikke er så meget at sidde indenfor foran skærmen i dag.
2: Men der er selvfølgelig også Tour de France.
1: Der er Tour de France. Ja. Og Mads P. han vandt 4. etape i går. Ja. Så jeg, selvom jeg er nylig erhvervet mig den rolle, at jeg gerne vil lære at blive en Tour de France-pige, så kan jeg da sige, at man skal da følge med i dag også.
2: Ja, men det er jo sådan en etape, hvor man måske godt kan følge med lidt sent.
3: Ja, der er et højt lurt indeks på, på den her etape. Det er jo en af de flade, hvor der sker jo ikke så meget før til allersidst.
1: Jamen, det er godt, jeg har jer med stadigvæk, der lige kan...
3: Det er en lille læring til, og den kan du godt blære dig med senere.
1: Det kan jeg blære mig med. Det er det, jeg går hjem og siger til min kæreste. Jamen, skat, i dag, der kan du godt tage lurt til turen, fordi ja, det er jo først... Det er jo lidt... Det er jo sådan en rute, hvor det kan man sagtens.
3: Kan man sagtens. Ja.
2: Prøv at høre, det er dejligt, du er med os, dig, der lytter med. Og tingene er, som de plejer, det betyder også, at vi skal ud i en kæmpe onsdagsklassiker om 3 minutter.

0: Hosier. Den her, den hedder Too Sweet. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 12 minutter over 8 på den her onsdag, den 8. juli, hvor at Godmorgen P3, de holder sommerferie, og det betyder, at vi tre, mig, Kasper, Sebastian og Inge, har fornøjelsen af det selskab, dig, der lytter med. Men tingene er sådan nogenlunde, som de plejer. Det betyder så også, at vi skal have fat i en regulær onsdagsklassiker nu.
1: Det skal vi nemlig. Nemlig, jeg elsker dig, men fordi nogle gange, så kan man jo, altså man kan jo godt blive træt af nogen, selvom man elsker dem, ikke? Ting kan jo sammen eksistere. Der kan være en masse kærlighed forbundet med, at man også nogle gange kan blive sådan lidt småirriteret. Og i dag, der skal det handle om en, vi alle sammen har kært, men som fandme også kan være irriterende. Og det er mor, nærmere specifikt feriemor.
0: Ja, det er jo meget aktuelt med feriemor lige i øjeblikket, ikke?
1: Fuldstændig. Det er en kvinde, som, som følger med i feriepakken ofte. Nogle gange måske, fordi man skal i sommerhus. Man skal på Kreta.
0: Det kan være, hun er inviteret.
2: Ja, præcis.
1: Det kan være lige præcis det. Og selvom, som sagt, der er meget kærlighed til en, så kan hun sgu også være lidt irriterende. Jeg vil gerne prøve at lægge ud med et eksempel, drenge. Mm. Fordi jeg synes, det er virkelig dejligt at have kvalitetstid med min mor her i sommerferien. Men hvorfor er det, at den tid, vi så har, altid skal bruges på at ordne have, male stakit, køre på losseren, rydde op i gamle skab, og så lige få sorteret ud?
0: Losseren.
2: Det er så rigtigt.
3: Ja. Oh, vi har jo tid til det nu. Ja. Det er jo nu, vi har tid til det.
1: Ja. Jeg er sådan, nu skal vi endelig ses. Hvorfor vi skal ordne alt det her praktiske? Det er, som om jeg er kommet hjem og været gratis arbejdskraft.
3: Havearbejde kan også være afslappende.
1: Ja.
3: Jamen, jeg kan virkelig godt relatere til den her med feriemor. Jeg har også været på meget ferie med min mor. Og det her, det er jo sådan specifikt, når man er ude at rejse. Jeg vil gerne sige, jeg elsker dig, feriemor. Men du behøves altså ikke at påtage dig en ny accent hver gang, at vi er til udlandet. Dos cervezas, por favor. De kan godt forstå dig. De kan
0: det
3: godt forstå
0: jeg,
3: dit almindelige.
0: Jeg bliver nødt til at sige, at også lidt elsker det der.
1: Det
0: synes jeg er lidt fedt.
1: Dos Coca-Colas.
3: Dos Coca-Colas, please.
0: Okay. Ej, jeg har også lige. Jeg vil også godt lige kaste min mor under bussen en gang. Jeg elsker dig, feriemor, men Vi behøver ikke at have boardingpass, hotelreservation og samtlige andre dokumenter med på print, så vi skal stå og bøvle med alle dokumenterne på ferien.
3: Det er så rigtigt.
1: Jeg elsker det printet ud, og så er det puttet ned i sådan en lille plastiklomme, ikke? Så det ikke bliver vådt.
0: Jeg synes, det er så irriterende. Det er jo på mobilen.
1: Ah, men det er lidt nostalgisk og lidt hyggeligt.
0: Det er som om, at
1: mor har printet det hele ud.
0: Alt andet, du har pakket, bliver mere uoverskueligt af, at du har de dokumenter med.
1: Jamen, jeg forstår det godt. Og så kan mobilen løbe tør for strøm, eller der kan være noget andet IT.
3: Det kan man aldrig regne med, sådan noget.
1: Nej, det ved man jo aldrig. Med. Nej. Det er fuldstændig rigtigt.
3: Hvad nu, hvis jeg bliver hacket?
1: Nu er det nu er det din tur, dig der lytter med. Jeg går ud fra, at du har nogle eksempler. Hvis du har det, så må du i hvert fald rigtig gerne sende dem til 1212. Start med betræler et mellemrum og fortæl, hvad er det ved din feriemor, som er lidt irriterende? Hvad er det, du har brug for lige at få afløb fra?
0: Og det er vigtigt, at du starter beskeden med, jeg elsker dig, feriemor, men og så det, der irriterer dig grusomt, ikke?
1: Akkurat.

0: Den man elsker, tugter man. Er det ikke sådan noget, man siger? I hvert fald, så selvom at vi elsker vores mødre, så kan vi sgu også godt blive lidt træt af dem, især her om sommeren, når det er feriemor, der træder ind på verandaen. Derfor kunne vi godt tænke os at høre nogle sms'er fra dig nu, det du lige har brug for at få afløb med. Du starter en sms med at skrive P3, lave et mellemrum, og derefter, jeg elsker dig, mor. Men... Og så det, som du føler, du lige har brug for at få afløb med for din feriemor.
1: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
2: Vi kan komme til din beachvolleyturné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
1: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på P3 live i DR Lyd.

0: Pernille og Uro på Drømmefanger. Lyden af sommermorgen, klokken den nærmer sig 22 minutter over 8, hvor vi har gang i en omgang. Jeg elsker dig, feriemor, men... Skal vi bare springe ud, eller hvad?
1: Lad os gøre det.
2: Springer direkte ud, der er super mange feriemotter her i sms-indbakken, som lige trænger til kærlighed, men også...
1: En lille løftet
2: pegefinger. Jeg elsker dig, feriemor. Men det hjælper ikke, at du i udlandet siger ting langsomt på dansk. Det forstår de altså ikke. Og i øvrigt, så hedder dansk vand ikke Danish water.
0: Danish water. Det er fedt.
1: Jeg har også en her, som jeg har lidt kærlighed til. Jeg elsker dig, feriemor. Men selvom det er hyggeligt nok at være på ferie med dig, så har jeg altså hørt rigeligt om de sjove reels, du ser på Insta.
0: Ja, det er så fedt, når de lige har noget, de skal vise.
1: Ej, se, ej, se den her. Ej, har I set den her?
2: Den er bare sjov, den her.
1: Den er sjov.
2: Jeg elsker dig, feriemor, og den her rammer mig også meget personligt. Men du behøver altså ikke at spørge mig, hver gang du slår græs, om jeg har lyst til at hjælpe med at samle græsbunker op. Jeg er græsallergiker.
0: Ej!
1: Nej!
2: Det har været mig.
1: Det må man ikke.
2: Det har været mig hver eneste gang. Jeg var den eneste i min familie, der skulle slå græs, og jeg er så hammerende allergisk over for græsbollen.
0: Det er jo tortur.
2: Nej, det kan du godt.
1: Det er en lille straf.
2: Tag en antihistamin.
1: Jens, han melder også ind. Jeg elsker dig, feriemor. Men vil du ikke godt lade være med at tro, at verden går under, bare fordi vi ikke er i lufthavnen minimum 3 timer, inden vi border, og så være sur resten af ferien, på grund af, at vi kun var der 2 timer før?
0: Ja, klassikeren, det der.
1: Ej, og jeg kan bare forestille mig bitterheden op i flyet. Ja, jeg sagde det jo, altså, hvis vi havde været her en time før, så kunne vi også lige have nået ind i...
0: Så kunne vi have nået en solfri.
1: Ja.
0: De har en god body lotion, jeg godt kunne tænke mig at have med på ferien. Men nu må jeg jo så regne rundt og være fuldstændig tør.
1: Så er det sådan, det er.
2: Boardingpasset er på telefonen, mor. Vi skal nok nå det. Jeg elsker dig, feriemor. Men man må altså gerne lave lidt research, inden man hiver sine børn med ned i en flot, gammel, antik kloak, som viser sig at være en meget aktiv, ny kloak, fyldt med diverse efterladenskaber, som nu hører hjemme i en kloak.
1: Okay.
2: Det er specifikt.
1: Vi slutter på Lasses besked her. Jeg elsker dig, mor, men vi behøver ikke dele soverum med jer på ferien, nu hvor vi er børn plus 35 og har vores kærester og kroner med.

0: Smartboy. Save us. Klokken den nærmer sig 8:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Du er stadig meget velkommen til at melde ind på 12-12'eren.
1: Ja, hvad du skal i dag? Ved I, hvad jeg skal i dag?
2: Sig det.
1: Jeg skal ud og sejle havkajak.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det var hyggeligt, men det var også betalt, må man bare sige. Det er havkajak-bevis, så det skal jo bruges.
1: Det skal jeg dele med bruges. Nu har jeg taget det kursus.
0: Var det 3.000 kroner, du skulle hoste op med?
1: Nej, ikke så meget.
0: Hvor meget?
1: 2.700. Men så er man også medlem. Så er man også medlem af klubben, Kasper. Ikke? Og så kan du være med til klubaftener og aktiviteter, og du må bruge alt deres udstyr.
0: Og genialt er at gøre det på, fordi det skulle blive godt værd, og det bliver vi jo lidt klogere på med 3 minutters penge. Allerførst så er det Lord Team.

0: Lord på team. Som sagt vil vi rigtig gerne høre, hvad du har på dit program på den her onsdag den 8. juli. Dig, der lytter med, du skriver på 3 sms, laver et mellemrum og sender din besked til 12.12. Og Rune Styrup, han er dybt nede i sit managerhold, hvad angår Tour de France. Du skulle lige have styr på noget opstilling og sådan noget, eller hvad?
1: Ah, det er lige de seneste nyheder.
0: Nå, okay, stærkt.
1: Der er en, der ruller lige nu.
0: Klokken, den er 8:30, og vi skal have nogle træninger med Rune Styrup.
1: Og det er fordi, at Mette Frederiksen altså for kort tid siden har sagt, at Danmark er parat til at forsvare Grønland. Det gør hun efter, at USA's præsident Trump igen er begyndt at tale om, at USA burde have kontrol med Grønland. Det sagde han i går på det NATO-topmøde, der lige nu er i gang i Tyrkiet. Mette Frederiksen er også med til det her NATO-topmøde. Hun siger, at hun ikke har talt med Trump der, men at hun desværre ikke er overrasket over den her nye melding fra præsidenten. Jeg har mere om den her sag i nyhederne om en lille halv time klokken 9. I Frankrig, der brænder det fortsat flere steder, og vejret det næste stykke tid kommer ikke til at lægge en dæmper på situationen. Tværtimod, de næste dage bliver det over 40 grader i Sydfrankrig, der kommer ikke nogen regn, og så blæser det op, og det er lige præcis en cocktail, der altså kan få de her naturbrænde til at sprede sig. Og uanset om du er ude i solen i udlandet eller herhjemme, så er det en dum idé at beskytte dig med de solcremer, du kan købe på f.eks. Temu og Shein. For en ny test af solcremer fra de her online-platforme, som Forbrugerrådet Tænk har lavet, viser, at mange af dem nærmest ikke beskytter os, selvom de siger, at de gør det. Tænk har testet 7 solcremer, der skulle have en solfaktor på 50, men 4 af dem havde reelt kun en faktor på 1,2. Og solen, den er altså tilbage sommeren. Den er også ved at være her igen. Op til 23 grader får vi i dag. Det bliver varmest østpå, og ikke noget regn, og så til gengæld altså en del sol. Der er gang i vinden, den er let til frisk, kan være hård ude ved kysterne.
2: Clara, hun siger også selv tak for vejret. Hun skriver nemlig, god morgen, jeg fylder 25 år i dag, så det skal jeg bruge dagen på at fejre. Og selv tak for vejret.
0: Er det 25, er det kanelsituationen?
2: Det er, hvis man er ugift, så får man kanel.
3: Har I fået det?
2: Altså, jeg har jo for nylig fået det, fordi, lang historie, men jeg har lovet om, at jeg ikke kunne tåle kanel, og mine venner, de straffede mig med at give mig kanel.
3: Men der er jo ikke rigtig nogen, der kan tåle det. Altså, det gør jo pisse ondt i huden. Der var ingen, der sagde til mig, at man ikke må tage et varmt bad bagefter.
2: Det er rigtigt nok. Ej,
3: klødt overalt. Du lytter til P3. Det, man hører, er man sit sommermorgen med Kasper Reiter.

0: Magnetic af The Bowser lige her i sommermorgen. Og klokken den er blevet 8:35.
1: Jeg vil også. Nu vil jeg også. Thea har skrevet til os. Godmorgen, sommermorgen. Jeg bruger den første del af dagen på at handle og vaske tøj, fordi jeg lige har været en tur til Hamburg et par dage. Og så skal jeg sørge mig ud og drikke øl i aften med en studieveninde.
2: Det lyder sagt med dejligt, Thea.
1: Jeg har også tøjvasken til gode for Roskilde.
0: Nej, har du ikke gjort det endnu?
1: Ja, der lugter lidt af
0: det begynder at blive ulækkert.
1: Det er virkelig ulækkert.
0: Nej.

0: So Sick fra Nio. Lyden af sommermorgen, klokken den er 8:39. Og hvis man er et menneske, der lytter med på DR Lyd, så vil jeg virkelig opfordre dig til at hoppe ind på appen lige nu, og så se med på webcam, fordi vi har nogle... jeg har lyst til at sige nogle lidt sådan... slatne udtryk med, men altså, der er også fuld underbuks fra Jydekrum. Godmorgen, drenge.
1: Godmorgen. Det er så ulovligt, at Lasse, når jeg laver Teams-uniformen med at have nede for overkroppen og underbukser nedenunder, at Lasse så filmer min underdreng.
2: Hold nu op.
1: Det er helt ulovligt.
2: Der skal også være en grund til, at folk går ind på det her lyd.
3: Der er lidt hud at kigge på, hvis man
0: har
3: hopper ind.
0: Der har været lidt guf de seneste par minutter. Dreng, hvordan har I det her dagen på? Lad os særligt dig, tænker jeg. Du skulle igennem en kæmpe stor isvaffel.
2: Jeg vil sige på mange måder, at min mave har hadet mig de sidste 12 timer. Vi var i Hillerød i 3 timer efter vores program i går, efter vi har siddet ved et ishus, hvor jeg spiste en 26 kulers is, og der brugte jeg 2,5 timer ude på et toilet. Men jeg vil ikke gøre det klamt for at den her morgen, så jeg vil hellere tale om, hvor vi endte henne.
0: Okay. Jeg skal bare lige høre, var det campingtoilettet eller et andet toilet?
2: Jamen det, der er så vildt, det er, at Nicolas og Mads, de er så hurtige til at putte al vores teknik ind på campingtoilettet.
0: Så det kan du ikke bruge.
2: Så jeg har ikke brugt det endnu. Men bare rolig. Jeg skal nok finde
0: det. Hvad skal der så ske i dag? Hvor befinder I han nu?
2: Jamen, vi er ude på den her mark.
0: Ja.
3: Det ligner en hver en mark.
2: Ja. Ude i ingenting. Vi er ude på en mark i... Hvorhen er det?
1: Asnæs. Men hvis du filmer den her vej...
2: Jamen, så kan man
1: også kun til skov. Men bag det her... Bag det der, så ligger der 20-25 mennesker, som lever som folk i middelalderen.
2: Ja.
0: Okay.
1: Den tydelige middelalderen.
2: Yes.
1: Så vi skal blandt andet hugge brænde, vi skal måske skulle med bue og pil. Og så er der også en tysk tradition.
2: Ja, hvor vi får sådan en form for stålspand på hovedet. Og så må vi sidde og slå hinanden hele dagen.
1: Med en kæmpe
0: hoved. I er seriøst i de mest... Jeg har lyst til at sige, i de sløjeste vikinger, jeg i mit liv er blevet konfronteret med.
4: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål til jer?
2: Ja.
4: Jeg synes, mangler vi ikke en. Hvad har I gjort af Nicolas?
1: Nå ja, det er faktisk en rigtig godt spørgsmål. Det er fordi...
2: Han vil ikke tale med dig, efter du kaldte ham for Nicolas i går. Så han boykottede jeres program.
3: Ja. Ej, Sebastian.
4: Jeg har skrevet ned på et stort stykke papir her til mig.
1: Ja, der står Nicolas med H måske. Nej, men det er også fordi, vi er så langt ude på Lars Tyndskids mark, at den nærmeste supermarked med morgenmad er 3 km væk, og Nicolas er den eneste, der løber. Så han er ude at løbe efter morgenmad.
3: Ja. Apropos Tyndskid, jeg hørte i går i jeres program, at I skulle kaste med kokasser i dag.
1: Nå, ja, det er så har man jo ikke cement, så man bruger kolort.
2: Ja.
0: Er det sådan noget, at der kommer der til at være en eller anden form for intern konkurrence i gang mellem jer omkring den disciplin?
1: Ja, det kan vi ikke afvise.
2: Ja, jeg kan ikke afvise, at jeg lige pludselig får lyst til at kaste på andre end huset.
0: Okay. Dreng, god fornøjelse. Klokken 12, der sidder jeg klar igen.
2: Ja. Ja, og hvis man vil køre os fra Asnæs af, så kan man altid melde ind på 12:12. For vi skal også videre.
0: Ja, altså, okay, ja, I skal køre os.
2: Ja, ja, præcis.
1: Ja, det er coming on.
0: Super duer. Jamen altså, løb med fra klokken 12, og så, jeg ved ikke, hvad I skal nu. Måske tage en lille nap. I ser, altså, jeres forfatning er lidt tvivlsom.
4: Ja, men
0: så var der lidt guf til kamen.
2: Jeg skal finde nogle bukser til Mads.
0: Der var lidt guf til kamen.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere

0: Kette og Caroline Mosing med If You Know You Know lige her i sommermorgen, hvor du skal begynde at tænke på en sang, der vil passe til nyheden om, at i 28 dage streg, der har der jo været VM i fodbold. Men nu er det simpelthen slut. Eller, det vil sige, der er lige en pause i dag, ikke?
1: Det er slut for i dag.
0: Der er ikke en eneste VM-kamp efter den sidste 8. finalekamp mellem Schweiz og Colombia i går endte på straffespark, hvor Schweiz gik videre. Og kvartfinalerne, de går første gang i morgen. Så det vil sige, i dag, der er et lille gap. Der er en lille pause.
1: Man skal virkelig, hvis man er sådan en, der hader fodbold, hader VM, så skal man virkelig huske at nyde dagen i dag. Er du sindssyg?
0: Jamen, lad os gøre det, og lad os prøve at gøre det med det her. Dagens soundtrack. Vi vil gerne sætte lidt musik til at indkapsle den her dag. Er det en tomhedsfølelse? Er det en lettelse? Hvordan lyder det, at der altså ikke er en eneste VM-kamp i fjerneren i dag?
1: Jeg ser jo det her som en mulighed for at være en ekstrem god kæreste.
0: Sig mere.
1: Min kæreste, hun hader fodbold, ikke? Ja. Hun hader VM, og hun hader også, at jeg sidder klistret til skærmen stort set i hele tiden, og har gjort det, siden VM startede. Og jeg er ret sikker på, at min kæreste ikke ved, at der ikke er nogen fodboldkamp i dag. Så jeg ser jo det her som en gulden mulighed for ligesom at leve i fortællingen om, at jeg jo selvfølgelig virkelig prioriterer vores samvær i dag.
0: Ej, hvor du kommer til at spille på det.
1: Så jeg kommer til at sige til min kæreste, prøv at høre her, skat. Jeg skulle have været ude og se noget VM med drengene, men prøv at høre, jeg synes, at vi tager os en dag i dag, os to, hvor vi hygger. Vi laver noget lækker mad, og så skrotter jeg de planer, jeg ellers havde med VM i dag. Ikke? Og så håber jeg, at jeg på et tidspunkt i hendes øjne senere i dag kommer til at fremstå som en rigtig dejlig boy. Fuglen, den går ned. Og dine øjne siger goddag. Er der kun en ting, jeg ved? Kasper? Du er den dejligste
0: boy. Hvor du kommer til at spille på det. Ej, skal jeg ligge og nusse dine fødder?
1: Ja,
2: du kan slet ikke så tyk på. Og det er også en rigtig vigtig kamp i dag.
1: Ja, men prøv at høre, du er endnu vigtigere.
0: Du er vigtigere, skat. Du er stjernen i mit liv. Okay, jamen det kan jeg da godt forstå. Udnytte muligheden, som... jeg vidste heller ikke. Altså, hvis ikke I havde sagt det til mig, så ville jeg heller ikke vide det, fordi jeg følger jo ikke super meget med i fodbold. Men jeg er jo ligesom vidne til både jer gutter her i studiet, og så er jeg også pårørende til en derhjemme, som har set fodbold hver dag, siden VM startede. Og jeg vil derfor gerne tage det perspektiv. Nu har jeg lige ind i jeres hjerner, ikke? I har følt, det har været magisk. Det har været sent på natten. Det har givet jeres liv mening, simpelthen. Men i dag, der kan jeg godt mærke, der er tom indeni. Der er jeg sådan, hvad skal jeg lave? Hvad kan jeg finde på? Hvad skal det blive af mig? Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt eksistentiel, og måske en form for livskrise.

0: det er min kæreste, der synger der til mig med sådan en helt tom blik, og bare sådan, jeg ved ikke, hvad der skal blive.
1: Hvad skal jeg gøre mig selv? Hvad skal jeg stille op?
0: Ja.
1: Fodbold var mit omdrejningspunkt. Nu er det helt væk. Jeg har også taget et perspektiv med. Jeg forestiller mig også, at jeg er en person, der bor sammen med en fodboldfreak, en kæreste, en samlever, måske et kæledyr, som har hver dag skulle høre på Sollermål! Nej, en skandale! Det er helt utroligt, det er naturstødigt! Og så endelig kan der blive skruet en lille smule ned for TV. Det kan være, man kan sætte noget andet på. Det kan være, Barnaby kommer på. Det kan være, man kan nå at se lidt genudsendelse af Bachelorette Hammerslag. Whatever. Der er mange, der sidder og tænker, endelig.

0: Turn down the football. Sluk det.
1: Spørgsmålet er nu, hvordan har du det med det, eller hvilket perspektiv har du i hvert fald lyst til at lege med i den her sangleg? I 28 dage har der været fodbold, næsten en måned i streg. Nu er der en pause i dag. Er det en lettelse? Er det en skuffelse? Hvordan har du det med det? Fortæl det med en sang. Skriv det i en sms til os. Nummeret er som altid 1212. Du starter bare lige sms'en med P3, laver et mellemrum og maler et billede for os. Meget gerne også et navn og en afsender på sms'en. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er der bag beskederne.
0: Det kan også være, at man endelig er frisk i morgen, ikke? Fordi man kan komme ordentligt sidde i seng.
1: Det kunne være et
2: ligesom
1: godt
2: dig, bud. Kasper.

0: Better Now. Og du kan stadig nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Historien om, at for første gang i 28 dage, så er der sgu ikke VM i fjernsynet. VM vender tilbage i morgen. Bare rolig, bare rolig. Men der er luft i dag. Det tænker jeg er en kærkommen mulighed for ligesom at bruge dagen på noget andet. Hvordan lyder det så, når man pakker det ind i et stykke musik, det her? Det er spørgsmålet.
1: Lyden af den her pause. Send sms til 1212. Start med P3. Lad mig om at male et musikalsk billede for os. Husk også gerne et navn på sms'en. P3.

0: Oliver Rodrigo. Drop Dead. Drop Dead. Og klokken den er blevet 9. Det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder med fra Rune Styrup.
1: Det skal vi, og Danmark er klar til at forsvare Grønland, hvis det skulle komme dertil. Det siger statsminister Mette Frederiksen, efter at USA's præsident Trump igen har sagt, at USA burde have kontrol med Grønland. Trump bragte emnet op i går på det NATO-topmøde, der lige nu er i gang i Tyrkiet. Her er Mette Frederiksen også, og for en times tid siden, der kom Mette Frederiksen så med det her klare svar på engelsk, så for eksempel en amerikansk præsident også kan forstå, hvad hun siger.
2: We are ready to defend every inch of NATO. Including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
1: Mette Frederiksen siger, at hun ikke har talt med Trump på topmødet, men at hun desværre ikke er overrasket over den her nye melding fra præsidenten. Hun siger også, at hun hele tiden har sagt, at Trump mener det alvorligt, når han taler om at få kontrol med Grønland. Men Danmark og Grønland kommer ikke til at lade sig presse. Her får vi lige Mette Frederiksen igen nu på dansk.
3: Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo gjort i mange årtier.
1: Mette Frederiksen siger også, at uanset hvad der bliver sagt i medierne, så fortsætter arbejdet og snakkene i den her high-level arbejdsgruppe mellem USA, Grønland og Danmark, der blev sat sammen, efter at blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var til møde i Washington tilbage i januar. Og så et par andre nyheder herhjemme, der fylder AI mere og mere på arbejdspladserne. Det kan vi også se på online-portalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år, der er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer, fra ca. 1.500 hvert kvartal til 5.000. Jobindex har i en rundspørg, de laver hvert år, også spurgt til, hvordan vi har det med, at AI begynder at fylde mere på jobbet, og den rundspørg viser, at det er vigtigt, at virksomhederne ikke bare bruger tid på at finde folk, der har AI-kompetencer, men også bruger tid på at lave en klar strategi for, hvordan man vil bruge AI på arbejdspladsen, det siger Thomas Røn Larsen, der er direktør i Jobindex.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Jeg har også stadig øjnene på Sydfrankrig, hvor det fortsat brænder flere steder, og vejret det næste stykke tid kommer ikke til at lægge en dæmper på situationen. Tværtimod, de næste dage bliver det over 40 grader, der kommer ikke nogen regn, og så blæser det op, og det er altså sådan en cocktail, der gør, at naturbrændene her kan sprede sig og også kan få nye til at blusse op. Og selvom at de her naturbrænde vil opstå indimellem, så sker det oftere på grund af klimaforandringerne, ligesom at brændene også bliver større og voldsommere af den grund. Det er meldingen fra DMI's Nationale Center for Klimaforskning, og det er man også bevidst om i Frankrig, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i byen Perpignan, ikke så langt fra der, hvor det brænder.
5: Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne. Om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste. Fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
1: Og så en hurtig vejrudsigt herhjemmefra. Sommeren den er stille og roligt ved at gøre comeback op til 23 grader i dag. Det bliver varmest øst på. En del sol og altså ikke mere regn. Og så en vind, der er lidt til frisk.

0: Pierre Romere, Mads på Slip Slip. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 9:06 på den her onsdag den 8. juli, og sådan lidt særlig onsdag. Er vi i fuld gang med. Og grund til, at jeg siger en særlig onsdag, det er fordi, at de seneste 28 dage, der har den stået på VM, der har været fodbold hver evig eneste dag i fjernsynet, men i dag, der skulle pause.
1: Ja.
0: Bare lige for, at VM vender stærkt tilbage i morgen, ikke?
1: Ved I hvad, gutter? Det tror jeg meget godt. Man får firkantede øjne at kigge for meget på en skærm.
0: Hvordan lyder det så, når man pakker det her ind i et stykke musik? Det er det spørgsmål, det er den opgave, vi har stillet. Fordi der er så mange forskellige POV'er i det her, ikke? Der er jo folk, der er dybt investeret i VM. Der er folk, der hader det.
1: Vi har fået nogle rigtig gode sms'er, og jeg har samlet tre fra Silje, fra Svend og fra Janni. Og sidstnævnte her skriver... Puh, wow, der har været rigtig mange kampe, hva'? Jeg forestiller mig at være min mand, der bevæger sig ud af sin amerithule, aka stuen, for første gang i hvad der føles som uger.
0: Du ligger der som en lille krabbe i amerithulen.
1: Han kom ud
0: sådan
1: lidt kogeren og var sådan, hvad sker der? Who are you? Hvem er du?
2: Hvem er jeg?
1: Hvem er jeg? Hvad er livet? Hvad sker der? Han har bare været i total fodbold-mindsetet. Men nu er det altså tid til lige at komme ud af hulen, ud til virkeligheden.
2: Jeg har også en anden besked her fra Svend, som er lykkes med noget af det, der kan være det umulige derhjemme, nemlig at få sin hustru også involveret i fodbold, som ellers måske ikke har været interesseret tidligere. Og i dag er hun kommet til at selv at spørge ind, hvad for en kamp er det så, der kommer i dag? Og så har de måtte kigge tomt ud i luften og mødes med det her. Hello darkness, my old friend. The Sound of Silence.
1: Det er Svend, der har skrevet den her sms. Svend, bare roligt, det hele skal nok gå.
2: Skat, der kommer ikke noget fodbold i dag.
1: Nej.
2: Der bliver ikke noget VAR.
0: Hvor er det dog trist.
2: Jeg kan ikke forklare dig, hvad offside er. Der kommer ikke noget offside.
1: Og apropos forskellige fodboldudtryk, så Silje sendte en sms. Godmorgen, jer tre. Min mand har været i en konstant VM-tog den sidste lille måneds tid. Nu kan han måske endelig formulere en sætning til mig, der ikke indeholder Håland, VAR eller Neymar. Jeg var ellers et øjeblik bekymret og havde lyst til at ruske ham for at få VM-ånden, der overtog hans krop ud, imens jeg sang.
2: Han er blevet hjemsøgt af VM.
0: Og hvor fanden er han blevet af? Kæmpe, kæmpe bud. Vi er så også, landet på en vindersang, og vi skal sige godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen.
3: Godmorgen til jer.
0: Jakob, prøv lige at indvige os i dit perspektiv engang.
3: Jamen, jeg har lige været en uge på Roskilde Festival, og nu synes jeg, at de her fodboldkampe, de rammer mig søvnen endnu hårdere. Og jeg fandt sgu også i søvn i toget i morges, så jeg synes, den er lidt hård.
0: Du har både været i søvnunderskud på baggrund af Roskilde, og du er også i søvnunderskud nu, fordi du har siddet og set VM om natten.
3: Ja.
0: Ej, den er også grov. Den er rigtig grov, Jacob.
1: Glemte du at stå af, så Jacob, da du var på vej på arbejde?
3: Nej, jeg skulle hele vejen til Birkerød, så jeg nåede at vågne igen.
1: Og hvilken sang synes du indkapsler den her følelse? Eller altså, er det fordi, nu kan du endelig sove ud i dag, eller hvad sker der?
3: Jamen, jeg føler ikke, at jeg har sovet et år, så derfor så skal vi da høre Søvnløs med Casey.
0: Men altså, kæmpe bud også, Jacob.
1: Nu får du muligheden i dag. Rigtig god lur, og sov godt, når du når dertil.
3: Tusind tak for det.
0: Og tusind tak for alle de skønne bud inde på 12-tolleren lige her, Casey og...

Søvnløs, Kisi, lyden af dagens soundtrack, en masse menneskers virkeligheden de seneste mange uger, hvor der har været VM. Nu har vi fri i dag, for at VM vender stærkt tilbage i morgen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der. Altså,
3: det er en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Jesse Reyes, Stormzy på Palo Santo. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 19 minutter over 9 på den her onsdag den 8. juli, hvor der er gang i den ude i verden, må man bare sige.
1: Ja, der sker rigtig meget i Ankara for tiden, fordi der jo er det her NATO-topmøde. Alle de store spillere, de er med, det er Ukraines præsident Zelensky, det er Donald Trump, selvfølgelig Mark Rutte, NATO's generalsekretær, og Mette Frederiksen. Og der har været meget både ironiske nyheder og bare generelt ud i verden omtale omkring det her møde, fordi at Donald Trump netop har meldt ud, at det dårlige forhold, USA har til NATO, er på grund af Danmark og Grønland.
2: Ej, det er træls, han lige river op i den igen.
1: Det er det.
2: Kunne ikke lige lade den
1: vi
2: være.
1: Troede lige, vi var færdige, men det har også fået Mette Frederiksen til at være ude og sige, at Danmark, de er parat til at forsvare Grønland. Men hvad siger du, mon, Ole Ryborg? Godmorgen. Ole, har vi dig med?
3: Jeg vil sige, jeg er 62, og dermed så er jeg simpelthen... Godmorgen. Jeg vil sige, jeg er 62, og dermed så mener jeg, at nu jeg burde være blandt de sidste, som bliver mobiliseret, mens at unge B3-værter. Det kan godt være, at I bliver trukket i trøjen, hvis det er der.
4: Nej, nej.
3: I står før mig.
1: Jeg er ikke klar til den krig. Jeg er ikke klar til
4: jeg er 5% invalid. Det går slet ikke.
2: Prøv at der er masser af dårlige undskyldninger her, Ole Ryborg.
1: Ole, du er DS1 over NATO.
3: Jeg kan godt høre det. Så.
1: Korrespondent, og du er i Ankara til det her topmøde. Har du haft meget travlt her til morgen?
3: Jeg kan lige så godt sige det, som det er. NATO-topmøder af den her karakter er altid et kæmpe logistisk helvede. I går aftes ved midnat kom der pludselig besked om det. Altså, vi befinder os i det tyrkiske Erdogans gigantiske præsidentpalads-kompleks. Og i går aftes ved midnat kom der besked om, at der er lidt problemer med at komme frem, så I skal med en shuttlebus senest kl. 5.15 her til morgen. Uf. Så jeg var mit vækkeur ringede sådan lidt kl. 4, og så kørte jeg igennem et fuldstændig tomt Ankara, hvor rigtig meget er lukket ned med en taxichauffør hen til en shuttlebus. Og på et tidspunkt, så kørte vi 80 km i timen på et sted, hvor der stod maks 30 km i timen. Og der var ikke en bil på gaden. Ej. Det er sådan en spøgelsesby, der er lukket ned for, at det her topmøde skal være der. Donald Trump, han kan trille frem uden problemer. Jeg står og kigger på en firesporet vej her på 6. sal på en balkon, og jeg ser ikke en bil, der er i nærheden af noget som helst. Så det er meget specielt, men det kan også noget.
4: Jeg har også lige lyst til at spørge dig, Ole, hvor stor en presbold det her er, han smider Donald Trump. Fordi som jeg forstår det, så nogle af de emner, der ligesom var på dagsordenen under det her topmøde, det var i militær bidrag til Ukraine, det var NATO's tilpasning af mindre amerikansk engagement, og så var det investeringer i NATO's forsvar og så videre. Så smider han den her Grønlands ting ind igen. Og nu er det lige pludselig det, der er øverst på tapetet. Altså, bliver det nu hovedfokuset under hele det her topmøde?
3: Det tror jeg ikke. Altså, det er hvad man på jysk vil kalde træls. Fordi han svarer på et spørgsmål, han bliver stillet. Det er ikke noget, han selv tager op. Og på det svar, han giver, der siger han det, han har sagt før. At USA kunne trække alle deres soldater ud af NATO, hvis de ville det. Han mener, at Grønland skal være amerikansk. Det har han også sagt før. Og Mette Frederiksen svarer også, som vi har hørt hende gøre før. Men hele topmødet er jo lagt an på, at det her skulle ende med, at amerikanerne og Donald Trump siger, ja, NATO er stadigvæk super fint, og vi vil også gerne hjælpe Ukraine, og europæerne vil gerne hjælpe med Iran, når der engang kommer en fred. Det var ligesom det, og man har sat det her topmøde. Det skal ikke, selve topmødet foregår kun i dag med Donald Trump. I går var en gallamiddag, og det skal kun vare 3 timer, og jo alt sammen er timet for, at Donald Trump, han skal være i godt humør, han ikke skal kede sig, han ikke skal begynde at rante om et eller andet, eksempelvis Grønland. Så det er det hele lagt an på. Og hvad så er det første, der sker? En eller anden spørger om noget, som kan bruge relateret, og så begynder han at sige noget om Grønland. Til et møde, hvor han mødtes med den tyrkiske præsident i går, hvor topmødet ikke var gået i gang, og så spørger alle medierne pludselig ind til Grønland igen. Så det er simpelthen så klassisk, tror jeg, kan man sige, træls måde at starte et topmøde på, hvis man er Danmark og hvis man er NATO.
1: Ole, forsvarsminister Jeppe Bruus præsenterede jo tidligere på ugen, at Danmark havde købt 2 amerikanske overvågningsfly til netop at støtte i Arktis og Grønland, og det har kostet et milliardbeløb. Er det her så bare penge ud af vinduen efter det, som Trump han udmelder, at han stadig er lidt knotten over Grønland?
3: Nej. Altså punkt et, så kan vi jo godt se den verden, vi lever i, at det bliver varmere og varmere. Det vil sige, at der kommer til at være mere og mere aktivitet op ved Arktis. Vi kan se, hvordan Rusland har vist uønsket interesse for kabler og så videre, der ligger. Vi har set ubådsaktivitet mere og mere. Så der er brug for mere og mere overvågning i det område, uanset hvordan verden udvikler sig. Altså de penge, vi bruger på forsvarsmateriel, er jo ikke rettet mod USA. De er jo rettet mod Rusland frem for alt. Og hvis amerikanerne har noget, som fungerer godt, så kan du se mange NATO-lande, som siger, så køber vi det amerikanske. Det, som man er bekymret for i Europa, det er jo, at hvis vi bliver for afhængige af amerikansk med den måde, som USA opfører sig på, og derfor så er der jo mange, der siger, det omfang, det overhovedet er muligt, så køber vi europæisk. Og det kan vi se, NATO lige har købt, bestemt sig for at købe nye amerikanske, eller nye overvågningsfly for NATO. Hvor man, jeg ved ikke, om du kender de der AVAX-fly med den der store runde tallerken op ovenpå, som man har brugt i årtier. Nu køber man nogle nye fra Sverige, det hedder Global Eye. Og det er jo, altså, det er jo helt nyt, at NATO dropper og køber amerikansk og køber svensk i stedet for. Så det er nye tider. Men lige præcis de her fly, det er åbenbart nogen, som er gode amerikanske.
4: Ole Røberg, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Og god arbejdsløst, har jeg lyst til at sige.
3: Ja, men selv tak. Nu er jeg indenfor. Mens John Boss før det hele er lukket ned. Så det er, så du, nu skal jeg bare overleve resten af dagen, så går det nok. Og så tager I trøjen, og så kan jeg I tager Grønland, og jeg skal bare have det her lavet færdigt.
4: Vi ser på det nu. Sådan. Ha' en dejlig onsdag.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser

0: timer på natten bliver morgen lyden af sommermorgen her, hvor at, klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal give stafetten over til dig, Rune Slyrup. Vi skal have nogle patriner om.
1: Det skal vi, og som jeg også lige talte med Ole Rybber om, så er hele diskussionen om Grønland nu bragt op igen, efter at USA's præsident Trump i går sagde, at USA burde have kontrol med Grønland. Statsminister Mette Frederiksen, hun svarer nu på det og siger, at Danmark er parat til at forsvare Grønland. Mette Frederiksen er også med på det her NATO-topmøde, hvor Trump han bragt emnet op i går. Hun siger, at hun ikke har talt med Trump der, men at hun desværre ikke er overrasket over den her nye melding fra præsidenten, som vi jo også har hørt en del gange før. Hvis du har købt solcreme på online-platforme som f.eks. Temu eller Shein, så skal du ikke regne med, at de beskytter dig ret meget. For en ny test af solcremer fra de her online-platforme, som Forbrugerrådet Tænk har lavet, viser, at mange af dem giver langt mindre beskyttelse, end der står på etiketten. Tænk har testet 7 solcremer, der skulle have en solfaktor på 50, men 4 af dem havde reelt kun en faktor på 1,2. Der er flere og flere virksomheder herhjemme, der går målrettet efter at få medarbejdere ind, der er gode til AI. Det kan vi se hos onlineportalen Jobindex. Her er der det seneste år kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, man leder efter nogen med AI-kompetencer fra ca. 1.500 hvert kvartal til 5.000. Og den her udvikling, den kan du læse mere om på dr.dk. Vi får sol i dag op til 23 grader, så sommeren er stille og roligt på vej tilbage. Til gengæld er der stadig gang i vinden derude. Den er lidt så frisk og kan være hård ude ved kysterne.
2: Gutter, jeg har en drøm. Jeg har simpelthen en drøm om, at alle mine medsøstre, der lytter med lige nu, de lytter ekstra godt med lige om lidt. For vi skal lave en quiz, og jeg vil vildt gerne have nogle damer med, fordi...
0: Der har været mandedominans, og så videre, må man bare sige.
2: Der har været sindssygt meget mandenergi i VM-quizzen. Gæt et VM-land. Det kan vi ændre på lige om lidt, når vi skal lege gæt VM-landet.
3: Du lytter til

0: Vi skal i gang med den her geniale quiz, som simpelthen bare er en geografi-quiz pakket ind i lidt fodbold.
1: Ikke kun geografi, det er jo altså også kultur og musik og alt muligt andet.
0: Så lad os kalde det en landequiz pakket ind i fodbold.
1: Yes.
0: Fordi man behøver jo ikke vide særlig meget om fodbold for at være med i den her quiz.
1: Overhovedet ikke.
0: Det er egentlig bare os, der har valgt et af de 48 skønne lande, som er med i VM og spiller om pokalen. Det kan være et land, der stadig er i aktion. Det kan være et land, der er røget ud af turneringen. I hvert fald har vi valgt et land, og nu skal vi bruge to deltagere, der skal gætte det her land.
1: Yes, vi har 7 ledetråde. De her ledetråde, de bliver så gradvist lettere, lettere, lettere. Og de to deltagere, de quizzer jo altså mod hinanden om nogle P3-sokker. Man har kun et bud. Det betyder, at man skal lige overveje, hvornår tør jeg gætte på det land, jeg tror, det er. Skal jeg ligesom have en ledetråd mere, eller skal jeg bare skyde den af for at komme før den anden, ikke? Det er ligesom opgaven, og Inge, du fik altså i virkeligheden efterlyst nogle kvinder lige før, jo.
0: Jeg fik flaget lidt for det, og det er fordi, jeg synes, det her, det er så ærgerligt, det har været en quiz, der har været så mange mænd i. Jeg elsker mænd, men jeg elsker også damer. Så er du en kvinde, og kunne du godt tænke dig at være med i den her quiz, så skal du ringe ind på 70 20 20 20 lige nu.
2: Og vi fik den jo afprøvet i går, mig og dig, Inge. Kasper har jo lavet den her quiz, og så skulle vi jo lige teste den af. Kan den lade sig gøre? Det kan den godt. Vi røg godt nok ud på det samme spørgsmål begge to, men altså...
1: Ja, det var også fordi, I begge to kom med et bud efter ledtråd 2, vil jeg så sige. Det var også lidt...
0: Ej, men altså, det kan jo være, hvis man ved det allerede efter den anden ledtråd, så er man jo velkommen til at komme med et bud. Uanset hvilket køn du har, så må du selvfølgelig gerne ringe ind. Så 70 20 20 20 er telefonnummer lige nu, hvis du har lyst til at være med i Get VM-landet.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os sige is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Barcelona. Den hedder Udsving. Det lyden af sommermorgenklokken. Den er 13 minutter i 10 på den her onsdag, den 8. juli, hvor vi skal til min absolute yndlingsting på morgenen. Vi skal ud i det her.
1: Min bønne er blevet hørt. Vi har fået to dejlige damer med på linjen. Lad os starte med at sige godmorgen til Mathilde.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvor ringer du fra, Mathilde?
2: Nørrebro, København.
1: Skønt. Hvad skal der ske i dag?
2: Jeg laver speciale, så det er egentlig det, der skal ske.
0: Perfekt overspringshængende.
1: Ja, det er rigtig godt.
2: Ja, lige præcis.
1: Lad os så sige godmorgen til din modstander, Ditte. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra i landet?
3: Jeg ringer fra Djursland, Nimtofte.
1: Smukt. Og hvad skal du i dag?
3: Jeg er på vej på ferie.
1: Nej, hvor skal du hen?
3: Vi skal til Mallorca.
1: Ah, hvor skønt.
0: Jeg bliver også nødt til at høre jer, Pia. Får I set noget VM, eller er I irriteret over, at det kører uafbrudt?
3: Her får vi set en del VM.
0: Okay.
4: Jeg har det også set, men jeg er stadig irriteret.
1: Det forstår jeg sgu godt. Prøv at høre, damer. Der er 48 lande, der er med i årets VM. Vi har udvalgt et nu. Så har vi lavet 7 ledetråde. De bliver gradvist lettere og lettere. Og så melder I bare ind, markeret med jeres navn, når I tror, I har den. I har altså kun et gæt, og vinderen er naturligvis den, der gætter landet først. Så hvis man har brugt sit gæt, så er det bare ærgerligt. Man får et par P3-sokker, hvis man gætter det. Man kan jo også vente lige og sådan, satse lidt og se, om den anden lige har lidt is i maven, ikke? Så lad os prøve det. I forstår reglerne. Lad os kaste os ud i de 7 ledtråde.
0: Alright.
5: Og den første ledtråd, den kommer her. Landet, som I skal gætte, har 3 officielle sprog.
0: Vi har så nummer 2. Mennesket bag den her sang kommer fra landet. Mhm. Ja, spørgsmålet er så, hvem det er. Skal vi hoppe videre til en tredje ledtråd?
4: Yes.
3: Ja.
5: Og det her handler så om landets nationaldyr, og det er en enhjørning.
0: Okay, tager en 4. De har verdens korteste indrigsflyrute på cirka 1 minut og 14 sekunder. Det er fuldstændig sindssygt.
5: Sindssygt, men når engang er let.
1: Lad os tage en ledtråd mere.
5: Nu kommer der et ikonisk klip fra en film med Mel Gibson i hovedrollen. I kan lige høre det her. Det har med det her land at gøre.
0: Ditte. Hvad siger vi? Undskyld, jeg kan slet ikke.
1: Det var Ditte først. Ditte meldte den først.
5: Det var Ditte, der meldte.
3: Jeg siger Skotland.
0: Go, go, go, go, go!
1: Sådan, Ditte. Kæmpe tillykke.
3: Tak for det.
0: Og jeg kunne også fornemme, havde du den også, Mathilde?
4: Jeg havde lidt ved enhjørning, men jeg var i tvivl.
0: Ah, okay.
5: Jeg skulle have meldt ind.
0: Men har I har begge to set Braveheart, som det her klip stammer fra?
3: Ja.
0: Okay, kæmpe.
1: Skide godt. Ved du hvad, Ditte, jeg tror ikke sokkerne når frem, inden du træder ind i flyveren lige om lidt. Men altså, du har dem, når du kommer hjem igen fra ferien. Kan I begge to have en rigtig god sommerferie, og tak fordi I ringede ind og var med.
3: Jo, i lige måde. Hej, hej.
0: Hej, hej. Og hvis ikke man fik mulighed for det i dag, så er vi jo altså klar med Get VM-landet igen i morgen. Så bare rolig. Der er nogle sokker igen på højkant.

0: hjertet, Luciana. Klokken nærmer sig 10. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have nogle betrænigheder med Rune Styr. Bliv efter dem. Så er det musikquiz.
1: Så hvis man ikke er, hvis man ikke var med her i Get VM-landet-quizzen, men er helt vild med at quizze, så kan man jo få chancen lige om lidt.
0: Det kan man. Julia Rabeck, hun er klar med Du ved det. Et quizprogram, jeg stadig drømmer om at blive inviteret ind i, men indtil videre, så er den invitation ikke kommet.
2: Surt show.
1: Den landede hos mig sidste sommer.
0: Er det rigtigt?
1: Du lige tænke lidt over.

0: Lord Siva på Solværv. Om et øjeblik, du ved det med Julie Rabeck. Allerførst, klokken den er blevet 10. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og hele trekantsdramaet mellem Danmark, Grønland og USA kører nu igen efter, at Trump i går igen sagde, at USA burde have kontrol over Grønland. Det gjorde han på det NATO-topmøde, der lige nu er i gang i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er statsminister Mette Frederiksen også, og hun siger, at det ikke kommer til at ske, og at Danmark er klar til at forsvare Grønland.
2: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med.
1: Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg, han er også med på topmødet. Han siger, at det hele tiden har været planen med det her møde og bruge det på at få overbevist Trump om, at det stadig er en god idé for USA at være en del af det her forsvarssamarbejde. Og derfor så har den her snak om Grønland været en ret dårlig start på topmødet.
3: Det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Selvom at Ruslands krig i Ukraine stadig er i fuld gang, så har den internationale olympiske komité nu hævet restriktionerne på russiske atleter. Det betyder, at atleter med russisk pas nu kan deltage på lige fod med alle andre i kvalifikationen frem mod det næste OL i 2028. Og den beslutning forstår kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale ingenting af. I et skriftligt svar siger hun, at hun er dybt uenig i beslutningen, og at det er absurd, at IOC nu vil tvinge ukrainere til at konkurrere side om side med russere, samtidig med, at Rusland altså fører krig mod Ukraine. Vores sportskommentator Henrik Lindegaard, han siger også, at den her beslutning er politisk sprængfarlig, og at det er en sejr for russisk idræt og for Rusland som helhed uanset. Og spørgsmålet er så, hvad reaktionen på den her beslutning bliver fra Ukraine og også fra andre europæiske lande, siger han. Herhjemme, der rammer vi nu igen en periode, hvor solcremen er vigtig, men hvis du har købt den på online-platformen som f.eks. Temu eller Shein, så skal du nok til at skaffe en anden. For Forbrugerrådet Tænk har testet flere solcremer, man kan købe på de her online-platforme, og mange af dem lever langt fra op til det, der står på emballagen. Tænk har testet 7 cremer, der skulle have en solfaktor på 50, men 4 af dem havde reelt kun en faktor på 1,2. Altså nærmest ingenting. Og Stine Møller, der er projektleder af Tænk, siger, at de aldrig før har set så store forskel mellem den solbeskyttelse, som nogle produkter lover, og så den beskyttelse, de rent faktisk giver. Og hun sætter lige nogle ord på, hvad problemet er her.
4: De her online markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Temu, Shein og AliExpress, men har ikke fået svar fra dem endnu. Og vi får altså en del sol i dag, og så bliver det også varmere op til 23 grader. Til gengæld så er der stadig gang i vinden, den er lidt til frisk og kan være hård ude ved kysterne.

0: ved det.
1: God formiddag eller god morgen, hvis du har sommerferie. Det her er Musikquiz-programmet, som jeg altid har lyst til at invitere dig direkte ind i. Det er jo simpelthen din mulighed for at få et lille win i bagagen, uanset hvad det er, du bruger din dag på. Om du er på arbejde og holder skansen her i landet, eller om du har totalt meget ferie og bare tuller rundt og laver ingenting og piller i din egen navle. Uanset hvad, så kan det være meget dejligt lige at få lov til at få et par P3-strømper ned i sokkeskuffen, og en lille, du ved det, kasket på hovedet. Og der er god stemning herinde i dag, hovedsageligt fordi solen er kommet tilbage. Jeg har haft lidt svært ved at mærke, at det var sommerferie de sidste par dage. Jeg kom direkte hjem fra Roskilde. Du kan måske også høre det på min stemme. Der sidder lige lidt på stemmen oven på alle cigaretterne. Og så var den der også utrolig dårligt vejr. Men nu er vi her. Nu kan jeg mærke sommerferien, også selvom jeg er på arbejde. Og derfor starter vi selvfølgelig ud med fem hurtige solskinssange. For lige at sige velkommen og tak til den her sol, som jeg ved også skinner i Jylland. Det er vigtigt. Det er ikke kun herovre i København. Så jeg kunne godt tænke mig at have dig med. Hvis du tænker, du har styr på enten kunstnerne eller titlerne på de her solskinssange, jamen så skal du ringe herind. Vores nummer er 70 20 20 20. Det er 3 ud af 5, du skal kunne, for at få lov til at vinde strømper. Og det her er intro-spørgsmålet. Hvad er det her for en sang? Hvad hedder den? Hvem har lavet den? Ved du det? Så er det 70 20 20 20. Det bliver ikke meget mere sommer end det her nummer.

Det er jo ikke, fordi der bliver sunget så mange forskellige ord i den her sang. Så på den måde er det måske lidt mere lige til at gætte, hvad det er for et nummer. Og på den måde altså være med om et øjeblik i fem hurtige solskins sangen. Kæmpe

0: Annikas Kill Bill. Livsforladt. 15 minutter over 10, den her onsdag. Og jeg blev også lige i tvivl, fordi det er jo trods alt sommerferie for rigtig mange mennesker. Det er dejligt. Vi kan mærke det nu. Solen skinner, og derfor skal vi selvfølgelig starte showet ud med lige at tage 5 hurtige solskinssange. Og det er dig, Ida, der skal kastes ud i det. Hej.
1: Hej så.
0: Har du sommerferie? Eller er du på arbejde?
1: Ja, lidt. Lidt.
0: Hvad er lidt? Fortæl mig.
1: Altså, jeg har fri i dag. Jeg er lige kommet tilbage fra sommerferie.
0: Okay. Det forstår jeg ikke helt. Du er lige kommet tilbage fra sommerferie, men du har fri i dag. Hvad?
1: Ja, altså, jeg arbejdede i går, så er jeg fri i dag, og så almindelig arbejde fra i morgen.
0: Okay. Åh, det var altså en dag sommerferie.
1: Ja. Og jeg har lige haft 3 uger.
0: Nå, okay. Så Ida, det går jo ikke. Hvad arbejder du med?
1: Jeg arbejder på et apotek.
0: Okay. Dejligt.
1: Ja.
0: Op i Jørgen?
1: Ja.
0: Skønt, min ven. Og hvad tænker du omkring solskin og quiz og alt det her? Nu har du så en. Der er lige en sommerferie i dag. But that's it.
1: Jamen altså, sangquiz, det er lige mig, så nu håber jeg ikke, at jeg skuffer.
0: Er du sådan en, som alle gerne vil være på hold med?
1: Ja. Ja. Det vil jeg sige, ja.
0: Det er jo vildt fedt, fordi så ved man jo, man er god til noget, men på mange måder er det jo også et stort pres, hvis man ikke lige kan.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Ja. Okay, tror du, at du vil være bedst til titler eller kunstnere?
1: Det er lidt blandet. Altså begge dele, tror jeg, faktisk.
0: Okay. Altså, du må gerne få begge dele. Det er bare sværere.
1: Ja. Jamen, jeg tror bare, jeg holder mig til én, så.
0: Okay, hvad for en vælger du så?
1: Altså, skal jeg vælge en, og så er det kun det, jeg skal gætte, eller hvad?
0: Ja, så er det ligesom det, der giver pointet. Du må gerne lige smide en titel, eller altså det andet oveni, bare for at flexe lidt. Men det, der giver pointet, er det, du vælger.
1: Okay, så vil jeg gerne have titel.
0: Okay. Skide godt. Jamen, Ida, det går lidt stærkt. Husk bare at råbe højt, når du har et bud.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her?
1: Blå himmel med Casey.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det var også med Casey, og sådan er det simpelthen. Indtil videre gør du det godt, Ida.
1: Tak.
0: Og jeg kan godt lide spændviden, fordi det her blå himmel, det vi hørte før, det fik jeg slet ikke spurgt om, fordi det ved jeg jo, du har svaret rigtigt på, siden du kom
1: igen. Ja, det var Sunshine Reggae, ja.
0: Præcis, og det er jo bestemt et nummer, der har lidt flere år på banen end blå himmel. Så spændviden er god. Hvor gammel er du, Ida?
1: Jeg er 21.
0: Okay. Hvad siger du til den her?
1: Et eller andet med Race. Jeg kan ikke huske det.
0: Den hedder Sun is Shining. Det er Bob Marley. Og jeg vil sige til din fordel, så er det svært at høre forskel på Bob Marleys sangen. Det er det. Med al respekt for den mand. Hvad siger vi til den her?
1: Pas.
0: Ej, det er den her. Solkongen. Har du nogensinde set Minds live, Ida?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Men du er så det derfor.
1: Ja.
0: Så kan jeg da godt forstå, at du ikke kender den. Nå, der er 2 sange tilbage, min girl. Du får strømmerne, hvis du svarer rigtigt på de 2.
1: Yes.
0: Hvad siger du til den her?
1: Midnight Sun med Sarah Larsson.
0: Ja, tak. Øj, det er så glad for, det er fuldstændig rigtigt. Var du på Roskilde Festival, Ida?
1: Nej, faktisk ikke.
0: Ellers en god koncert.
1: Nå,
0: sidste sang. Det hele kommer ind på den her.
1: Ja.
0: Hvad hedder den?
1: Pocket Full of Sunshine.
0: Ja, fucking undskyld, jeg banner. Tak, hvor er det godt skabet. Det er rigtigt. Pocket Full of Sunshine, Natasha Bedingfield.
1: Ja.
0: Sidste nummer. Ida, du formåede at gøre det spændende helt til slut for os alle sammen. Tak for det. Kan du nyde din sidste ferie i dag?
1: Ja, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, ved du hvad, altid. Vi sender dig nogle strømper. Ha' det godt.
1: Fedt, mand. Tak. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Don't nobody else make me feel like... Yeah. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

simpelthen en god dag her i Du Ved Det. Ikke bare fordi solen skinner, fordi vi får Andrew Mojo i studiet lidt senere. Han er min gæst i dag. Det er jo faktisk ham, der er Du Ved Det's far. Det var ham, der i sin tid fandt på det her program. Og nu kommer han ind og er en dejlig hjemvendt kriger i din radio. Og jeg glæder mig rigtig meget. Men inden vi når dertil, inden vi byder ham velkommen, så har vi jo en quiz, der plejer at ende med at rumme rigtig mange forskellige lyttere på én gang. Fordi at det er en quiz med rullende udskiftning. Vores associationsquiz. Der er 8 sange. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder kasketten og hele muligheden. Og hvis du ikke kan svaret midt i quizzen, jamen, så er der bare en anden, der kan ringe ind. Og det betyder altså også, at du altid lige kan have skrevet vores nummer ind på din telefon 70 20 20, og så bare ringe, hvis du tænker, gud, det her kan jeg. Det kan jeg. Men den, der er igennem, kan ikke. Og fordi jydekrogen er gået i gang, i mandags blev de sendt afsted, altså Nicolas, Lasse og Mads, ud i deres campingvogn, som de ikke har nogen bil til, og derfor skal de køres rundt af jer, kære lytter, i hele landet. Jamen, så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en associationsquiz i danske byer? De kommer jo nok ret langt rundt omkring, kunne man forestille sig den her sommer. Så det er simpelthen danske byer, vi kaster os ud i nu. Og du skal fortælle mig nu, hvad det her er for en dansk by. 70 20 20 20, hvis du ved det, så kan det være, det er dig, der ender med at vinde kasketten.

Altså kæmpe slasker af et nummer. Men jeg kan ikke fortælle dig, hvem der har lavet den. Eller hvad den hedder. Fordi det kan jo være, der er en ledetråd i den et sted til en dansk by. Det er det, vi skal quizze i lige om lidt. 70 20 20 20.

0: Potential, som for god onsdag, og velkommen til, du ved det, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, og prøv at høre her, vi skal til en quiz, som er så hyggelig, og som en gang imellem også huser rigtig mange lyttere på en gang. Måske også dig, lige om lidt, den er åben i hvert fald, quizzen. Rullende udskiftning, du, associationsquiz i danske byer i dag. Sådan lidt inspireret af jødekrogen, der jo er gået i gang og bare suser rundt i hele det danske land i løbet af de næste par uger. Og jeg startede med at spille en sang her før, som man kunne ringe ind på. Det er der rigtig mange, der har gjort, så vi kan jo starte med dig, Kamma. Hej.
1: Hej.
0: Har du sommerferie, eller er du på arbejde?
1: Ja, jeg har sommerferie.
0: Ah, men hvor dejligt. Fortæl mig lidt om din sommerferie.
1: Jamen, jeg er faktisk på vej i sommerhus i Sverige lige nu med en veninde.
0: Skønt. Hvor længe skal I være der?
1: Vi skal altså være der til fredag.
0: Okay. Men stadig dejligt.
1: Ja.
0: Hvor varmt er der i Sverige lige nu?
1: Jeg tror, der er altså nogenlunde det samme som i København. Noget lige knap 20 grader.
0: Okay, så bare det faktum, at det nu er blevet lidt solrigt, og vi er lidt over de 20 grader igen og sådan noget, det gør, at I er nogenlunde sikret.
1: Ja,
0: det er godt.
1: Det er vi.
0: Okay, jamen Kamma, er du klar på en lille musikquiz, der forhåbentlig ender ud i, at du smadrer det hele og får en hat?
1: Ja.
0: Fortæl mig så, hvad det var for en by. Jeg prøvede at...
1: Det var Horsens.
0: Ja, det var det da. Og jeg får at vide af min producer, at du var den første,
1: sådan,
0: der ringede ind. Altså, der var to toner af den her sang. Er det en sang, du har hørt meget?
1: Ja, den har jeg kørt mig i radioen i hvert fald.
0: Ja, det er rigtigt. Den hedder Horsens, det er derfor. Okay, jamen det kan jo gemme sig alle mulige steder, ikke nødvendigvis i titlen. Så
1: Nej. Lad
0: os fortsætte. Hvad er det her for en dansk by? Og bare tænk højt, Kamma. Altså sådan, kender du sangen?
1: Jeg kan ikke rigtig høre noget.
0: Okay, jeg tager stille.
1: Jeg kender den godt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad for en by det er.
0: Nej, det er jo også lidt farligt bare at skyde på en by, når det er den her sang.
1: Jeg har lyst til at sige Randers.
0: Kamma, ærligt, det synes jeg er et fair bud, men det er desværre ikke Randers, så jeg må ikke slippe på dig. God ferie.
1: Okay. Hej. Lige måske, hej.
0: Så det er ikke Randers. Christoffer, hvad siger du?
2: Jeg siger Odense.
0: Og hvorfor siger du det?
2: Fordi det er OA Odense Assholes.
0: Ja, tjok! Det er nemlig Odense Assholes, der har lavet Tovepigen. Hej med dig, Christoffer. Har du ferie, eller er du på arbejde?
2: Jeg er på arbejde.
0: Okay, hvad arbejder du med?
2: Jeg er smed.
0: Du er smed. Får du sommerferie på et tidspunkt?
2: Ja, om en lille uge.
0: Okay, ej, hvor dejligt, min ven. Jamen altså.
2: Ja, det er fedt.
0: Så skal du lige have en lille kasket med på ferien, tænker jeg.
2: Ja da.
0: Hvad er det her for dansk by?
2: Det er Aarhus.
0: Ja, det er så. Hvor er du selv fra, Christoffer?
2: Jeg er på Horsens.
0: Hey, okay, så du ringede måske allerede ind på Horsens.
2: Ja.
0: Okay. Hvad med den her?
2: Det er København.
0: My guy, du hurtig. Copenhagen City. Selvfølgelig København. Og det før var, hvis nogen skulle være i tvivl, Malaga. Som jo er den store aarhusianer sang på mange måder, lavet af Thomas Helmi. Christoffer. Vi tager lige en pause, og så er der fire sange tilbage, og hvis du svarer rigtigt på alle fire, jamen, så vinder du sgu have den.
2: Sæt, mand.
0: Så fedt.

0: Gem dit nummer, Burhan G. med Dina. Vi er midt i en quiz. En associationsquiz, og det er med danske byer, fordi Jydekrogen jo er taget derudaf. Du kan få lov til at køre rundt med dem, hvis du har en Jydekrog. De har en campingvogn. Det er ikke det her program. Det er først, når vi er færdige kl. 12, men jeg vil anbefale dig at lytte med på det tidspunkt. De kommer hele landet rundt. Og det gør vi også i den her quiz. Jeg har Christoffer med lige nu. Hej med dig. Christoffer! Hvorfor kan jeg ikke høre Christoffer? Christoffer?
1: Ja, sådan der.
0: Øj, hej.
1: Hej.
0: Jeg var lige bange for, at jeg havde mistet dig. Er du i gang med noget lige nu?
1: Nej.
0: Det var et meget langt Er du sikker?
1: Ja, jeg har bare lige tilsidesat noget hurtigt.
0: Åh, okay. Okay, der er 4 sange tilbage, og i forhold til, hvor hurtigt du var lige før, så har jeg en idé om, du kommer til at være færdig hurtigt.
1: Vi håber.
0: Vi håber. Okay, min ven, hvad er det her for en dansk by? Og det kan jo gemme sig alle steder. Endelig bare tage mig med ind i dit hoved, Christoffer. Christoffer, tal til mig.
1: Ja. Ej, jeg skal tvivle.
0: Hvad tænker du?
1: Der må jeg melde pas.
0: Melder du pas?
1: Ja, jeg melder pas.
0: Ah, men altså, min ven, kan du have en god sommer, når du når dertil?
1: I lige måde.
0: Tak. Laura, har du et bud på den her?
2: Nej, det
0: tror
2: jeg ikke.
0: Nej, den er måske også lidt svær.
2: Ja, altså, det er jo i hvert fald Bruno Mars, der har lavet den.
0: Ja, men er det nu det? Altså, det er det jo, men...
2: Ja, men hvad det lige er, associationen er.
0: Vil du bare skyde på en dansk by?
2: Skagen.
0: Dejlig bud, ja. Laura. Det er desværre ikke det.
2: Nej.
0: Kan du have en god dag. Mathias, har du et bud?
3: Ja.
0: Har du et bud?
3: Nåbi.
0: Hvad siger du, Mathias?
3: Nåbi.
0: Det er det simpelthen ikke, desværre. Hvad med Simone? Simone?
4: Ja, jeg er her. Hvad gætter jeg på? Jeg siger...
0: Hvis det kan gemme
4: Silkeborg.
0: Silkeborg. Hvorfor siger du Silkeborg?
4: Jamen, det var bare ligesom en association, jeg fik ned i min hjerne.
0: Det var sat med en god association, for det er fuldstændig rigtigt. Ja.
4: Nå, fedt.
0: Simone, grunden til, at det er Silkeborg, det er fordi, det er Silk Sonic, der har lavet den.
4: Jamen, lige præcis. Ja, det var den, der kom til mig.
0: Og man ser jo også, det er Bruno Mars og Anderson Park og sådan noget, men deres band sammen hedder Silk Sonic, så det er så godt klaret, Simone. Hej med dig.
4: Hej med altså.
0: Kommer ind for højre her. Hey. Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
4: Nej, desværre. Jeg sidder i Aarhus og arbejder.
0: Okay, men du kan godt lige tage en lille pause.
4: Ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Hvad siger vi til den her danske by? Og bare tænk højt, Simone. Vi vil bare gerne have den i dit hoved.
4: Ja. Så siger Randers.
0: Surprise. Det er rigtigt. Okay, hvad med den her? Vi har kun 2 sange tilbage, vil jeg bare sige. Vi er ved at være der.
5: Jo, den her. Den går ud til alle drengene i dobbelt.
0: Det er næsten min stemme lige nu, det der.
5: 9 kilo baby.

0: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Ej. Som om jeg har glemt, hvor jeg kommer fra, det tror jeg ikke. Jeg klæder mig
2: stadigvæk. Shit, mand.
1: Ikke. På hver fuck. Aalborg?
2: Okay. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Okay.
0: Ja.
2: Det er dobbelt A.
0: Det er dobbelt A, aha.
2: Og sidste sang. Dansk by. Simone, hvis du får den her, så vinder du det hele. Men hvis du fejler, så ryger du ud på den allersidste sang, og det er så trist. Nej, der er mange, der ringer. Det må jeg bare sige, Simone.
0: Er det det?
2: Det buldrer. Ja.
0: Der er nogen på min sidelinje, der siger Skanderborg.
2: Det er rigtigt!
0: Ja. Ja.
2: Gid, du kom til Skanderborg og blev der, synger han.
0: Åh, oh my god.
2: Simone, tillykke med det. Du har vundet.
0: Jeg siger tak.
2: Kan du have en vidunderlig ferie, når du når dertil på et tidspunkt?
0: Tak skal du have, jeg i lige måde.
2: Tusind tak. Empire State of Mind lige her. Lige om lidt kommer Andrew Mojo i studiet. Han er i bygden.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: det der udenfor. The Minds of 99. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Og jeg, som altid, får en gæst ind i studiet, som skal prøve at se, hvor vedkommende kan lægge sig på scoreboardet. Og i dag, der er den gæst en hjemvendt mand. Andrew Mojo.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Velkommen.
1: Tak, hvor har I lavet det fint her.
0: Har du ikke set det nye studie endnu?
1: Jamen, jeg tror ikke med de nye knapper og alt muligt, og de nye kameraer og sådan noget. Det er, jeg må bare sige, godt lavet.
0: Goddamn.
1: Hold da op.
0: Og man bliver slet ikke lige så distraheret af alle dem, der står ude i køkkenet.
1: Nej, man har fjernet alle folk også. Man kan ikke se noget eller nogen eller sådan, men altså, jeg synes, der er kommet lidt stil på drengen og sådan noget.
0: Ja.
1: Det kører hernede faktisk.
0: Ja.
1: Der er god stemning.
0: Du er jo, som de fleste tænker, jeg ved, gammel P3-vært nu. Godmorgen, Danmark-vært. Ja. Har du sommerferie lige nu?
1: Ja, det er sådan, altså der er jo der er jo en dag på året, hvor der ikke bliver sendt Godmorgen Danmark, og det er den 1. januar.
0: Det er løgn.
1: Nej, det er rigtigt. Så så det kan godt være sådan lidt svært at få sådan en vagtplan til at hænge sammen, når alle gerne vil holde sommerferie, for eksempel, på det samme tidspunkt.
0: Ja.
1: Så det foregår sådan lidt abrupt, kan man sige.
0: Lidt
1: så lige nu har jeg sommerferie. I næste uge sender jeg herre meget Godmorgen Danmark. Ugen efter, sommerferie igen.
0: Okay.
1: Så er vi tilbage.
0: Super.
1: Så ved vi det ikke mere.
0: Så det er sådan nogle ugeferier, hvor man lige bup.
1: Ja, hvor man lige bup.
0: Altså,
1: ja, det er også det, der står i Outlook. Der er lige bup. Det får vi. Og det er skønt.
0: Det kender jeg godt. Jeg har også lige ferie lige midt i det hele.
1: Og så en gang imellem.
0: It's good.
1: Hallo, hvordan har I det?
0: Vi har det godt. Hvordan har du det?
1: Skønt.
0: Savner du os?
1: Ja.
0: Vi savner også dig. Det gør vi. Og lytterne savner dig også. Folk har været meget oppe at køre over, at du kom. Woohoo! Kan se, du får besøg af Andrew Mojo i dag. Shit, jeg glæder mig til 1-sekunders-quizzen. Den må han kunne smadre.
1: Nej.
0: Store forventninger her, skriver vi ved SMS.
1: Kan vi ikke holde det på, hvor er det skønt at være tilbage?
0: Nej, nej,
1: skal vi også klare det godt?
0: Næste sms. Kæmpe forventninger til Mojo. Tag den første plads. Folk har høje forventninger. Jeg har faktisk også lidt høje forventninger
1: til dig.
0: Men det er fordi, at du har jo været med en gang før. Det var sidste sommer, og der gjorde du det ret godt. Du kom sådan på andenpladsen eller sådan noget. Der var lige Kato over dig.
1: Men det er jo et faktum i livet. Kato er over dig. Sådan er det.
0: Ja, det er
1: okay.
0: Kato har ikke været her i år til gengæld.
1: Nej, men det behøver han heller ikke.
0: Det hjælper jo lidt på det. Det hjælper dig lidt.
1: Ja, okay.
0: Den gang.
1: Men jeg skal også, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde fulgt med. Og jeg synes, det virker som om, at Chris han har gjort det rigtig hjernedødt.
0: Altså, jeg ved ikke, hvordan han er kommet op på 64 point. Det ved jeg seriøst ikke. Men hvis du udfordrer det i dag...
1: Det gør jeg ikke. Det er ikke min ambition. Jeg kommer for hyggen.
0: Du kommer for hyggen?
1: Hyggen er i højsædet.
0: Men jeg føler, at du har mere konkurrencepersoner end det. Når vi endelig er i gang.
1: Lad mig nu bare. Jeg har ferie. Det er så hyggeligt, Julie.
0: Du opfandt det her program.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du opfandt DJ Battle også. Du elsker at konkurrere. Hold kæft, hvor skal der konkurrere.
1: Nej, jeg elsker at facilitere en konkurrence. Jeg kan jo ikke lide at være i det her sæde. Det er jo derfor, at jeg havde det job, du har nu. Det er jo det smarte.
0: Vi kan godt hygge os. Det er dejligt at have dig tilbage. Det vælter ind. Hvor er det dejligt at høre Mojo stemme i radioen igen. Altså, kærlighedsfest lige her. Skriv endelig ind, hvor meget I elsker Andrew, jeg er sikker på.
1: Hey.
0: Så kan vi gøre ham rigtig for lejen.
1: Ja.
0: Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til at komme i gang. Vi skal til den første quiz lige om lidt, og jeg har været meget tvivl om, hvad jeg skulle lave til dig. Fordi jeg ved, du er relativt god. Så derfor så tænkte jeg, jeg har for nylig fundet på en quiz, som jeg faktisk synes var lidt svær. Lad os prøve den af på Andrew også. Det er grine-quizzen. Det betyder, at jeg har klippet grin ud af sangen. Så skal man gætte, hvad det er for en sang ud for grinet.
1: Ha!
0: Ja.
1: Og ikke bare hvem, der griner?
0: Nej.
1: Det er hvilken sang?
0: Du skal gætte en sang ud for et grin. Og nogle gange er det lige til, andre gange er det rigtig svært. Jeg kommer til at spille en lille lyd lige nu, og så synes jeg, at du derude også skal vurdere, om du tør ringe ind og være Andrews modstander.
1: Det er også mod nogen. Ja,
0: han skal bruge en modstander. Mm. Ja, det der på højkant er P3-strømper, og forresten, de har fået nyt udseende. De har fået sådan, de er blevet lidt sorte og sådan noget. Det er meget flot. Meget beautiful. Det kan være, du gerne vil have dem.
1: Så det er nogen, jeg ikke har?
0: Det tror jeg. Ja, jeg er ret sikker på, at det er nogen, du ikke har. Ja. Okay, så. Er der nogen, der kan gætte, hvilken sang det her grin er fra? Jamen, så er det 70-20-20 lige nu. Og du må også gerne gætte, men lad være med at sige det. Nej, det kan du godt gætte. Mm. Det kan jeg se for dig, du godt kan.
1: Du har også altid valgt den nemmeste af dem, du har i arsenalet, så folk kan ringe ind og svare rigtigt. Jo.
0: Nej.
1: Julie.
0: 70-20-20-20. Hvis der er nogen derude, der kan gætte, hvad det er for en sang. Dejligt at have dig. Det kan være, at vi... ja, det kan faktisk godt være, at vi skal det. Tak, sådan der. Det var lige min producer i mit øre. Rigtig smooth, var.
1: Ja, det kan godt være, at vi skal det.
0: 70-20-20-20. Hvis du skal banke Andrew Mojo og gætte, hvem det er, der griner, hvad det er for en sang, der grines på i Grinequizzen om lidt.

0: så glad for, at der er cam på appen nu, når Mojo er i studiet, så er der pæn udsigt. Møs fra OG-lytter tættere fra himlen. Ja, men altså, de elsker dig sgu, Andrew. Det er lige om lidt, vi skal i gang med en quiz til dig. Men først, så skal vi altså lige have en omgang P3-nyheder, fordi klokken den er 11. Det er med Nikolaj Røsler.
1: Ja, og vi starter lige med nogle ret hårde ord fra Trump til Iran. Den amerikanske præsident har nemlig lige sagt på det her NATO-topmøde, som er i gang, at våbenhvilen mellem Iran og USA er slut, ifølge ham. Det siger han altså efter, at USA i nat har lavet flere angreb mod Iran, hvor man ifølge det amerikanske militær har ramt mere end 80 mål, blandt andet 60 skibe. Og Trump, han sagde altså blandt andet ved det her topmøde, at det er spild af tid at handle med iranerne. De er løgnere og syge mennesker, som han ikke gider bruge tid på, sagde han. Og den her melding, den kommer altså efter en periode med lidt mere ro på mellem de to lande. I midten af juni blev der nemlig lavet en våbenhvile, hvor man altså ville forhandle videre om en endelig fredsaftale, der skulle komme på plads inden for maks 60 dage. Og på trods af de her ret hårde ord fra Trump, så understregede han altså også, at man vil fortsætte de forhandlinger, så alt håb er altså ikke ude for fred mellem USA og Iran endnu. I Frankrig så kæmper brandfolk altså stadigvæk med nogle ret heftige naturbrande, der indtil videre har tvunget over 10.000 mennesker til at flygte fra deres hjem. Og de kommer altså ikke til at få noget hjælp fra oven lige foreløbig i vejrudsigten. Den siger nemlig temperaturer over 40 grader og ret meget blæst. Og det bekymrer folk, der bor i de her ramte områder, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, som altså er i en af de her sydfranske byer lige nu.
2: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brandene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brande, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
1: Ja, de her brande, de er altså også i både Spanien og Portugal lige nu. Og Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer os altså til at holde øje med, hvad de lokale myndigheder siger, hvis vi for eksempel er på ferie i nogle af de her ramte områder, eller skal på ferie til nogle af de her områder. Og så er der så mange turister lige nu, der dropper at tage til Odense her i ferien, eller i hvert fald genovervejer det. Og det er altså på grund af den her larven fra helvede, eller e-processionsspænderen, som den rigtigt hedder, der i de seneste uger har givet mange mennesker i Odense både udslæt og kløe. Og som altså er årsagen til, at flere turister er i tvivl om, man skal sætte et besøg i Odense i kalenderen. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo, hvor de har fået flere henvendelser fra folk, som frygter at møde den her larve. Og derfor så har man altså nu lavet et opslag til at fortælle, at larven ikke er i zoologisk have. Det fortæller havens direktør, Bjarne Clausen. Vi kan lige høre fra ham her.
3: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme, at der er ikke noget problem i Odense Zoo. Man kan trykke besøg, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
1: Julie, den her larven for helvede, den har du godt hørt om, ikke?
0: Nej, jeg hører om den nu, og jeg er faktisk rigtig skræmt.
1: Har du stadig hørt om larven for helvede?
0: Nej, jeg har ikke hørt om larven for helvede, men det lyder da skrækkeligt.
1: Okay, ja, men altså, ja, okay, det bliver svært at forklare dig hele backstory. De sidste 14 dage har der været ret mange historier i nyhederne omkring den her larven for helvede, fordi den har sådan nogle små hår, 60.000 små hår, som den sådan kan skyde ud, hvis man irriterer den. Den bor på nogle træer, og hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, så kan man altså få noget ret voldsomt udslæt og kløe. Der er også endda nogen, der har fået sådan åndedrætsbesvær af at blive ramt af de her hår. Og der er borgerdemonstrationer, fordi man ikke mener, at der bliver gjort nok for at fjerne den her larve fra de her træer osv.
0: Jeg har været på Roskilde, det er derfor, jeg har sgu ikke lige...
1: Nå, nej, det er derfor, du har været helt fair. Nå, men det er altså ikke kun Odense Zoo, som oplever det her. Også Odense Åfart, som ligger meget centralt i Odense, altså langt væk fra det område, hvor larven er. De altså har oplevet, at turister aflyser deres besøg, fordi de altså er bange for at... Ja, blive ramt af de her hår, og så måske få noget udslæt eller noget kløe, som man tilsyneladende ikke bare lige sådan kommer af med. Det tager i hvert fald noget tid. Jeg har hørt, det skulle føles lidt som at blive ramt, eller du ved, sådan falde ned i sådan en bed med brændenælder.
0: Ej, stop!
1: Og så i stedet for, at det lige var ved i et par timer, så var det måske nogle dage, måske op til en uge. Ja, hardcore shit. Vi går videre til noget vejrudsigt. Tørt og en del sol i dag, og så mellem 16 og 23 grader, og så nogle steder, så bliver det altså også ret blæsende.

0: på B3. Du er så savnet. Kys, kys, kys fra opvaskeren, Andrew.
1: Åh, shout out opvaskeren.
0: Du springer sms'en i luften. Folk er så glade for at have dig tilbage, og jeg er også glad for at have dig her i studiet, hvor du skal quiz i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg har lavet en svær quiz til dig, fordi jeg har en forventning om, du er tæskegod. Du har jo trods alt en gang.
1: Får man så flere point også?
0: Nej.
1: Fordi, nej.
0: Det er jo blevet sådan i det her program, siden du var her sidst, at man kun får point i den sidste quiz. Så det her er jo bare strømper. Ikke er nogensinde skal sige bare strømper om PTA-strømper, fordi... Ja, men stadigvæk, der er ikke nogen point på højkant lige nu.
1: Okay.
0: Okay, okay. Du skal op imod Frederik. Hej Frederik.
2: Goddag, goddag.
0: Goddag, min ven. Har du sommerferie, eller er du på arbejde?
2: Jeg er på arbejde.
1: Det er godt, det der, Frederik.
0: Hvad laver du? Og hvor ringer du fra?
2: Marketingafdeling i noget webshop.
0: Marketing? Okay, hvorhenne i landet? Frederik?
2: Ja.
0: Hvorhen i landet?
2: Aarhus, undskyld.
0: Nå, okay,
1: det er okay. Sindssygt. Quizmasteren har temperament fra starten af, Frederik.
0: Jeg har meget, generelt meget temperament. Det bliver
1: hører du ikke, hvad jeg siger, Frederik?
0: Frederik, hvor er du? Nå, I skal op mod hinanden i en quiz i grin. Frederik, hvad skal din lyd være, når du gerne vil melde ind?
2: Jeg siger hem. Det er meget klassisk Aarhus.
0: Det er en klassisk, ja, det er klassisk Aarhus, er det det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Okay.
2: Det har valgt, og ja, det er det.
0: Okay. Skide godt. Andrew?
1: Det er grinekvidsen, så det bliver nødt til at være et ha.
0: Ja. Det bliver du jo nødt til.
1: Hey. Kunne du se, hvad jeg lavede der?
0: Det er så fedt. Ja. Det kan være det fedt. Okay. Jamen, jeg spiller et grin for jer nu, og så melder I ind med jeres lyd, når I har en idé om, hvad det er for en sang, grinet er fra. Og det er det samme grin. Ha. Andrew?
1: California Love, Tupac og Dr. Dre.
0: Ja, tak. Det vidste du jo også godt, Frederik. Ellers havde du ikke ringet ind. Du skal bare være lidt hurtigere på aftrækkeren, når det er imod Andrew. Så op på hesten.
2: Ja, klar.
0: Det er godt, det er godt. Okay, hvad siger vi så til det her grin?
1: Ha.
0: Jesus Kristus, Andrew.
1: Give me more.
0: Ja. Med hvem?
1: Britney.
0: Med Britney, ja tak. 2-0 står det til Andrew. Indtil videre får du slag, men jeg har en idé om, at du ikke kender den her sang, Andrew. Hvad er det her for en sang?
1: ha.
0: Nej. Hvad siger du, Andrew?
1: Det er Sam Smith, og den hedder Promises.
0: Ja, den gør så. For fanden, kom nu, Frederik.
2: Ja.
0: Er du med derude?
2: Jamen, ja.
0: Du falder også lidt ud. Har du din telefon ordentligt op ved øret? Fordi det nytter ikke noget, hvis du falder ud, mens du siger noget. Find et vindue. Frederik.
1: Nu råber hun af mig. Frederik, du skal ikke lade dig kure det der. Du skal Nej. Ikke lade dig kure det der. Prøv at høre, du gør det glimrende.
0: Det er da bare dejligt
1: og
0: for
1: han,
0: dig.
1: Og du har en fed dag på kontoret.
0: Det er da bare dejligt for dig. Han har dårlig forbindelse. Så kan du sidde her helt alene.
1: Prøv nu hør. Han sidder og lader stille roligt op til frokostpausen med lige at quiz lidt og hygge lidt. Og altså sørge for at holde dit program og et eller andet kørende.
0: Jeg synes, du skal gå hen til et vindue, Frederik. Så vi er sikre på, at du går igennem. Fordi
1: prøv at Frederik, han har ikke brug for vinduer. Frederik har ikke brug for vinduer. Han
2: skal nu er det vinduet. Nu skal være bedre.
0: Ej, men var det dejligt, ja.
2: Nu er det god
0: lyd igennem, Hvad siger vi til den her? Hvad siger vi til den her? Hvad hedder den sang?
1: Ha.
0: Andrew.

0: Men det lyder jo ikke. Ja, tak.
1: Det er fedt.
0: Okay, er vi klar til den næste? Ja. Er det mest dig, jeg spørger Frederik Super?
2: Ja.
0: Hvad for en sang er det her?
1: Ha.
0: Andrew!
1: The Police, Roxanne.
0: Ja. I starten, hvor han åbenbart spiller forkert, og så griner.
1: Ja, og ved du hvad? Altså, og det var dengang, vi beholder det. Ja. Det er hygge på sporet.
0: Ej,
1: ikke også? Det er jo sådan lidt, så kan vi bare synge om Roxanne og The Red Light på sådan en hygge måde.
0: Så er det bare autentisk og dejligt her. Ja,
1: det er rockmusik, dog.
0: Okay.
1: Men det er også reggae.
0: Vi er jo der, hvor Frederik ikke har fået nogen point, og Andrew har fået alle pointene. Så sådan, jeg tror godt, I kan regne ud, hvem der ender med at vinde quizzen. Men vi fortsætter. Hvad for en sang
2: er
0: den her fra? Ja,
2: det er rigtigt, Frederik.
0: Nu er det mere sådan spændende, om du når at få et point, ja. Okay.
1: Wow, hey, hvad?
2: Okay, sindssygt.
0: Det er en stor sang, det her.
1: Nej.
0: Kan I høre, hvem det er?
1: Nej. Men det er fedt nok. Jeg synes, du skal blive ved med. Kom nu.
0: Kom nu, Frederik. Det her, det er din chance. Han ved det ikke.
1: Jeg ved ikke, om det her.
2: Det kan jeg helt lost os.
1: Er der nogen, du tænker på, Frederik?
2: Altså, nej. Helt ikke.
0: Er der nogen, du tænker på, Andrew?
1: Først var jeg lige sådan, er det Usher, der griner? Men det er det ikke. Og så ved jeg ikke, hvem det er.
0: Det er slutningen af den her sang.
1: Er det ham igen?
0: Det er ham igen.
1: Du er et ondt menneske. Sindssygt.
0: Det er jo efter, han har sagt, don't fuck with dad.
1: Ha?
0: Så siger han, ha.
1: Mockingbird, man. Den er grim.
0: Der er nogen i sms'en, der havde den.
1: Det er en rigtig grim ræn at hive frem, kan jeg mærke.
0: Ja, det er sådan, det er, du.
1: Jamen, der bliver ræn.
0: Vi slutter på den her.
1: Der var han så til gengæld. Der var han så. Ha.
0: Ja, Andrew.
1: Det er Usher.
0: Nej!
1: Jo!
0: Nej!
1: Hvorfor siger du nej? Hvorfor lad være med at sige nej, når det er rigtigt?
0: Det er ikke Usher.
1: Jo, det er.
0: Nej, det er ej.
1: En gang til.
0: Please have den her.
2: Jeg kan kun høre en hi-hat.
0: Skal jeg lige skrue lidt mere op?
1: Nå, nej. Prøv lige vent. Er det det? Nu, jeg kommer til at skyde nu.
0: Ja, Andrew.
1: Er det Tipsy?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er...
1: Jeg vil gerne hjem til Frederik og suge en pind. Vi skal holde fri hele ugen og ikke lave en pind.
0: Frederik, for
1: fanden. Frederik er mega skæv.
0: Det var ikke den bedste quiz for
2: mig. Nej,
1: han er røget fed. Han er røget fed.
0: Vidste du godt, Andrew, den her sang har været på 3-7 gulv?
1: Ja.
0: Det er så wild.
1: Jeg synes, det er 100% passende. Verdenshit.
0: Frederik, for fanden. Tak, fordi du ville være med. Kan du have en dejlig dag? Nej, okay.
1: I har så god kemi, dig, Frederik.

0: i et spind. Hold da op, der røg stemmen. Min stemme røg. Hej, Andrew. Overtag lige herfra. Okay.
1: Festival.
0: Så er vi tilbage, ja. Roskilde har taget hårdt på mig.
1: Det kan sagtens lige tage et par dage, ikke også?
0: Ja, det kan godt lige på stemmen der. Så er det selvfølgelig lidt ærgerligt at være radiovært. Hold op. Hej, Andrew. Det gik rigtig godt med quizzen før.
1: Ja, jeg var ikke så glad for, at da du skruede op for sværhedsgraden, der gik det virkelig ikke sådan lige så godt.
0: Jamen, det er rigtigt. Det var også meget svært.
1: Ja.
0: Men jeg havde forventet, at du kunne.
1: Okay.
0: Ligesom jeg også forventer, at du kan det, vi skal nu.
1: Hvad skal vi nu?
0: Du skal spille på Kazoo.
1: Det skal man jo herinde.
0: Det skal man nemlig herinde. Mm-hmm. Du skal vente den om for det første.
1: Satans.
0: Sådan. Mm-hmm. Så prøv at tage den i din mund.
1: Det er meget step by step, kan jeg mærke.
0: Ja. Ja. Og prøv at... Ja, tak. Så sig noget. Rigtig godt.
2: Du skal sige noget, du
0: er. Nej. Jeg venter bare på, at du spiller et eller andet.
2: Men skal jeg quizze dig?
0: Nej. Du skal quizze en lytter. I skal være på hold sammen, som var det en fredag. Du må godt tage noget i munden nu, tak. Det er som var det en fredag, hvor man lige sidder og spiller hint og drikker rødvin og hygger sig. Mm. Det var dig og en lytter i den her situation. I skal arbejde sammen om at få hætte. Og du har selv en virkelig fin sort kasket på lige nu.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at erstatte den af en anden virkelig fin sort kasket, hvor der bare står, du ved det på.
1: Det synes jeg er en rigtig fed idé.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Men du skal selvfølgelig også give den her hat til en lytter. Så det kræver, at du spiller godt på Kazoo, og at lytteren kan gætte det på cirka 30 sekunder. Det er det, man får. Jeg har skrevet ned på en lille lap papir, hvad det er, du skal spille. Og hvis du ikke kan, så er det bare ærgerligt, som Nicolas, min kære producer.
1: Jeg kan mærke, at den her Kazoo-quiz er lavet om fra sidst, jeg var her. Der var det meget dig.
0: Det var meget mig. Men det er også fordi, jeg blev simpelthen så god til at spille på Kazoo, at det går ikke mere. Det er fornemt.
1: Klart. Det er der ingen fare for. Jeg tror, jeg har vendt den forkert. Altså, det går... Okay,
0: fedt. Ej, men lad os lige teste af, så folk ved, hvad det er, de går ind til. Vores telefonnummer er 70-20-20-20. Hvis du kan gætte, hvad det er, Andrew spiller på Kazoo nu.
1: Hvor er den der sæd?
0: Jamen, nu skal du bare finde for noget.
1: Ej, hvor irriterende! Nej! Åh, klamme ned, Julie. Jeg kan ikke.

0: Hold da kæft. Hold da op. Mm. Der er mange, der ringer ind, skulle jeg hilse at sige.
1: Ja, perfekt.
0: Det var virkelig smukt.
1: Tak skal du have.
0: Dygtig. Det er lige om lidt, så I kan suge gætte quizzen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Rain Dance til din onsdag. Det er en virkelig god onsdag her på B3. Især for OG B3-lyttere, fordi jeg har en hjemvendt mand i studiet. Andrew Mojo er på besøg.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det dejligt.
1: Det er hyggetid.
0: Det er så hygg.
1: Mm.
0: Og nu bliver det endnu mere hygg, fordi at du skal spille på instrument.
1: Ja, og det er jo sådan... Ja, det er der, hvor vi har lidt forskelligt med det, tror jeg. Men det er
0: nej,
1: også fandme.
0: Nej. Det lød så flot lige før, da du gjorde det. Og det bliver endnu bedre, fordi at du skal gøre det sammen med Rebecca. Hej, Rebecca.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej, Rebecca.
0: Har du sommerferie, Rebecca?
2: Ja, det kan vi godt kalde det. Jeg arbejder lidt, men jeg hygger i det gode vejr.
0: Ej, det er fandme dejligt.
1: Det er en tilværelse, jeg ikke helt har regnet ud, den der, men den lyder fed.
2: Altså, ja, jeg arbejder i færre, så det er bare lækkert. Men sommerferie, det har jeg.
0: Det er sgu dejligt.
2: Ja. Yes.
1: Kunne du høre, hvad jeg spillede på kazooen
0: egentlig?
2: Ja. Det kunne jeg da godt. Det var da skide godt. Prøv men jeg håber, du bliver ved med at køre den gode streak der, fordi at, så kan jeg godt være med.
0: Kan du ikke fortælle til alle de andre, der sidder derude og gætter lidt med, hvad det var, han spillede?
2: Jamen, jeg synes, det lød som I Will Always Love You med Whitney Houston.
0: Jamen altså.
2: Ja.
1: 100% Rebecca.
0: Beautiful.
1: Vi er gode venner nu.
2: Ja.
1: Det er rigtig godt,
2: ja.
1: Det der.
0: Du har cirka 30 sekunder til at gætte Rebecca, når han først begynder at spille. Og det er først, fra han begynder at kazoo. Så sådan, hvis han sidder og har panikken på, at han ikke kan sange eller sådan noget, så det tæller ikke noget, bare roligt. Det er hans egen tid.
2: Okidoki, ja.
0: I vinder hatte, hvis det er, at du svarer rigtigt på 2 ud af 3. Så ja. Jeg hæpper på jer. Nu stopper jeg den her underlægning, og så viser jeg dig en sang, du skal spille på kazoo. Ej, han ruller vitterligt øjne af mig lige nu.
1: Hvor er det forfærdeligt.
2: Kan godt, Andrew. Jeg tror på dig. Okay. Ja. Er det sådan en intro? Okay, ja, nu siger du mig noget. Everything's gonna be alright. You keep me next to you. Hvad hedder den sang? Den hedder... I know about you.
0: Rebecca, det er vel
2: tid. Ja! Yeah! Yes, man! Fuck yeah!
1: Orale.
0: Det er så flot.
1: Det er meget bedre arbejde af dig, end af mig, Rebecca. Det må jeg bare sige.
2: Altså, jeg synes, det er godt for teamwork, men
0: nej,
2: tak.
0: Nej, Rebecca. 100% dig, den der. Jeg ved ikke, hvad det var, du spillede, Andrew.
1: På et tidspunkt går der...
0: Åh, Gud.
2: Hvad siger du? Nå, okay.
0: Nå, er du klar til den næste, så?
2: Jeg er så klar.
0: Jeg spørger Andrew, som sidder her med hovedet i hænderne og har det rigtig
2: hårdt. Okay, jeg er også klar. Du kan godt, Andrew. Kom så.
1: 100%.
0: Okay, den kan han godt. Skide godt.
2: Okay. Det var en lang tone. Ja, er det bare... Nå, okay. Okay, ja.
0: Wild, at du starter med
1: det. Det følte jeg, jeg skulle.
2: Det var fantastisk. Ja, og det er en sang, jeg kender rigtig godt.
1: Hey.
2: Like
1: så vi to.
0: Jeg vil sige, det var flot af jer begge to. Skud ud. Det er flot. Vi er faktisk i den situation, at I har vundet nu, fordi det er bedst af tre, og det er 2 ud af 3 og sådan noget. Men
1: er vi, dygtige,
0: vi skal lige have den sidste nok.
1: Ej, okay.
2: Okay, ja, det kan vi godt. Okay, prøv lige igen. Ja. Jeg ved det. 99 Love Ballon med...
0: Det er lige meget med kunstner. Du har den sgu. Rebecca, hvor vanden var du god.
2: Lad os dig, ikke?
0: 3 ud af 3. I er et klassehold.
1: Rebecca, ubesejret. Sådan er det. Det er god tid, det der. Det er god tid, det der. Det er rigtig
2: fedt. Jeg synes også,
0: vi var ret hurtige. Ja, I var så hurtige.
2: Jeg kunne blive ved.
0: Nu har I venindehatte.
1: Hvor er det fedt for os.
2: Nej, det er da dejligt.
1: Lad os mødes snart. Hold kontakten ved lige, mand.
2: Jeg tror, vi
1: kører
2: videre,
1: ja,
2: med at starte
1: band, man kan suge. Okay, jeg vil foreslå, at vi kunne turnere rundt med nogle musikquizzer eller andet. Men,
2: altså, det kan vi også. Altså, det er også så klart.
0: Du spillede faktisk ret godt på den der kazoo, og jeg har lige haft Nicky Pujante herinde i forgårs.
1: Har Nicky været her?
0: Ja, Nicky, han ligger på andenpladsen derovre.
1: Ej, jeg mødte ham den anden.
0: Han er gået med til... Nej, desværre.
1: Moralsk er vi, Rebecca.
0: Han er gået med til at lave en produceret sang med kazoo.
2: Men hvorfor? Hvem er bedre end os? Undskyld, jeg siger det.
1: Jamen, det vi er ikke helt nået til den del af programmet endnu. Det er derfor, Rebecca.
2: Okay, jamen, okay. Super.
0: Tak, fordi du ville være med, Rebecca.
2: Tak. Hvordan får jeg hatten?
0: Min søde producer, Nicolas, han tager lige fat i dig. Så du ikke skal sige alle dine oplysninger. Ha' en god dag. God sommer. Hyg dig.
2: Tak, Nicolas. Hej, hej.

0: altså på mange måder sådan lidt en hype-sang til dig, Andrew, det her Unstoppable.
1: Today!
0: Today! Fordi lige om lidt, så skal du se, hvor du kan placere dig på det her scoreboard.
1: Er det der, vi er nået til nu?
0: Lige om lidt, ja. Og folk, de har jo store forventninger til dig. De bliver ved med at skrive, at de har forventninger. Til gengæld, så skriver de også alt muligt andet pis. Blandt andet, der er en, der har skrevet, Julie, vil du ikke hilse Andrew Mojo og sige, at når han spiller et stykke på kazoo, tier verden et øjeblik, og selv sommerprisen lytter. Det er fra Dingle.
1: Ja, det vidste jeg godt. Jeg har savnet dig, Dingle.
0: Jeg tror virkelig også.
1: Dig og din poesi, Dingle.
0: Jeg har savnet dig.
1: Det er noget, altså...
0: Hold op. Der er også en, der skriver,
1: vi skal
0: kongen er vendt tilbage. Please luk og lås studiet, så han ikke kan stikke af. Det er kidnapning, men vi skal gøre vores bedste.
1: Det er ulovligt.
0: Det er ulovligt.
1: Men det lyder hyggeligt.
0: Men det lyder helt hyggeligt. En god måde at få dig tilbage på er jo, hvis du klarer det virkelig godt, eller vildt dårligt i den her quiz, fordi der kommer til at være en battle of the best og en battle of the worst.
1: Ui!
0: Vi har Chris Burton på 64 point oppe i toppen.
1: Ja.
0: Pujante, som lige var her den anden dag, på 54 nedenunder.
1: Det er helt... Ja.
0: Og så er vi hele vejen nede ved Dennis Knudsen på 3 point i bunden.
1: Dennis Knudsen? Du har haft Dennis Knudsen ind?
0: Ja. Det var en vild dag.
1: Hårde tider, mand. Okay, hvem har vi ellers derovre? Okay... Hvor er Mathias Buch? Musikchefen 46.
0: Ja, godt. Mathias Buch på 5. Kamal. Kamal 28.
1: Det går ikke så godt. Nå, men han er blevet... han ligger sammen med Ice Kid, det er meget godt.
0: Ja, det er rigtigt. Også over hav. Det var han meget glad for jo. Han følte jo, han vandt hele livet.
1: Ja, men det skal han virkelig også.
0: Ja. Casey kom jo ind og havde ydet sig.
1: Nå, Gud, ja, lad os se. Hvor er han en 44?
0: Han er godt. På en 6. plads.
1: Godt, det der.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Der er lidt forskelligt. Hvor vil du gerne ende henne?
1: Jeg skal over Mathias.
0: Altså musikchefen?
1: Over musikchefen, ja.
0: Ja. Okay.
1: Og så vil det sige, at det, og det, dermed også nogle andre, jeg gerne vil over.
0: Ja,
1: men
0: ja, ja.
1: Musikchefen er den øverste, jeg rigtig gerne vil
0: over. Så skal du have 47 point.
1: Det er helt vildt meget, tror jeg.
0: Rigtig meget. Det er rigtig meget.
1: Jo.
0: Men det er lige om lidt.
1: Umuligt, jeg taber til den anden. Umuligt.
0: Ej, det gør du faktisk ikke. Det gør du ikke.
1: Det vil jeg slet ikke have.
0: Det gør du ikke.
1: Okay, fedt.
0: Det er lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, vi falder her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

0: Altså, det er jo ikke for at være led. Men der er lidt pres på nu.
1: Nej.
0: Andrew Mojo er i studiet.
1: Og jeg har stået op, og jeg har valgt hyggen.
0: Men jeg ved jo
1: jeg
0: bare...
1: Jeg vågnede her til morgen ved siden af min datter, og jeg tænkte, i dag, vi skal hygge os. Nu skal vi lige være her et øjeblik. Så når vi har været her, så skal vi Tivoli. Ej. Så skal vi have, du ved, churros, og vi skal i piratskibene og sådan noget der. Der er ikke noget pres på i dag. Der er ikke noget, der hedder det der. Det er for første gang i en uge, at det ikke regner. Solen, den er outside.
0: Andrew.
1: Det samme skal vi være, Julie. Vi skal hygge det sunshine reggae nu.
0: Vi har hygget os. Du gaslighter dig selv lige nu. Vi ved begge to godt, at dit hjerte er begyndt at slå, og dine håndflader er ved at blive svedige, fordi du er klar til det, der skal til at ske. Du skal placere os på det her scoreboard, og du har ambitioner. Du vil gerne over musikchefen. Han har 46 point. Du skal højere op.
1: Det lyder som en psykolog nu, mand.
0: Ja, sorry.
1: Det er hårdt tider, mand.
0: Det er 2 minutter, du får, og det er kun 1 sekund af sangene. Der er point for titel og kunstner. Jeg gør det så hurtigt, jeg kan, hvis der er et eller andet teknisk, der gør, at jeg ikke er helt så hurtigt, så får du lige lidt ekstra i den anden.
1: Ja, tak. Okay.
0: Er du klar?
1: Mhm.
0: Okay, Andrew Mojo.
1: Ja.
0: Din 2 minutter starter nu.
1: Single Ladies, Beyoncé.
0: Ja, tak.
1: 24 Karat Magic, Bruno Mars. Umbrella, Jay-Z og Rihanna. We're going to Ibiza, Vinkerboys. Pas. Stor mand, Andreas og de andre.
0: Yep.
1: YMCA, Village People. Black Eyed Peas, Where's the Love? Litty 5, Rasmus Seberg. Gangsters Paradise, Coolio. Signs, Justin Timberlake. Darude Sandstorm.
0: Ja, tak.
1: Videre. Bad Guy,
0: ja.
1: Billie Eilish.
0: Ja.
2: Arbejde.
1: Fabrik, Big Stock. For evigt Volbeat. Rude Boy, Rihanna. Solo. Lonely Akon. Midnight Summer, hvad hedder hun, Sara Larsson. Pas ham der. Yeah. Black and Yellow, hvad hedder han? Wiz Khalifa. I wanna hate you. Clara?
0: Ja.
1: Lush Life, Sara Larsson. Nicki Minaj, videre. Oh. Hot and Her, Nelly. Vi kunne blive Lamin. Pussycat Dolls, Don't You? Secret Lover, Private. Sexy Back, Justin. Lady Gaga var det før.
0: Ja.
1: Hvad? Kan ikke huske det. Sex on Fire, Kings of Leon. Det ved jeg ikke.
0: Det var det. Det var din tid.
1: Det var Burhan.
0: Kæft, du var hurtig. Nej! Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Hvor var du hurtig. Oh my lord in heaven. Hvordan føles det?
1: Jeg skal kaste op, tror jeg.
0: Hold da op. Jeg har sved i håndfædre. Jeg er ikke okay. Andrew, du har reddet mig med ned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Vi skal have en pause, mand. Ja.

0: Let's go, Mojo. Du er så fucking vild, mand. Fedt at have dig tilbage. Med venlig hilsen, Jakob. Legende.
1: Jeg troede, det var dig, der sagde det. Det også, jeg synes, det var så off, hvis det var.
0: Nej.
1: Godt, du er der, Mojo. Du læser bare op meget naturligt, Julie. Og det er helt kanon.
0: Ja, så du ikke, jeg sådan stirrede intenst?
1: Jeg kiggede ikke. Nå. Du var først, der kiggede over dig. Hvornår?
0: Ej, hvor underligt. Du er så fucking vild, mand.
1: Det vil jeg... Uanset tak til den person, der har skrevet det. Der er ikke noget der. Jeg troede bare lige, at det kom fra Julie. Og det ville være en ny måde at formulere sig på.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, der er mange, der har skrevet sådan. Mojo, du nailede den for vildt. Er der også en, der skriver? Der er en, der skriver, Mojo, du er ude af form.
1: Ja, yeah, I know.
0: Hvad er det så, han har skrevet? Jeg ved ikke, om jeg tør læse videre, og jeg står og læser det her live. DJ Mundkusse bliver nødt til at fjerne rusten med en DJ-sesh en af de kommende dage.
1: Kom nu, Mundkusse. Godt at høre fra dig, min skat. Okay, dejligt. Godt at høre fra dig, min skat. Jeg håber, du har det godt.
0: Ja. Han siger også, ses i Bangladesh. Jeg ved ikke, om I har en aftale i Bangladesh, men det kan jo
1: About that.
0: Hvordan synes du selv, det gik? Folk synes jo, du var god. Hvad synes du?
1: Der er et par stykker, der lige har irriteret mig efterfølgende.
0: Ja, men du var god til også at gå lidt tilbage, faktisk. Mm. Der var lige nogle gange, hvor jeg nærmest...
1: Jamen, det er fordi, jeg glemte det. Du havde fortalt mig det og sådan noget, det var ikke det. Men jeg glemte det der med, at jeg godt bare kunne svare kunstner.
0: Ja.
1: Når jeg ikke kunne titlen, for eksempel. Sådan
0: ja,
1: noget
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja.
1: Ja, der var lige et par stykker.
0: Og der var også noget Midnight Summer, som hedder Midnight Sun og sådan noget.
1: Ja, og det kan jeg være lidt ligeglad med.
0: Ja, ja, sådan er det.
1: Og det... Hey.
0: Andrew, hey. Du ville bare gerne over musikchefen. På 46 point. Det er sådan en femteplads. Det er mange point i den her quiz, må jeg bare lige sige.
1: Ja.
0: Du har fået 52 fucking point.
1: Orre, kom nu! Vi ses!
0: Andrew, du
1: ej, hvor er det dejligt
0: en
1: at høre.
0: Ny tredjeplads lige under Nicky Puyante.
1: Og igen, det er som med Kato sidste gang.
0: Ja.
1: Mit liv foregår helt klart altid under der, hvor Nicky Buyantes liv foregår. Og det ved vi. Det er et faktum. Vi ses Hjalmar, mand. Vi ses Silja. Vi ses Mathilde, musikchefen. Jeg kan ikke engang se ham. Altså, det...
0: Casey bliver så ked af det. Altså, han det var jeg, bare han klar gør. Til førstepladsen. Jo, ja, tror han er meget investeret i det her.
1: det er ikke
0: tvivl. Det er overrasket over,
1: det
0: er
1: det. Okay, det er godt. Ej, det er jeg glad for. Det er jeg simpelthen også glad for.
0: Stort tillykke. Hold kæft, hvor det flot. Jeg ved også, at du har presset en mand, som vi skal høre fra lige om et øjeblik rigtig meget. Lasse Knudsen. Han er jo ikke kommet ind endnu, men jo flere, der rammer så højt, jo mere ryster han i bukserne. Og jeg synes derfor også, at folk de skal blive hængende, fordi at, der er lydkrog lige om lidt.
1: Ej, hvor er de henne?
0: Men Nicolas og Lasse, nej, jeg ved det faktisk ikke lige nu. Jeg har slet ikke styr på dem. I Asnes får jeg at vide i min øreslejt. Ja. Så bliv hængende lige her. Andrew, hvor var det dejligt at have dig tilbage, altså.
1: Ja, det var virkelig skønt.
0: Tak for besøget.
1: Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Du skal op på den tredje plads.

0: Andrew har hængt sig selv op på tredjepladsen på scoreboardet. Var det smukt. Klokken er et enkelt minut over 12. Og så er der så Jydekrogen de næste 3 timer, så bliver hængende lige her. Det kan jo være, at du skal køre dem rundt. Men først, så skal vi have en omgang på P3-nyheder, og det er lige her med Nikolaj Rosler.
1: Ja, og vi starter med en historie om AI, som altså fylder mere og mere på arbejdspladser rundt omkring. Og det er altså også noget, man kan se inde på onlineportalen Jobindex, hvor man altså kan finde en masse jobopslag. I de her opslag, så kan man se, at virksomheder nu går ret målrettet efter nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Og faktisk så er der det seneste år kommet 3 gange så mange annoncer, som konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Og for et par minutter siden, så hoppede jeg selv lige ind på Jobindex og fandt et opslag fra Færdselsstyrelsen, hvor der står: vi forestiller os, at du er nysgerrig på digitalisering, automatisering og særligt på kunstig intelligens. Og der står altså, at man kan få stor indflydelse på, hvordan der skal arbejdes med AI i det her job. Men det er altså vigtigt, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de har tænkt sig at bruge AI på deres arbejdsplads. Ellers så kan det gøre medarbejderne utrygge, det siger direktør i Jobindex, som hedder Thomas Røn Larsen, når vi kan lige høre fra ham her.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Ja, og så ikke mere om AI i den her omgang. Vi tager til et NATO-topmøde, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har sagt, at våbenhvilen mellem USA og Iran nu er slut, i hvert fald ifølge ham. Og den her melding, den kom altså sammen med en del ret grove ord, og vi kan lige høre noget af det her.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
1: Ja, Trump han sagde altså blandt andet, at det er spild og tid at handle med iranerne. De er løgnere og syge mennesker, som han altså slet ikke gider at bruge tid på. Og det her, det siger han altså efter, at USA i nat har angrebet flere steder i Iran. Man har ramt mere end 80 mål og blandt andet 60 skibe. Og meldingen kommer altså efter en periode, hvor der ellers har været en del mere ro på. I midten af juni, så blev de to lande nemlig enige om en våbenhvile, hvor man altså ville forhandle videre om en endelig fredsaftale imens. Og på trods af de her ret hårde ord fra Trump, så understreger han altså også, at man fortsætter de her forhandlinger. Så der er altså stadigvæk lidt håb for fred i Mellemøsten. Og så går vi videre, og I får lige en lille teaser på vejrudsigten, kan man sige. For på dage, hvor solen skinner, som den gør i dag, så er det altså vigtigt at beskytte sig mod de her UV-stråler. Men hvis du hopper på nettet i jagten efter en billig solcreme, så er det nok en ret god idé at styre udenom de kinesiske online-platforme som Temu, Shein og AliExpress. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer, som er købt på Temu, og som har sådan en angivet faktor på 50, rent faktisk led op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring faktor 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, som er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7. Der beskytter så lidt.
1: Ja, Temu, de har skrevet til os i DR, at de har fjernet de pågældende solcremer på deres hjemmeside, og så har de også midlertidigt stoppet salget af lignende produkter for en sikkerheds skyld. Og som lovet, så er der altså sol på programmet i dag, og så bliver det mellem 16 og 23 grader, og nogle steder, så er det altså også ret blæsende.

0: Kom så.
1: Skal jeg bare slå mig i hovedet? Altså lige i hovedet?
0: Ja. Okay. Okay, 3, 2, 1.
2: Det her er Jydekrogen med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Label.
0: Vi er på middelalderen. Markedet har jeg ikke engang lyst til at sige. Vi er bare i middelalderen.
1: Nej, vi er bare i middelalderen.
0: Det er vi. Vi er i Asnæs og sidder lige nu i vores klunds. Vi har været op på dragtloftet og fået lov til at låne kyser og... ja, læderbukser sidder jeg i. Du sidder i sådan noget trælsøj, Mads.
1: Jamen, jeg er
3: nemlig... Jeg ligner en bærejomfru.
1: Ja, og det er nemlig
0: det. Jeg tror ikke engang, det er det, du er. Altså, ja. Det er det outfit, der er lavet til.
1: Ja, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal have en her fra middelalderen af med i radioen, som kan forklare os, hvad det er, vi hver så er. Fordi jeg føler mig som kvinde. Jeg føler mig som kvinde. Ja,
3: man skal virkelig gå ind på webcam, ind på ene del ud og se med lige nu. Også fordi, den der ser vildest ud, det føler jeg dig, Nicolas Kaiser. Altså, du ligner en arkitekt fra midlerne. Det ligner, det er dig, der har designet alle.
0: Hvem har lavet dit bindingsværk?
1: Det er Nicolas.
0: Det er
1: lort.
0: Det er lavet af kolort. Det laver de jo huse af her. Vi skal også lege med kolort senere i programmet. Vi skal måske lige opdatere på, hvad programmet går ud på. Det er et sommerferieprogram. Det er tredje dag, vi sender. Vi har en campingvogn, og det er det eneste, vi har. Resten er op til dig og dine medlytter, for det er dig, der bestemmer, hvor vi skal hen. Og også kører os derhen, så sender vi radioen.
1: Hvornår stopper det her musik?
0: Jeg ved, det kan være...
1: Nå, det er nu... Ej, det er også lidt rart.
0: Mads, ikke så meget lur.
1: Har du ikke sagt til vores træl, at han skal stoppe med at spille hele tiden? Det er simpelthen så utroligt med den træl. Men altså lige nu, der er vi i Asnæs, ja. Vi var i Hillerød i går, hvor vi blev fragtet fra Hillerød til Asnæs af vores lytter Kenneth. Tak for det, Kenneth.
0: Jeg elsker udtrykket, at vi bliver fragtet. Men ja, det er jo rigtigt.
3: Det vi gør, ja.
1: Ja, vi er et escortfirma.
0: Ja. Escort?
1: Nej. Altså, vi bliver eskorteret.
0: Nå,
3: ja, det er to meget forskellige ting. Ja.
1: Nå, men dejligt, vi er i middelalderen nu. Vi skal have et recap lige om lidt fra dig, Mads, hvad der er sket inden for de seneste 24 timer på krogen. Er du klar med det?
0: Det er lige med, ja. Ja, vi sidder simpelthen og har udsigt til geder. Der er godt vejr, der er middelalder, telte, huse, det hele. Vi er glade, og vi er med der helt til kl. 12.
1: Og så skal vi have noget møde.
0: Ja, vi skal have noget møde og noget knaldsparkle.

0: Ja, vi skal lidt tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Langt tilbage i tiden.
1: I hvert fald de sidste 24 timer her. I den her tid, vi lever i. Jydekrogtiden.
0: Ja, når jeg tænkte faktisk i forhold til midlerne. Her,
1: hvor vi sidder. Ja, det er selvfølgelig ret nok. Her, hvor vi er i dag, er vi i hvert fald... Ved I, hvor lang tid vi er tilbage i tiden?
2: Jeg tror, det er den tidlige middelalder, ja. Så jeg tror, det er faktisk lige præcis omkring 1000 år tilbage.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det er sådan 900, ikke? Slutningen af vikingetiden.
2: Jeg tror, vi lige har rundet 1000-tallet.
0: Tror du det?
2: Ja, okay.
1: Ja. Hold da op. Du er da godt nok.
2: Men det er jo efter vikingetiden,
1: ja.
2: Jo.
1: Ja. Jamen, altså,
2: nu hvor
1: du har sat dig så meget ind i sengene, kan vi så ikke få det recap, hvad der er sket her på Jydekrogen inden for de seneste 24 timer?
2: 21 timer, men ja tak.
0: 21 timer, lige præcis. Det kommer fra vores stjernejournalist, vores reporter, vores revisor, Mads Læbel.
2: Nej. Vi skal lige have introen, jo. Hold da op. Jurighed. Jeg elsker det. Nu. Så er vi klar. Efter gårdsdagens sender ved torvet i Hillerød, blev drengene delt op i to. Den stakkels laktoseintolerante Lasse, der i går tabte iskonkurrencen om at spise 26 iskugler og soft ice hurtigst, og som derfor skulle i den giftige sø ved siden af, trængte voldsomt til at komme i både på toilet og bad. Han tog derfor det nærmeste fitness og købte et endagsbillet. Desværre havde Lasse glemt sin shampoo, hvilket gjorde, at han egentlig ikke blev ren. Herefter fik drengene sig en lur, inden de blev hentet af lytteren Kenneth og hans datter Silje. Krogens tre drengerøv sad derfor tæt pakket på bagerste række og fik snakket om fast og løst, inden de blev indlogeret på Ulfsborg Historisk Værksted, som er en middelalder tidslomme. Her slog Lasse sig på brystet og påstod, at han var den bedste til at stege kød på grillen. Desværre for grillkongen Lasse lavede stjernejournalisten Mads Læbel et vaskeægte stykke graverjournalistik og fandt ud af, at den kylling, vi spiste, desværre stadigvæk var rå indeni. Alt var dog godt på nær maven, og drengene gik i seng. I morges stod Krogens fritidsmotionist og selvnævnt longevity-ekspert Nicolas Kajser tidligt op og hentede morgenbrød hos den lokale bager i bar overkrop. Veludhvilet og godt bebrødet er Jydekrogen derfor klar til at tage jer med tilbage til middelalderen, hvor dagens sender foregår. Guds fred og vær hilset fra Krogen.
1: Tak. Tak for det, Mads. Må jeg lige tale med dig om den der grillsituation?
2: Ja.
1: Du glemmer pølserne. Jeg lavede måske jeres livs bedste pølser på den grill i går.
0: Det var fuldstændig regulært, men det var lækkert.
2: Det var en helt fin pølse, men det var jo ikke det, som jeg lavede journalistik på. Det var jo den kylling, vi havde købt os.
0: Men det er også farligt. Altså, jeg føler, at vi hver især har noget, vi slår os rigtig meget på. Og så når det endelig kommer, altså, og endelig skal ske, så viser det sig, at vi egentlig ikke er så gode, som vi går og praler med. Dig med isen i går, det er meget dig, Lasse. Ja. Dig med grillen også. Mig i forhold til at kunne hente morgenmad på 20 minutter, det kunne jeg overhovedet ikke.
2: Ja, det tog faktisk 40.
1: Det tog 40,
0: ja. Jeg ser også 20 minutter frem tilbage. Jeg skal også lige ind i superbussen, jo.
2: Nå.
0: Det er eneste mulighed for at få morgenmad overhovedet.
1: Og så er det dig, Mads. Du påstår, du har et overblik. Du smider hele tiden nøglen væk.
2: det er virkelig Jydekrogens svar på, hvor er du, når man er i byen.
1: Det er helt
2: bare, hvor er nøglen?
0: Hvor er Kæmmevogns nøglen? Ja. Vores Kæmmevogn, den står trygt om bagved, om på en mark her ved Asnes, eller Ulfsborg Historisk Værksted. Og vi sidder jo altså, du kan se det inde på DR Lyd appen. Der kan du se på webcam. Vi sidder i vores middelalder outfits, alle sammen med kyser.
1: Ja, så...
0: kyser var vildt. Hvorfor? Nå, du har fået en hue på.
1: Okay, det ligner lidt, du har... Når jeg kigger på dig, Nicolas, så er det som om, du har taget forhud på dit ansigt.
2: Fuldstændig.
0: Fuldstændig lige måde, altså.
1: Er det det?
0: Jamen, det
1: er det også det med mig?
0: Men din tid var lidt bedre. Det er som om, du har...
2: Men det er også fordi Mette, som er ligesom sådan bestyren her på stedet, eller hvad man kalder det. Hun har jo sat din hue, Lasse. Den sidder helt perfekt.
0: Og hende skal vi have på lige om lidt.
2: Ja.
0: Nu skal vi også...
1: Jeg vil gerne vide, hvem der er hvem. Altså, hvem er manden, hvem er kvinden, og hvem er træl af os tre?
0: Vi skal lave en masse ting de næste 2,5 timer her på Jydekrogen. Alt, der har med middelalderen at gøre. Og så skal vi altså også finde ud af, hvor vi skal sende fra senere på ugen og i næste uge. Så hvis du har et fedt sted, der altså virkelig trænger til at blive sendt radio fra, så skriv til 1212. Skriv på 3 først, fordi vi skal rundt i hele landet og sende radio.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauber.
4: Så Paolo.
5: Mille. Kulimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det. Jeg pakker live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Alpaca-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen.
12: Det går begge veje.
9: Er

0: Det er onsdag, og klokken den er 12.27. Du er med Jydekrogen på... men det er ikke et marked, jo.
1: Nej.
0: Hvad er det, vi kalder det med det? Det er middel eller hvad?
2: Vi kalder det bare sådan middelaldercenter.
0: Så bare vi jager den helt op i munden her.
2: Middelaldercenter.
1: Middelaldercenter?
2: Ja. Ja.
0: Det lyder heller ikke
2: eller
0: rigtigt.
2: Eller et historisk værksted kalder men, det også.
0: Men landsby, ja.
2: Kan vi det kan vi også kalde det.
1: Ja, men skal vi ikke bare sige, at vi rejser tilbage til middelalderen?
0: Jo.
1: Og vi sidder i en landsby, hvor at der er lærhytter rundt omkring. Der... Men er det ikke lærhytter?
2: Lærklinede huse.
1: Okay, lærklinede huse, hvor der er nogen, der kværner smør, og du står og laver brød.
2: Ja.
1: Hvad er det for noget brød?
2: Det er sådan noget fladbrød.
0: Ja, det ser meget sundt ud.
2: Ja, det er det også. Det er i virkeligheden en form for en brødtallerken, som man har brugt til at få serveret sin mad på tilbage i middelalderen.
0: Og så er der jo gæster, der kommer, og så har jeg set dog, at de får lov til at kværne smør og smør på. Og
2: ja,
0: så,
2: kernesmør.
0: Kernesmør.
1: Kæft, vi er dårlige til det her. Vi er så dårlige til det her.
0: Ja, det gør vi ikke. Er det Kærgård eller Lurpark? Nej, ved du hvad, det er så gennemført det her. Jeg elsker, at vi må være her. Så vi har parkeret vores campingvogn, Jydekrogen den Grønne, om bagved. Og det her, det er jo vores stop i dag. Vi har både været i Hillerød, og vi har været i Brønshøj. Ved Tingbjerg Grounds, og nu er vi altså i Middelaldercentret i landsbyen.
1: Og senere i dag derfor har vi fået lov til at kaste med kolort på et hus. Vi skal slå hinanden oven i hovedet med...
2: En stegepande.
1: En stegepande.
0: Ja. Og det er jo, altså, med hjelm, ikke? Det var noget, som vi lige...
3: Det var dig, der selv der foreslog. Det er jo noget, I gør åbenbart.
2: Det er fordi, når vi har vores tyske riddervenner på besøg, så leger vi alt sammen. Det er jo ikke alle sammen, der er lige gode til at tale tysk. Hvad gør man så, hvis man ikke kan sidde og holde dybe samtaler? Så leger man, spiller spil, kaster med kniv.
3: Det er også et sprog, jo.
2: Ja, det er det.
0: Så man tager en rigtig middelalderhjelm på, og så slår man hinanden i hovedet, indtil man falder ned af bænken?
2: Altså, man sætter sig på bænken med fødderne oppe, sådan, så man ikke rører jorden, og så får man hver et slag mod den andens hoved, og den, der falder først af bænken, har jo tabt.
0: Okay.
1: Nå, vi må jo finde ud af, hvem der skal have et slag, og hvem der må slå. Men først så skal vi finde ud af, hvem der er hvem i vores træenighed her. Altså, vi har fået noget tøj på.
2: Altså, og du sidder jo og ser meget smuk ud i min gamle kjole. Ja, altså, jeg synes, det er ret flot.
1: Ja.
2: Så du er jo i virkeligheden damen i huset, eller konen i huset.
1: Ja, kone.
2: Madmor.
1: Ja,
2: madmor vil du også være bekendt. Ja, madmor.
3: Du lavede også mad i går.
2: Ja. Og det vil jo være, altså alle de der kvindelige ting, vi kæmper lidt imod, vi ikke gider i dag, det er jo dem, der er blevet, det ville have været dine pligter. Det var noget madlavning, pasning af børn.
0: Hvilket navn vil hans middelaldernavn være?
2: Ja, han ville ikke have heddet Lasse.
1: Nej, det er for
2: Madame et eller andet, hvad hedder du til efternavn?
1: Madame Knudsen.
2: Ja, det kunne du godt have
0: heddet.
2: Knudsen ville det så have været, ikke?
1: Knudsen.
2: Ja, Madame Knudsen, for eksempel. Nå,
1: jeg har helt klart også de mest kvindelige former, når vi ser på strøm.
2: Jeg synes, du er flot. Jeg synes, du er mega flot.
0: Du passer. Jeg synes, du ligner en middelaldermand, som har lige taget sin kones outfit på.
1: Jeg er en kone, jo. Jeg er en kvinde. Ja. Du skal ikke sige mig, altså, sige en mand længere. Jeg er en kvinde i dag.
0: Det må du gerne være.
1: Hvad er Nicolas?
2: Nicolas? Jamen, han er jo som manden i huset, så det er jo i virkeligheden din...
1: Det er så fysisk.
2: Altså, i den der dragt, nu er du blå. Man har sådan nogle idéer om, at de blå, det er mest de rige, der er gået i det. Men jeg synes, der er nogle billedkilder, der indikerer noget andet. Men i hvert fald det skulle du have gjort. En sådan veletableret håndværker kunne du godt være.
3: Okay. Jeg synes, han ligner jo meget sådan en super irriterende arkitekt.
2: Han mangler en de der Ray-Bans, ikke?
0: Ja, okay. Sådan en helt regular Nørrebro-outfit, det her.
2: Det kunne man godt sige. Altså, den skjorte, du har på, er faktisk en Viborg-skjorte. Det er den, der syd efter en model. Det er et fund over fra Viborg med en skjorte, man har fundet derovre. Så det er den model, du sidder i der. Og så har du jo læderbukser på, det man faktisk måske ikke lige haft. Du ville nok have haft et par huser på. Det havde vi ikke lige i din størrelse.
1: Ja, altså, Thomas Elmi glemte dem for et par år siden, og så er de bare på holdet. Hvad med
2: Mads? Det står godt til dine øjne, synes jeg jo.
0: Nej, tak.
2: Ja. Mads, han er der lidt træl i dig. Altså.
0: Det tænkte jeg nok.
2: Ja. Det er jeg ked af at sige, Mads.
0: Det er
2: meget
0: gråt outfit.
2: Det er det. Meget brunt og meget gråt.
0: Det er sådan en middelalderens H&M.
2: Ja.
1: Fuldstændig. Nu hvor mig og Nicolas, vi er mand og kone.
2: Ja.
1: Hvad kan vi bruge vores træl til i dag?
2: Jamen, det kan man jo sådan set selv helt vælge. Altså, han kan jo hugge noget brænde, og han kan jo klaske med noget kolort. Han kan også blive sendt ud og sanke brænde i skoven. Og,
3: ja, det er altså, ikke også sådan lidt Madame Knudsens job?
2: Nej, jeg tror, hvis hun har haft en træl, så har hun været god til at sætte ham i
1: sving. Jamen, træl-label. Må ikke bære noget mjød?
3: Jo, ved du hvad? Vi har fundet mjød af dig, Mette.
2: Ja.
3: Og det er honningmjød?
2: Ja, det er det. Mjød er som regel lavet på honning, men ja, det er det. Og det smager rigtig godt.
3: Middelalderens naturvin.
2: Ja, det kan man godt kalde det, ikke?
1: Det ene er sådan
2: der er masser af honning,
1: plus,
2: som tager gær og laver til en mjød.
0: Må jeg se.
2: Der er ikke så meget smag på dem der. Man kan også få dem med masser af smag.
1: Må jeg drikke for dig, min mand?
0: Det dufter godt.
3: Er der
2: drikke
3: for dig?
2: Ja, det er der.
3: Må trallen også få lov til at drikke?
0: Ja. Nu er vi sparet, nu har han købt en træl, som kan hjælpe dig med alle de huslige pligter. At du skal kun grine, når jeg siger du til.
3: Okay, det er godt. Hold op, det hold. Wow!
0: Ja, det smager en til.
1: Træl, du skal ikke blive fuld. Du er bare arbejde.
3: Ej, det varmer med det samme.
0: Hvis du lige har tændt for radioen, så er du på Jydekrogen. Vi er i programmet, der ligesom tager ud og ser, hvor det er fedest at være hen om sommeren i Danmark. Som vi siger, vores eneste grænser er landets grænser. Og lige nu er vi altså i Asnæs. Hvis du har en hilsen, eller har været her før, eller har noget middelalderviden, det kunne vi virkelig, virkelig godt bruge, så skriv til 1212. Skal på 3 først. Om lidt skal vi så putte noget kolort på et hus, eller hvad er første stop?
1: Ja, lad os få kastet med lidt kolort.
0: Jamen, det er jo fordi, et hus skal laves jo. Det er jo ikke bare for sjov.
2: Vi er i gang med at lave bagehuset færdigt, ja. Så vi er i gang med at cleane nogle tavl herovre på den ene side, sådan så vinden ikke suser ind i huset.
0: Kan vi få bygmester? Nu taler vi...
2: Han hedder Paul.
0: Paul, okay. Ja.
1: Hvad ved du med Paul?
0: Jeg vil gerne høre, hvordan han gør det der. Nå, okay. At lave hus med lort.
1: Okay.
0: Suspekt og uro tænker ikke på andre. Onsdag med Jydekrogen. Velkommen til 12.33 klokken. Tak med det.

0: med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Label.
1: Og jødekrogen er kommet til middelalderlandsbyen i Asnæs, Ulfsborg Historisk Værksted. Det er her, vi sender fra i dag. Det her, vi oplever sommeren. Lige nu er der skyfrit, og solen den stråler ned over den store røde lade, der er derovre, og de små lærhytter, de har bygget, og teltene.
2: Og geder, der bare går rundt. Det er ret hyggeligt, synes jeg.
1: Og de har gennemført det hele. Altså, alt er middelalder. Vi sidder selv i vores outfit. Du kan se med inde i DR Lyd-appen, hvis du trykker på live-ikonet. Ja. Så kan du se med. Og vi har jo fået etableret nu, at jeg er den...
2: Du er den rige mand.
1: Jeg var den rige i det her outfit her.
3: Jeg var træl.
2: Ja, jeg er konen.
1: Og du er konen. Ja, og vi skal have fundet...
2: Du skal lade være med at røre ved min røv hele tiden, når vi hører musik. Det er virkelig, virkelig grænseoverskridende, Niklas, at du rører så meget ved mig.
1: Jeg vil også meget hellere finde et middelalder kvindenavn til dig, som vi kan kalde dig.
2: Jeg hedder Madame Knudsen.
1: Er det så middelalderagtigt, hed man?
2: Vil du have noget mere frægt, eller hvad?
1: Lodhild.
2: Nu skal du styre dig.
1: Lodhild.
2: Liv kan jeg faktisk godt lide.
1: I stedet for Lasse. Liv?
2: Ja. Liv Knudsen.
1: Der er også blevet en afstemning inde i den her smarte app, DR Lyd, hvor du kan se det hele. Så kan du også stemme på, hvem der ser bedst ud i sit outfit.
3: Ja, hvis du er optaget DR Lyd-appen, så kan du lige nu gå ind og stemme på, hvem ser egentlig bedst ud i sit middelalder outfit. Er det arkitekt Nicolas Berg, jomfruen Lasse eller trallen Mads? Lige nu er det sgu, det er simpelthen dig, dametøj Lasse, der fører. Med næsten halvdelen af stemmerne.
2: Det er kysen. Ja, men det er fordi folk, de bliver simpelthen
3: fordi,
2: så opstemte.
3: Ja.
2: Og folk bliver simpelthen så opstemte, der kigger på mig. Der sidder en mand ved siden af mig og kigger på os. Jeg ved ikke, om han er kommet over for at tage mig fra dig, Nicolas. Skal vi prøve at sige hej til ham og se, hvad hans...
1: Hvem har vi siddende her?
2: Hej. Vil du lige komme over og sige hej? Du?
4: Jamen, jeg så jo, der var en sød dame herover, så... Ja. Jeg tænkte,
3: at
4: det kunne være interessant.
3: Ja. Hun er optaget,
2: Poul. Stop med at røre min hånd. Du skal tage min mikrofon, Poul, og så skal du ikke holde mig i hånden længere.
1: Det er min.
4: Jeg tror ellers, jeg skulle sætte og holde dig i hånden.
2: Ja, Nicolas, nu må du lige trække
1: karakter. Det bliver en lanseturnering her om lidt, Poul.
2: Mikrofonen skal lige op til din mund.
4: Ja, sådan her.
2: Helt længere. Op i munden.
4: Sådan her.
1: Så vil jeg faktisk gerne have, den hviler på din hage. Kan det? Ja, okay.
4: Ja, det kan
1: ikke, bare lidt længere op til munden.
4: Sådan, ja.
1: Det klarer det, Poul.
2: Poul, udover at du gerne vil score mig, hvad laver du her i middelalderlandsbyen?
4: Jamen, jeg har taget 14 dages fri, holder ferie heroppe som en aktiv ferie i 14 dage, og så render jeg og leger. Jeg er jo uddannet murer, så, og håndværker i det hele taget, så Mette heroppe, hun er meget ivrig efter at bruge mig sådan til hvad som helst.
1: Er det dig, der kaster kolort på husene, så?
4: Det er det. Lige nu, der... Ja.
1: Så
4: til dag... Jeg tror, det var noget ualmindeligt grimt nu. Men som murer, så opdager jeg jo, at det virker som plastik. Ligesom med plastificeret... Ligesom beton med plastificeringsmiler i.
1: Okay.
4: Så det er faktisk en gavaldig sammensætning af det.
1: Så hvis du bestiller noget arbejde for dig, og også alle andre uger, og så får du kolort på hjem, altså, så er det det, du bruger...
4: Nej, det er det ikke. Men jeg opdager bare, at den der fiberbeton, man kan købe i dyre domme i små poser, at hvis den ellers står i, hvis det er på en væg, der er tør og alt muligt, og ikke bliver udsat for frost og slagregn og så videre, så er den faktisk ualmindelig god, den her kolort her.
2: Hvad så? Den
4: damper af.
1: Poul, må lige høre lidt mere om dig. Så du arbejder som murer, når du ikke er her?
4: Ja, det gør jeg ikke mere. Jeg er jo faktisk pensionist. Men altså, det har jeg gjort i godt og vel 20 år.
1: Og hvornår kom du første gang til middelalderlandsbyen her og tænkte, det er lige mig?
4: Ja, det er for 7 år siden, der blev vi inviteret, min kone og mig, herop til.
1: Ja.
4: Der var vi at ringe og lege middelalder dernede.
1: Ja.
4: Og hun synes, vores koncept i vores lejr derovre var så god, så, og familien. Så hun kunne godt tænke sig at have os herop. Og familie, det vi stod for. Altså, min kone lavede tom mad. Og det gør hun så også i dag.
1: Okay.
4: Og jeg stod så ved en vippelad. Det er det samme som et drejebænk.
2: Du skal i hvert fald holde dig for madlavning, når du står med kolort på fingrene.
4: Så jeg regner om, at jeg skal have vasket mine, inden jeg skal have døbt fingrene i maden i hvert fald.
1: Ja. I er jo ved at lave den ene væg på bageriet herovre, og der skal smøres kolort på.
4: Ja.
1: Vi vil rigtig gerne være med til det.
3: Vi vil gerne hjælpe.
4: Jamen, jeg har også lavet en fin portion.
1: Men der er jo ingen køer. Hvor er de for?
4: Jamen, der har jeg så fat i en landmand, som har rigtig mange køer. Han sagde, inden for en halv time, så ville han stille med 4 poser lort.
3: Har han gjort det?
4: Ja, det har han gjort. Yes.
2: Jamen, så er det det, vi skal.
4: Vi skal
2: overkaste
4: men det står et pænt stykke her væk fra, så...
1: Så når I laver de her huse her, nu står de jo rigtig flot, så laver I først væggen af hvad? Hvad er processen?
4: Der laver vi et pileflet.
1: Ja.
4: Og det er mere plan, man får lavet det der pileflat. Det, det pæne og bliver overfladen, kan slutresultatet blive. Ja.
2: Du er virkelig interesseret
3: i byggeri. Det er vildt, du er jo også arkitekt. Nå, man, ja, prøv at være arkitekt. Jeg vil da gerne designe en bygde, eller hvad man kalder
4: det. Jamen, det er, jeg går jo og småsmiler for mig selv over, at det er jo genbrug på genbrug, ikke også?
2: Altså, det er virkelig
4: genbrug. Kogen har spist græsen, og så bruger vi lortet til at stoppe i mørtlen, og så bliver den hele plastisk-agtig.
2: Det er virkelig fair trade, når det er bedst. Det er
4: virkelig. Og så er det læger, ikke også? Yderligere mere, så har jeg faktisk opdager, tror jeg nok faktisk, at teorien er også, at den der kolort, den har nogle enzymer i sig, som holder murbier væk.
3: Hvad?
4: Murbier.
3: Murbier? Ja, er det sådan nogle bier, der går i murene?
4: Ja, som går i murværk, og der har jeg jo været med til at pille murværk ned, som var faldet fuldstændig sammen. Ja, på grund af, at der går så mange vepse i den væg der, og lægger laver, og de tager fugten derinde i,
3: okay.
4: Så det forsvinder. Det hus derovre, det er med kulort, og der er ikke så meget som et eneste vips, der har været i den der. Den der, der har de snydt, de vil ikke have kulort på fingrene eller i mørken.
3: Jeg kan se, der er vips derovre,
4: så. Så det er fuldstændig vildt. Så det er jo sådan en...
2: Det er en hestebrems, okay. Mads. Det er en hestebrems.
3: Nå, det ligner jo.
4: Det er jo ikke sprøjtet, vel? Altså, derovre.
2: Vi skal snart til at lave et nøglemærkehus ud af kulort.
4: Skal vi ud og lege med kulort?
3: Ja, lad os gå ud og lort rundt. Vi skal simpelthen have det på fingrene, og så skal vi have det op på væggen. Og vi tager kameraet med, så igen, det jeg lyder af dem er simpelthen, det er et lille ekstra del af det her radioprogram her. Gå ind, download den, tryk på live-ikonet, så kan du se med.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

Caroline Morsing, den sidste dråbe lige nu, der lytter til Jydekrogen, og vi er altså landet i en middelalder landsby her i Asnæs. Og vi skal til at kaste med noget kolort på et hus. Det lyder dumt, men det giver faktisk god mening, fordi det er på den måde, at de byggede huse i gamle dage. Nicolas Kaiser, som er min mand i dag, fordi jeg er hustru, er lige nu sammen med vores træl, Mads. Og jeg ved ikke, er der forbindelse til Mads lige nu, vores træl? Okay, jeg får at vide, at det er der ikke. Hvis du hopper ind på det her lyd af dem, så kan du se, hvordan det hele ser ud, og hvordan Nicolas lige nu står og kaster kolort på et hus. Lad os lige høre en sang, og så prøv lige at oprette forbindelse, så du også lige kan lytte på, hvordan det lyder, når Nicolas er lige nu i gang med at lave et hus med kolort.

0: er så kontrastfyldt lige nu at sidde i en middelalderlandsby i Asnæs og høre det her teknomusik. Well owner Emily. Jydekrogen er lige nu i en middelalderby. Jeg, Lasse, er hustru i dag. Nicolas er min mand, og så har vi vores træl med os, Mads. Og lige nu, der står min mand, Nicolas Kaiser, og min træl hen ved et hus og kaster krolort for ligesom at bygge det op. Du kan se det hele inde på det her lyd af dem, og det ser for sindssygt ud. Mads, min træl.
1: Ja, tak. Hvis du er inde i det lyd, så kan man simpelthen se kolort blandet med ler. Og nu kan man se din mand, Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Paul, som arbejder her. Tag kolort op.
0: Lugter det?
2: Det lugter... Det er ikke tvivl. En blind vil vide, hvad de står overfor. Det er simpelthen så lorteagtigt, det her. Men det fungerer. Det, altså, hvis jeg ikke fik at vide, det var lort, så ville jeg bare tænke, det her ler lugter meget. Fordi det minder om ler. Og så skal jeg så ligesom tage en håndfuld. Og så, det kan være, du kan høre det her, hvis jeg smækker det ind mod væggen her.
0: Ja, prøv lige at gøre det.
2: Lort, hold der rammer.
1: Det er lort, der rammer en væg.
2: Ja, og så skal man smøre det sådan ud. Men det gør Paul, fordi han er lidt mere øde. Så jeg skal bare smække det op, egentlig, det her lort her. Men det er sådan en gammel vikingsspand, det er i.
1: Der er jo mange, der helt sikkert har tænkt spørgsmålet, hvordan er det at have kolort på hænderne?
2: Ja. Det er som
0: hvordan er det, Nicolas?
2: Altså, det er lortet. Det lugter. Det er ikke så overraskende, vil jeg sige, sådan en oplevelse. Altså, det er præcis, som jeg havde forventet. Men det er til gengæld...
0: Nicolas, kan du ikke lige prøve at kaste dit hoved på Mads?
2: Og så tricket er, at der ikke skal være meget vand i, ikke, Paul? Jeg har fået en hel lektion. Så hvis der er meget vand i, så krakelerer det med det her. Er der blandet ler i, så det er lort og ler, og så bare ind med det, og så burde det ikke krakelere så meget, og det er jo lidt for uroligende, synes jeg, til at starte med, at vi laver bageriet med lort, men det sker der simpelthen ingenting med. Altså, bakterierne, de kommer ikke ind, eller?
3: Man kan jo se, det er langt.
1: Ej, du vælger for det! Ja. Jeg vil
3: lige høre, hvordan det er lort. Man kan se, lort eller det her, det er jo fuld af fiber. Det er fuld af fiber, når man står og studerer det her ler, fordi der er kommet lort i. Okay. Så det er genbrug på genbrug, kan man sige.
1: Det er jo lidt sådan en lortens modellervoks. Kan man sige det?
2: Ja. Han har jo været murer i, hvad? I to... ja, det...
1: Hvor meget kolort er der i det her ler- og lort-agtigt?
3: Det er sådan cirka en tredjedel.
1: Nicolas Kaiser får lort i øjet! Nicolas Kaiser har lort i øjet!
0: Altså, Nicolas, kan du ikke lige kaste lidt på vores træl?
1: Han kaster det på sig selv. Kong Kaiser har fået lort i øjet.
2: Det er derfor, du har briller på. Der er ikke engang styrke i. Der er ikke engang styrke i de briller.
1: Din mand har lort i hovedet, Lasse.
0: Nej, min mand er blevet blind. Jeg vil altså ikke. Det går altså ikke. Så mister vi vores rigdom. Okay, prøv at drenge, imens I får bygget huset færdigt, så lad os lige høre noget kendt mod kendt lider for kort. Der er for meget lort i det her.
1: Nej. Det, man hører,

0: Klokken er blevet 13.00, og det betyder, at vi lige hopper en tur fra middelalderlandsbyen og så ind i derbyen, hvor Nikolaj Rosler står klar med betrænigheder. Så dem får du altså lige her, og så er vi tilbage med Ydekrogen efter betrænigheder.
1: Ja, og jeg kan starte med at fortælle, at der jo har været våbenhvile mellem USA og Iran siden midten af juni. Men ifølge den amerikanske præsident Donald Trump, så gælder den altså ikke længere. Det har han sagt på det NATO-topmøde, som er i gang i Tyrkiet lige nu. Her kritiserede han Iran for at være nogle løgnere, som han altså ikke gider spille tid på at forhandle med. Og det gør han altså efter USA i nat har angrebet mange steder i Iran, selvom der så var den her våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på det her NATO-topmøde, som foregår lige nu. Det fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning.
1: Men Trump var altså ikke helt ultimativ i sin tale. Han sagde, at man godt kan fortsætte med at forhandle om fred, altså mellem Iran og USA. Og så er AI-kompetencer altså noget, som rigtig mange arbejdspladser søger. Det kan man se inde på online-portalen Jobindex, hvor man altså kan finde en masse jobopslag. Og i de her opslag, så kan man altså se, at virksomheder går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Og faktisk så er der det seneste år kommet 3 gange så mange annoncer, som konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Men det er altså vigtigt, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de har tænkt sig at bruge AI i deres virksomheder, eller så kan man altså gøre medarbejderne ret utrygge omkring det her, det siger direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
3: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Ja, og så er noget, vi har snakket en del om de seneste år, det er, at livet i de danske farvande har det ret svært. Altså i takt med, at det bliver varmere, og at kvælstoffer langsomt dræber rigtig meget liv i havet. Det gælder blandt andet for torsken, som flere steder er så presset, at den ikke længere må fiskes herhjemme. Men de her regler, dem har fuglearten skarven altså ikke lige fået læst op på. Et nyt studie fra DTU viser, at op mod 88% af de torsk, som de har undersøgt, er endt i maven på en skarv. Men det er altså ikke et problem, som er så nemt at løse, for den her fugl er fredet og kun må reguleres i særlige tilfælde. Men spørger man Kåre Ebert, som er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, så er den her undersøgelse altså et tegn på, at man bør skyde flere af de her skarve.
4: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
1: Men ifølge Thomas Breinballe, som er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man altså passe på med bare at skære ned i skarvebestanden, for det løser altså ikke torskens problemer, siger han.
5: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
1: Ja, så tager vi lige en vejrudsigt tørt og en del sol i dag mellem 16 og 23 grader, og så er det ret blæsende rundt omkring.

0: Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Label.
1: Og Mads, han har grebet lutten igen.
2: Det er simpelthen utroligt med dig, Mads.
3: Men jeg, det er fordi, jeg føler, at jeg er blevet ret god til det.
2: Jamen, du er vores lille hustral, der kan lidt af det hele. Du kan bruge en kost og feje støv væk, og så kan du også spille lur.
1: Prøv her. Der er rigtig mange, der rejser ud af landet, når det bliver sommer, skal ud og opleve Italien og Spanien. Hvorfor ikke bare blive i Danmark? For der er så meget, man kan lave, og det er det her program et bevis på. Det er tredje år, vi laver det.

0: øjet.
1: Ja. Ja, det ramte hinanden. Altså, da jeg klaskede ind, så klaskede det op. Men alt er okay. Der er kun en fjerdedel lort i åbenbart.
2: Imens I har været overleget med lort, så har jeg som jeres hustru og mor lavet fladbrød til jer.
1: Mm. Ej, hvor lækkert.
2: Og den sorte er til dig, Mads.
1: Altså, den helt brændte her.
2: Ja.
1: Hold op, det er... Det ser sundt ud, hva'? Og det er voldsomt hårdt forhold til, at jeg har købt vitaminer og alt muligt til os, så det passer det her helt utroligt.
0: Må jeg få smør på?
2: Nej.
1: Jo, må jeg lige se.
2: Du skal have... Prøv at smage smør, Nicolás.
1: Det er blevet kernet. Det er så jysk smurt på, det her, Lasse. Det er kæmpe af tandsmør, ja.
2: Jamen, så hold nu op. Jeg har sagt til dig, at du skal få muskler.
1: Nej, jeg synes, det er lækkert. Jeg gør det så sjældent selv.
0: Du skal jeg bare spise det her helt tørt, for jeg er træl?
2: Ja.
0: Ej, hvor det
2: Ja, okay.
0: Det smager papt.
1: Jeg kan godt fik smør på.
2: Hvad siger du? Du skal sgu da ikke sige, at mit brød smager krab.
1: Det er lidt tørt.
2: Så må du finde dit eget brød.
1: Jeg synes faktisk, det er ret godt.
0: Det var godt. Smagen er som et godt durumbrød. Det er bare meget stift.
1: Mm. Ja. Jeg vil sige, at den går for 60 kroner per bolle i København. Sådan en der.
0: Det 60 ristaler.
1: Snydt sælge den for. Ja, præcis. Og et bjørnskin.
2: Det er bare, at man kalder den et eller andet. Meget specielt.
1: Ja, jeg vil bare kalde den noget, der kunne være Madame Knudsens bageri.
2: Det kan jeg godt sælge for 60 kroner, det her.
1: Ja, nå. Det er en FMO. Fladbrød med ost.
2: Ej, jeg synes, det er meget lækkert.
1: FMS.
2: Hvad er
1: det? Fladbrød med smør.
0: Lasse, kan du ikke lide det der middelalderunderlæg, ikke?
2: Mm.
0: Hvad synes du om det?
2: Jeg synes, det er lidt irriterende.
0: Der var en, der skrev, fuck, jeg elsker den bettingmusik til jeres middelalderdag. Helt genialt.
1: Ja, vi har nogle stykker jo.
0: Ja. Faktisk. Skal vi prøve at fyre en masse middelalderunderlæg på?
1: Hvad har vi ellers? Vi har,
0: Må jeg få mit tørre fladbrød ind i?
2: Først skal du sige undskyld.
0: Undskyld, mor.
1: Middelalder. For det her DR-bibliotek er jo simpelthen genialt. Hvad har vi ellers?
2: Nej, vil du have smør på, min træl?
0: Madame Knudsen, må jeg lige bare låne lidt smør?
2: Mm-hmm.
1: Vi har det her. Altså, man bliver jo glad instantly.
0: Det har man hørt før, det har man ikke det.
1: Jo, det er også der har spillet det.
0: jo,
1: det er rigtigt. Du har lige været samlet det en gang i en af sine sange her, hvor Jødekrogen er på middelaldercenteret indtil kl. 15. Vi skal en masse ting. Nu har vi smurt lort på et hus. Vi har lavet fladbrød. Skal vi snart til at slå hinanden i hovedet med en stegepande?
2: Ja, men jeg tror lige, inden vi gør det, kan vi så bare lige spørge, om der er nogen, der vil have besøg af os i morgen. 12:12, der er besked med på 3. Og så må du meget gerne lige melde ind med et sted, vi kan komme og besøge i morgen.
1: Mm.
2: Også bare lige så, vi får et overblik, inden vi begynder at slå hinanden i hovedet.
1: Okay. Ja, vi skal nemlig rundt og se, hvad resten af Danmark også kan, så vi ikke bliver i Asnes, selvom det sikkert vil være fedt de næste halvanden uge. Det var fladbrød og god lort.

0: Det er Nicolas Kaiser, Mads Label og Lodhild Knudsen.
1: Jeg hedder Madame Knudsen. Jeg er din kone, for fanden.
0: Jeg synes, Lodhild lyder lidt mere middelalderagtigt.
1: Så vil du hellere være sammen med Lodhild? Er det en affære, du er ved at have?
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Når du tænker på hinanden.
1: Hold din kæft, din træl. Du skal ikke være der i vores diskussion.
2: Jeg ligger jo fodet ind og sover, for jeg kan høre det hele.
0: Stilhed. Jeg vil have tøsnat. For nu skal der åbenbart ske noget. Jeg ved ikke, hvad det er her på Jydekrog, men vi har jo en voicemail, som man kan sende.
2: Udover at man kan skrive ind til 1212, starte sin besked med P3, hvor skal vi tage hen, så kan man jo også ringe ind på 35 20 65 00, som er Jydekrogens telefonsvar. Og der kan man jo indtale både, hvor vi skal tage hen. Man kan indtale ris, man kan indtale ros. Du ved, Mads Læbe, du gør det vildt godt, bla bla bla, du er en stjernejournalist. Alt det der. Og der kommer nogen siden i går. Så Nicolas, nu synes jeg næsten, du skal trykke på den, der hedder nummer 1. Yes.
0: Havefest i Snejbjerg.
3: Og så jeg synes jo, det er sådan, du skal følges med sådan et par reservesvenskere de næste 2 uger. Så fredag eller lørdag, så kig forbi Snejbjerg. Så holder vi en havefest. Jeg griller noget godt kød i 16-18 timer. Vi drikker nogle bajer. Så skal vi staffen vise de der københavner, hvad en god gammel lavet jydefest, den kan. Der er lokum, ikke skide på.
0: Hvorfor vil han grille i 16-18 timer?
1: Fordi at det kræver noget lækkert.
0: Nå, altså for vores skyld, inden vi kommer. Nå, vildt.
2: Må Trane lige have lov til at sige noget til ham, snejbærdrenge der?
1: Hvad siger du?
2: Jeg er ikke fra Sjælland.
1: Nej.
2: Men jeg er ikke reservesvensk. Jeg er fra Holstebro i Vestjylland. Jeg har spillet i Snejbjerg 1000 gange. I har en alt for lys håndboldhal. Jeg har aldrig nogensinde tabt i den kamp. Jeg har spillet godt heller.
1: Det er jo det, han kan mærke på den arrogante tilgang, at du er fra Sjælland.
0: Ja, det var faktisk lidt voldsomt, det der, synes jeg også. Jeg er fra Smøre. Min far er fra Brovst. Jeg er halv nordjyd.
1: Det er du ikke. Du er så meget københavner, at du har rundetårn op i dig hver dag. Det er helt vildt. Men du skider BMO'er.
2: Han har sagt noget mere, faktisk.
0: Overhovedet ikke.
2: Så trykker på tårn.
0: Så jeg får ikke mulighed for at komme til genmail her.
1: Nej.
0: Nå, jeg har været mere i Jylland, jeg har været i Sjælland.
1: Ja. På Sjælland. Som din hustru vil jeg gerne sige, tryk på knap.
3: Ja, jeg tror da lige selvfølgelig bonusinfo, jeg glemte at fortælle jer om.
0: Ja, det har
3: vi igen. Når man kommer til Jylland, så er det sådan lidt at komme til noget rednecks. Og jeg tænker da, hvis I kigger forbi, så finder vi det tid til at køre ud i en grusgrav og skyde lidt med en par rifler.
1: Okay, vi skal
2: derhen. Hvor er det her?
1: Det er
2: Snejbjerg,
1: det skal vi.
0: Så vi sætter masser af ved sportshallen. Vil vi spille en mere?
2: Ja, prøv at tage det på 3.
3: Vi snakker med Malte. Vi har en lille efterspørgsel om, at vi er godt trætte af at høre den der i ærmet. Det der med... Det synes vi hører rigtig mange gange om dagen.
2: Valde Devine.
1: Hvorfor?
0: Den ligger der.
2: Den ligger der.
0: Ikke. Så skal vi forbi musikredaktionen først. Sådan noget.
2: Jeg synes, ring ind på 35 20 65 00, og så indtale en besked. Vi elsker at få nogle memoer. Freja, nu skal vi høre i ærmet.

0: kan nok ikke huske det, Lasse, men hende her åbnede orange scene på Roskilde Festival om onsdagen. Det var Pil, stjerneklar.
1: Der var jeg lige ude og køre en tur med ambulancen.
0: Det må man sige, du var. Du var alle steder der, følger.
1: Hvad men? Vil du nu til at tale om min økonomi igen på Roskilde Festival?
0: Nej, overhovedet ikke din
1: økonomi. Fordi så skal du bare gøre det hurtigt. Jeg ved, at min mor og far lytter med. Riv plasteret.
0: Nej, jeg synes bare, jeg tænker, at din økonomi, din opsparing må være lige så høj nu, som din promille var der. Omkring 2.
1: Ja, jamen, det var meget godt.
0: Og nu er vi på Jydekron, og jeg nyder turen. Det er kun tredje dagen, og vi har været i Brønshøj, Tingbjerg. Vi har været også i Hillerød i går, og nu sidder vi i Asnæs, op ved en middelalder landsby, og er fuldkommen... vi lever os ind i det. Vi er klædt ud, vi har musikken. Vi har også fået... I går, da vi ankom...
1: Ej, nu kan vi skrue lidt ned for luren, så.
2: Så må du bare rumle lidt højere.
1: Nej, altså...
0: Jamen, jeg kan ikke stoppe ham, når han først spiller lurt, gang,
2: så er der lur.
1: Så drikker der mere mjød.
0: Okay. Vi ankom i går og fik ligesom en introduktion til alt, og lige pludselig så kommer Mette, der styrer det her, og hiver en vikingehjelm frem.
2: Ja. Ej, en middelalderhjelm. En ridderhjelm.
0: En ridderhjelm frem, ja. Og så siger hun, at deres tyske gæster mange gange, deres riddervenner, får den idé, at de sætter sig på en bænk, og så tager de den her på, og så slår de hinanden i hovedet med en stegepande. Og der gik knap 10 minutter, og så stod vi og slog hinanden i hovedet med den der stegepande og ridderhjelm her.
1: Ja, eller det der jo faktisk var, Nicolas, det var, at jeg slog vores træl Mads i hovedet, og vores træl slog din kone, Madame Knudsen, i hovedet.
0: Ja.
1: Men den der flotte løvehjerte-hat, du har på derovre, den fik ikke nogen tur.
0: Prøv at høre, og nu tager det som om, jeg ikke gider være med. Tror du ikke, jeg gider være med i den klub? Jeg kan ikke passe den der hat. Jeg har altid haft det største hoved, også på, da jeg skulle have studenterhue på. Så måtte jeg have den største hue, der var. Jeg kan ikke få den på. Den er jo stram til jer.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne prøve igen. Når man prøver, så kan du se med ind i webcam, hvordan det ser ud. Du kan gå ind i det og lyde appen, og så kan du trykke på live-ikonet, så kan du se med på webcams.
1: Ja, nu må vi lige få hjælp på den kødhjelm derovre. Tag
2: din kyse af.
1: Ja, så tag den på.
2: Og du skal bare trykke til.
1: Helt ned.
2: Ja, det kan du godt.
1: Og...
3: Jeg kan simpelthen ikke få den længere, venner.
1: Hold da op. Ja, okay. Det kan godt se. Men altså, vi... Hvis vi skal i gang med at slå hinanden i hovedet, så må vi alle sammen... Kan hurtigt lige spørge
2: Mette?
1: Mette, må vi lige spørge dig om noget? Jeg skruer lige op for dig her. Yes, der. Mette,
2: har du en stegepande?
4: Ja, det har jeg.
1: Fedt. Vi vil gerne låne en stegepande af dig.
4: Altså, han ser det ud, som om han har for stor grødhud til at få
1: den. Ja, men jeg ved ikke, om altså, hvad her Balloonihat har indtaget herovre.
4: Okay.
1: Men jeg skal
4: lige vide... Det er mere håret, måske, i virkeligheden.
1: Ja, det må vi ikke røre ved. Men kan vi godt slå Nicolas oven i hovedet med en stegepande, når han ikke kan få den helt ned?
4: Ja, det kan vi godt.
2: Hvis vi slår ovenpå?
4: Ja, ja.
1: Okay, skal det godt. Så er der mulighed for, at vi alle sammen kan få slag med stegepanden, jo.
2: Det, jeg synes, vi skal gøre...
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Tak for det, Mette.
2: Det er i mulighed, at en af os skal slås i hovedet. Jeg synes, vi laver en afstemning inde i det her lyd lige om lidt. Men, gutter, jeg er jo også lidt i tvivl omkring, om folk gerne vil se os blive slået ud med stegepanden, eller om de bare synes, vi er fucking bims i hovedet.
1: Ja, nu kan man godt mærke, at du går fra træl til projektleder igen.
2: Ja, så det der sker, det er, at jeg laver et spørgsmål nu ind i det ud af dem, der hedder, hvem skal slås i hovedet med stegepanden? Skal det være Madame Knudsen? Skal det være Trallen Mads? Skal det være Nicolas Kaiser? Eller?
0: Jeg har simpelthen intet middelaldernavn, eller hvad? Hold da op, jeg er udenfor nu. Jeg kan ikke slå i hovedet, jeg har bare mit helt normale navn.
2: Du
0: vil
2: så ikke tage hjælp på, så er du ikke en del af fordi det kan jo godt være, at folk synes, vi er for latterlige.
1: Ja.
2: Det ved jeg ikke.
0: Så du laver også en mulighed, der hedder ingen af dem.
2: Ingen af dem, og så kan vi jo se, om det er os, der...
0: tænk, altså, ikke får nogen.
1: Hvor er jeg så træt af, at hustruvold var OK i den her tid? Det er virkelig, virkelig trist for mig.
2: Den er live nu.
1: Er live nu?
2: Nu kan man gå ind i det her lyd, og så kan man stemme på, hvem skal slå sig i hovedet med dig. Det er så sindssygt, at jeg sidder og skriver der. Er det Madame Knudsen, Trallen Mads, Nicolas Kaiser, eller ingen af dem? Afstemningen er åben. Den er...
0: Elsker vores tekniker Løje, der har fået det her sat op her. Han elsker, at vi bruger funktionen. Jeg ved, ikke, om han har regnet med.
2: Der er gang i afstemningen.
1: Er der det?
2: Og prøv at høre, mig og Lasse er blevet slået i hovedet. Nicolas Kaiser har ikke, ikke...
1: Og er det ikke på tide?
2: Blevet slået i hovedet.
0: Jeg har ikke set, du er blevet slået i hovedet.
2: Det gjorde jeg helt i starten af det her program.
1: Ja.
2: Så jeg vil bare sige, gå nu ind og stem på Nicolas Kaiser, så han for en gang skyld kan få en konsekvens.
0: Jeg kan ikke passe hjelmen.
1: Nej, men så må det være dit eget problem.
2: Ja, så må du jo barbere det, der skal.
1: Så må du simpelthen få det fikset.
0: Jeg synes, altså, fordi Madame Knudsen, han vil super gerne, vil jeg bare lige sige.
1: Jeg
0: har videoer af dig, der står og siger, slå 40% hårdere.
1: Selvom at kvinder ikke har særlig mange rettigheder den her tid, vi lever i lige nu.
0: Du kører så meget på det der nu.
1: Så vil jeg bare sige, som kvinde i vores forhold, Nicolas, så skal jeg ikke.
2: Nikolas Kaiser har lige været og stemme på dig, Lasse.
0: Ja. Jeg synes, ej, og der er 6%, der stemmer ingen af dem. Men ja, der er kun 6%, der stemmer ingen af dem. Resten,
2: vores lytter er statistiske. De skal bare bede med ikke at blive slået ud med stegepinden.
0: Men det er også fordi, Madame Knudsen, han kan passe den her hjelm her. Og jeg vil så godt se, hvor hårdt vi... Så synes jeg, vi skal gøre det der, hvor vi siger, hvornår du vælter af bænken.
1: Nikolas, hør her. Som din kone vil jeg sige til dig nu.
0: Det er de mest brugte sætninger.
1: Gro der nogle boller. Inden jeg går ud og bærer nogen til dig.
0: Vil du gerne have en lille trællebarn, der render rundt? Så bliver du simpelthen nødt til lige at...
1: Nu skal vi høre
2: en sang. Det er også, at der er lavet sådan en slap træl som mig.
1: Nu skal vi høre en sang. Og imens vi så hører noget musik, så kan vi lige stemme færdigt.
2: Øj, det er spændende!
0: Det er lyd af dem, om det er Madame Knudsen, eller om det er...
2: Det er 6 stemmer, der afgør det lige nu. Mads.
0: Hvor længe kører den her? 27 minutter? 27 minutter tilbage af stemme?
2: Ja, vi lukker det bare, når
0: okay. Nå, hvad, når jeg taber,
1: hvordan kan trælle styre vores afstemning? Det er ikke fair.

0: Om lige præcis 7 minutter, så lukker afstemningen om, hvem der skal slås i hovedet med en stegepande. Skal det være Lasse Knudsen? Skal det være Madame Knudsen? Skal det være Trallen Mads, eller skal det være Nicolas Geiser? Det skal i hvert fald ikke være ingen af dem. Det har ikke været inde at stemme på. Inden det er ud af dem, kan du lige nu gå ind og stemme. Lige for at holde du en salgstale, Lasse Knudsen. Den gik hamrende godt. Lige nu fører Nicolas Geiser i at skulle slås i hovedet med en stegepande.
1: Ja.
0: Du har bedt om ordet.
2: Jeg har bedt om ordet. Jeg synes faktisk, vi skal holde en salgstale hver.
1: Nå, jeg får lov til at tale igen.
2: Du får lov til at tale igen, ja.
1: Var det godt, jeg endelig får lov til at tale i det her forhold.
2: Også fordi sådan, jeres argument, det er to. Jeres argument, det er, at I blev slået i hovedet i går.
0: Mm.
2: Ingen har spurgt på det tidspunkt. I tager den bare på. Bang. Og nu lever du højt på det, men det har ikke været live i radioen, Lasse. Alle ved også godt, at du kan få den hjelm på. Jeg kan ikke få hjelmen på. Jeg skal nok tage den på, så langt ned på hovedet, jeg overhovedet kan. Og så må du gerne tage en lige højere med en stegepande op. Og det bliver sikkert vildt sjovt.
0: Ja.
2: Men hjelmen kommer til at falde af.
0: Og argumentet for at stemme, gå ind og stemme på Lasse Knudsen lige nu, det er jo også, at man kan slå meget hårdere på Lasse, fordi han kan få hjelmen helt på. Mm.
2: Lasse står i går rigtig selvfed. Slå 40% hårdere. Slå 40% hårdere. Og det var virkelig sjovt. Så vi kan sagtens køre mit hoved. Det kommer...
1: Må jeg holde en
2: til at være sjovere, når... Vent lige, jeg synes ikke helt... Jeg har den ikke helt stadig. Det er ikke så god en salgstag.
1: Må jeg tale nu?
2: Giv mig lige 10 sekunder mere. Må jeg høre. Hvis du stemmer på Lasse Knudsen, så opfylder jeg din drøm.
0: Nej, det trækker ikke så godt.
1: Nej, det er fint. Det er fint.
2: Okay, nu kommer Lasses salgstale. Det er altså en middelalderhjelm, man skal have på, og så skal man tage en stegepande og slå en. Og her der kommer din salgstale, Lasse.
1: Okay. Nicolas, du har været med utryg vores forhold i middelalderen. Så derfor vil jeg nu... Jo, du har så. Jo,
2: jeg har stået og bygget vores hus med lort.
1: Ja.
2: Kolort. Jeg har... Okay.
1: Du...
2: Må jeg lige overtage hurtigt? Jeg har allerede haft kolort op under neglene, fordi jeg skulle lave huset. Mm. Og nu skal jeg også have hjælpen på.
1: Jamen, det skal du, ja. Det skal du. Du har været et utro møgsvin over for din hustru, Madame Knudsen.
2: Det er sygt salgstalt, bare fokusere på den anden.
1: Så jeg behøver ikke sige mere end det. Jeg har brug for at slå min mand i hovedet. Ellers så ved jeg ikke, hvad jeg kan komme til at gøre over for dig, min træl.
0: Nej, okay. Det er en trussel fra Madame
2: Knudsen. Hvorfor har trælen masser så lidt stemmer?
0: Du det er fordi, at folk vil meget hellere se, at jeg bliver slået i hovedet, og det forstår jeg også godt.
1: Ja. Og ved du hvad, min træl? Jeg håber bare, at du kan stege panden klar, for om lige om lidt, der skal jeg smække.
2: Prøv at se en selvsikkerhed, hvor den
0: afstemningen lukker om 7 minutter. Gå ind og stem. Det er ekstremt tæt, vil jeg sige.
2: Det du gør, det er, at du åbner DR-lyd-appen, eller downloader den, og så går du ind, når du hører P3 live, så kan du trykke på live-ikonet, så kan du se noget på webcam, og så ruller du lige ned, og der står der afstemning, hvis det er svært at finde. For der, man skal lige igennem nogle klik.
1: Ja, jeg forstår virkelig godt, hvorfor at der er så mange kvinder, der tager deres mænd i deres forhold. I siger så meget lort.
0: Mansplainer.
2: Altså,
1: det er helt vildt. Jeg tror godt, folk de forstår, hvordan de går ind i DR-lyd-appen.
0: Og så rulle lidt ned, tryk på live, så går lidt rullet ned.
2: Lasse, du er den mest mandede mand overhovedet. Altså sådan, og nu har du fået en kyse på, og så er du pludselig, nå, nu er jeg.
1: Jeg er med dig pludselig i dag.
2: Okay.
1: Og det skal du have respekt for.
2: Og hør, det er lyd af dem. Afstemning, og så er der stegepanden slåning om lidt.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige

0: Og nu, lige præcis nu, er afstemningen lukket.
1: Oha.
0: Inden i det lyd har du kunne stemme, dig lytter med. Hvem skal slås i hovedet med en stege i panden? I har begge to holdt nogle salgstaler. Det var faktisk ikke så tæt.
2: Var det ikke tæt?
0: Den, der skal slås i hovedet med en stege i panden, det er Nicolas Kaiser.
3: Okay.
0: Så hop ind i det her lyd lige nu, fordi at, så kan du simpelthen se Nicolas Kaiser blive slået i hovedet med en stegepande. Nu tager han den her beskyttelseshjelm på,
2: ligner
0: en nissekyse. Og moderne. Så er der den her gigantiske stegepande. Prøv lige at hammer den bare lige stille og roligt.
2: Ja. Stop.
3: Jeg kan ikke få den mere på end det her.
0: Du ridder hjelm, du tager på hovedet.
2: Du skal slå dig selv. Nej, du slår ikke dig selv i hovedet. Jeg slår dig i hovedet. Ja. Ja, du står. Ja, prøv at tage den lidt længere ned. Nå, du kan ikke få den længere ned. Nå. Okay.
0: Sådan der.
3: Altså, det her er max. Jeg kan få den på.
2: Okay, det er fint nok.
3: Mads Nicolas. Må jeg ikke lige se, men altså, når du gør det, ikke...
2: Jamen, jeg bliver...
3: Ikke lige ned på, Lasse.
2: Nej, Nicolas.
3: Herop.
2: Ja, ikke? Jo. Men jeg hedder Madame Knudsen.
0: Og du har været utro, Nicolas Kaiser, i middelalderen. Ja.
2: Hvad, skal jeg slå den af? Måske den her. Okay,
3: nej, den er du klar? Herovre, ikke?
2: Ja, Nicolas. Okay. Ej, det her, det er seriøst.
0: Den kan slå hårdt, den der.
2: Er du klar?
3: Sæl ned.
2: 3, 2, 1.
3: Ej, lidt hårdere.
2: Okay. Ej. Prøv lige igen. Jeg vil gerne prøve at slå den af dig. Jeg vil gerne prøve at slå hjelmen af dig. Er du klar? Jamen, jeg er bange for, at jeg rammer et eller andet på bordet. Skal jeg lige ramme dig igen. Det er meget sådan jackass i middelalderen, det her. Gør vi lige sådan her, vi skal lade det her væk, så vi ikke spilder. Nå, Nico, er du klar?
3: Ja.
2: Dit utro svin!
3: Au, oh, fuck, pokker.
2: Gør det igen. Gør det overhovedet ondt, det her?
3: Så kom, så prøv nu.
2: Okay, fint nok.
0: Oi. Så røg den!
3: Jeg var ikke sammen med den person!
2: Jo, du var. Det er ubrugt dit lille svær. Nå. Det var sgu meget sygt, det her.
3: Hvad?
2: Det var fedt.
0: Gjorde det ondt?
2: Eller hvad? Gjorde det overhovedet ondt?
3: Ja, det
0: gjorde
3: det. Det
0: var ondt. Det var
3: ikke meget,
2: men
3: den går ind i, sådan, i kinden på grund af den anden side.
0: Vi kan jo ikke høre
2: dig, Nicolas. Vi kan ikke høre
3: dig.
2: Ej, jeg kan godt mærke, du er lidt rystet.
3: Vi er mange i Hillerød, og vi laver drømmehold.
2: Okay. Nu prøver jeg at slå dig igen.
3: Hvorfor har du dit tøj på? Nej, jeg er mig selv. Det er okay. Ja, nu prøver du uden.
2: Ja, nu slår jeg dig i panden uden den hjelm der.
3: Okay, var det virkelig det, I gerne ville have? Nå, men sådan, er vi færdige med at slå?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har lidt lyst til at slå igen, men det er også fordi, altså... Jeg synes bare... Jeg havde regnet med noget andet.
0: Ja, er det ikke også fordi, du ikke kan få afstemningen, eller hvad hedder det... få den godt nok på?
3: Jeg kan ikke få hjelmen ned over mit hoved. Også med den her beskyttelseskyse, man skal have.
0: Ja. Hvad hedder det... hvad siger I til, at vi... indtil klokken, den bliver altså om halvandet minut, sætter gang i afstemningen, der hedder, skal da Madame Knudsen også slås i hovedet med en stegepande? Og man kan gå ind og svare, ja, nej, det gør vi. Vi går live nu, ind i det her lyd, kan du lige nu stemme på, skal Madame Knudsen også slås i hovedet med en stegepande? Ja, nej, halvandet minut er afstemningen åben. Vi lukker den klokken, hvad stemmer det, 13.50. 100% har indtil videre stemt ja.
2: Du er fyret som træl.
3: Jeg skal nok gå ind og stemme.
0: Ja, det er sgu da glas, at blive fyret som træl. Gå ind og stem om 1 minut og 10 sekunder, så lukker afstemningen på, om Madame Knudsen også skal slås med hovedet med stegepanden. Og han kan jo slås hårdere, fordi han kan få hjelmen helt på.
3: I will just speak English, so Lasse won't understand. If you vote on Lasse, I will fulfill your dream on the radio. Okay, det kan
2: du stopper aldrig, hva'?
3: Det kan jeg ikke love. Nu skal vi simpelthen have noget California Girls.
2: Ja, det tænker du meget på, hva'?
3: Direkte fra middelalderlandsbyen i Asnæs. Velkommen til.

0: Afstemningen om Madame Knudsen skal slås i hovedet også med den her stegepande her, er i gang inden DR Lyd.
1: Den er lukket. Det tog, den var åben i halvanden minut.
0: Er den lukket?
1: Ja, nå. Der var næsten lige så mange, der var inde at stemme på den her. 87% siger ja. Mm.
2: 87?
1: Ja, så du skal slås i hovedet med en stegepande.
2: Jeg håber, I kan kigge jer selv i øjnene og sige til jer selv, at I går ind for hustruer.
1: Det kan jeg, og det er at alene af den grund, at det er ikke os, der bestemte det. Det er lytterne, der gerne vil se dig blive slået i hovedet med en stegepande. Det er vores lytter, der er statistiske.
0: Altså, vil du gerne bakke ud?
2: Nej.
0: Nå,
2: det vil jeg ikke.
0: Nå. Du får en dør nu.
2: Nej. Ja.
0: På 10 sekunder.
2: Men ved du hvad? Den lukker jeg i igen, og så lader mig blive slået i hovedet af stegepanden. Så,
0: du vil jo gerne have historien.
2: Så lad mig prøve det. Som kvinde i middelalderen, der bliver jeg også nødt til at prøve at mærke, hvordan det ægte var. Og de blev slået meget.
0: Jeg styrer knapperne. Mads, det bliver din hånd, der fører den.
2: Men
1: glæd. Der er meget hævn.
2: Og nu skal du også lige slappe af.
1: Ja, du har behandlet mig dårligt.
0: I har også haft en lille intern kamp, lige siden vi startede.

0: Velkommen til Jydekrogen. Vi har en campingvogn, ingen bil. Det gik budgettet ikke til, men en campingvogn er nok til at komme rundt i landet og sende radio fra alle fede steder, der måtte være. Og det er fordi, at du kører os, dine medlyttere kører os. Man skal bare have en jydekrog og en rigtig fed idé til, hvor vi skal sende radio fra. Og lige nu der sidder vi altså i Asnæs ved Ulfsborg Historiske Værksted, som er en middelalderlandsby, helt vildt gennemført. Vi sidder i vores tøj her, middelalder-outfits hver især. Vi har gennem tøjet fået en karakter hver især. Der er en tralt og åbenbart min hustru, som du er, Lasse. Nå ja, du skal lige have en mikrofon, det er rigtigt. Madame Knudsen. Hvad for noget? Det er den forkerte mikrofon, han har fået. Jeg har givet. Det er den her.
1: Den der. Jeg er din hustru.
0: Ja, og jeg hedder åbenbart bare Nicolas Kaiser. Jeg er den eneste, der ikke har fået noget middelaldernavn.
1: Det er fordi, at Kaiser allerede er meget... Ja, det er jo ikke særlig meget middelalder.
0: Nej, det...
1: Nå, men så må du være løvehjerte den sidste time.
0: Tak. Okay, og vi har fået en middelalderhjelm, og så er en leg, som de tyske ridder, når de kommer på besøg her, åbenbart gør, det er, at de simpelthen slår hinanden i hovedet med en stegepande, indtil de falder af bænken.
1: Ja.
0: Og ja, det skal vi selvfølgelig prøve. Jeg blev slået lige før. Nu er det din tur, Lasse. Og sidder du til rette her? Kan man se godt nok med?
2: Ja, det kan man godt.
0: Appen godt. Med okay, det her lyd skal man gå ind i, og så kan man trykke på
1: live-ikonen. Nu skal du... Okay, Mads, rolig nu også, ikke?
2: Ja, ja. Men jeg er bare træl. Det er første gang, jeg får lov til at udøve vold, jo.
0: Er I klar? Vi skal lige have noget startmusik først. Så på den ene side er Lasse iført en beskyttelseskyse og en middelalderhjelm. På den anden side er... trallen, Mads Label, med en meget, meget, meget tung stegepande. Slå løs, boys.
1: Okay. Nej, to sekunder. Mads, rolig, rolig. Rolig, Mads, rolig. Rolig. Tre. Åh, oh, for satan!
0: Okay. Så altså, nu skal jeg ikke... Jo, jeg ved, hvordan det er at være inde i den. Så hårdt var det ikke. Men er du okay?
1: Igen. Så slå igen.
0: Nej, nej, nej, er du okay?
1: Ja, ja. Ja.
0: Hvor mange fingre kan du se her?
2: Ikke se noget.
0: Okay.
1: Okay, Mads, så gør det en sidste gang, men...
2: Skal du have den anden side, så du bliver rystet tilbage?
1: Nej, så prøv lige igen. Men prøv... Åh, oh, for satan.
2: Har det stærkt nakke?
0: Så er vi i gang igen. Vi har en time tilbage. Lasse, hvor mange minutter er en time? Bare lige for at teste din bevidsthed.
1: 60.
0: Godt.
1: Det er altså en lortelej, de der tysker, de har fundet på.
0: Ja, ja, den er vildt.
1: Så må de fandme finde på noget bedre at lave, altså.
0: Vildt dårligt. Velkommen på Jydekrogen.

0: Guld i munden. Save os, ved du noget? Vi når ikke mere af den, for der skal nogle P3-nyheder på og en vejrudsigt fra Rosler.
1: Ja, tak. Og jeg kan fortælle, at hvis du skal ud og søge nyt job, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig benhårdt efter nye folk, der er gode til kunstig intelligens. Jobindex, som altså er sådan en online-platform, der samler en masse jobannoncer, de har lavet en undersøgelse på det her, som viser, at antallet af deres annoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år, så der er nu over 5.000 stillinger til folk, der kan noget med AI. Jobindex's direktør Thomas Røn Larsen, han siger, at det er en voldsom udvikling, og at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i høj grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Men altså, selvom virksomhederne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen at blive eksperter inden for det. Vi skal bare blive sådan nogenlunde færme med det, det siger Frans Beford, som er lektor i personaleledelse ved CBS.
3: Det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
1: Den våbenhvile, der siden midten af juni har været mellem Iran og USA, den gælder ikke længere. I hvert fald ifølge USA's præsident Donald Trump. Det sagde han tidligere i dag på et pressemøde, ved et NATO-topmøde i Tyrkiet. Og meldingen kommer altså efter, at der hen over natten og morgenen har været flere amerikanske angreb i Iran. Men der er altså ikke kommet en officiel reaktion fra det iranske styre endnu på det her, det siger vores mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
1: Ja, den her rammeaftale skulle ellers sikre en våbenhvile, mens USA og Iran så kunne forhandle videre om en fredsaftale. Og på mødet, der sagde Trump dog, at de her forhandlinger om fred godt kan fortsætte, fortæller Nana Mus Steffensen.
4: Han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
1: Og så går vi fra en krig til en anden på en måde, for selvom Ruslands krig i Ukraine stadig er i fuld gang, så har den internationale olympiske komité altså nu hævet restriktionerne på russiske atleter. Det betyder, at atleter fra Rusland nu kan deltage på lige fod med alle andre i kvalifikationen frem mod OL i 2028, som altså holdes i USA. Rusland har ellers ikke fået lov til at deltage i årets vinter-OL på grund af deres invasion af Ukraine, og de har også været udelukket fra al international sport frem mod 2024 i en stor dopingsag, der kørte fra 2019. Men nu er de altså inde igen, og den beslutning, den forstår vores kulturminister Zenia Stampe fra de radikale altså ingenting af. I et skriftligt svar, der siger hun, at hun er dybt uenig i den her beslutning, og det er absurd, at man nu vil tvinge ukrainere til at konkurrere side om side med russerne, samtidig med, at der altså stadigvæk er krig, og at Rusland altså fører krig mod Ukraine. Og så tager vi en vejrudsigt, tørt og en del sol i dag, og så mellem 16 og 23 grader, og så ret blæsende rundt omkring.

0: Lige nu direkte fra Asnæs. Året er omkring 1000.
1: Ja.
0: Og vi sidder i middelalder outfits. Du, hvorfor har du taget din kyse af?
1: Den røg af, da vores træl, han slog mig i hovedet med en stegepande lige før.
0: Ja, det er en
2: vild sætning.
0: Det er virkelig, altså det er så gennemført det her.

0: fordi det tætteste, man kan komme hen og købe ind, det er jo Superbrugsen, 3,6 km væk.
1: Ja, og vi har ikke nogen hest.
0: Nej, det er vi har mig. Jeg løb jo i morges for at hente morgenbrød.
1: Ja, men du har bare ikke så mange hestekræfter, så du kan komme tilbage igen.
0: Nej. Men du kan slagte en ged. Hvad er en ged? Skal vi bruge den til noget
1: jamen, skal vi over og tale med geden senere, eller hvad?
0: Find ud af, hvem der vinder Tour de France dag.
1: Ja, enten det, eller vinder VM måske. Skal vi også på det?
0: Kunne vi også. Vi skal i hvert fald lige have brugt noget tid her nu, og det kommer ikke til at blive svært. Velkommen til. Det er dig, der vælger, hvor vi skal hen. Og sms'en er blevet fyldt op med steder, vi skal besøge. Der er rigtig mange, der skriver, hvor din borg festue.
1: Men hvor er det, hvor din borg ligger? Det er Sydsjælland, er det ikke det?
0: Jo, det er det.
1: Okay, men kan vi måske få lidt flere muligheder ind i sms'en, uden at lyde utaknemmelig? 12-12, start en besked med på 3, og så fortæl os, hvor vi skal tage hen, og hvorfor. Det er bare mere fordi, vi vil jo rigtig gerne til Ørbækmarkedet på fredag, som ligger på Fyn. Og det er bare, Vordingborg er fandme langt væk.
2: Og det der hvorfor, det er nemlig rigtig godt. Fordi det der med sådan, I skal komme hjem i min baghave, det lyder måske ikke så hyggeligt, men hvis nu I skal komme hjem i min baghave, der kan vi få lov til at kaste med frisbee med min hund, som er vildt god til at gribe en frisbee. Vi kan lave bål, der er bajer, der er pool. Så lyder det jo lige pludselig meget federe. Så skriv ind i, hvad man kan lave. Det behøver ikke at være noget vildt. Det kan også bare være din baghave. Det kan være, at du skal på en eller anden tur, du gerne vil høre os med til.
0: Ja.
2: Så skriv, hvor vi skal tage hen, og også gerne sådan, hvad er mulighederne?
0: Altså, jeg synes, det ville være fedt at lige, hvad så? Relaxing. Remix. Jeg ville synes, det ville være fedt at komme hjem til et privat. Altså, nu har vi været til meget arrangement, meget offentligt. Jeg kunne godt tænke mig en baghave.
1: Du vil gerne hjem til nogle private?
0: Ja, men kan I huske Spåneaben sidste år? Han havde jo sauna, grill.
2: Og det var det.
0: Det var klassisk. Håndvægte.
2: Nej, det ved lytterne ikke. Du stod jo og trænede inde i Spåneabens hjem med de håndvægte der.
0: Og så ikke fik... inde i hjemmet.
2: Nej, lige, okay, så lige udenfor.
1: Og hans 12-årige søn kaldte dig for en pige, Mads.
2: En pivedreng,
1: ja. Det første år var vi også i en baghave. Det var hjemme ved Mathilde, hvor der var høns.
0: Hun vandt jo det år. Kan I huske det?
1: Ja.
0: Hun vandt det fedeste sted. Kan vi baghave komme hjem til hende igen?
1: Ja. Jeg tror, det begynder at blive sådan lidt... Så tror jeg, hendes forældre begynder at sige, sådan, drenge, I skal også tage til husleje. Og jeg ved, vores projektleder, revisor og journalist har stramt budget.
0: Ja,
3: det er meget stramt.
0: Okay, prøv at, lad os lige åbne helt op for sms'en. Så hvis det er første gang, du tænder for Jydekrogen, så er det altså dig, der vælger, hvor vi skal hen. Kørsel skal vi også lige fragte, men lad os tage den på et andet tidspunkt. Hvor er det fedt at være hen om sommeren i Danmark? Vi har 3 timer, vi har alt det udstyr, vi overhovedet kan have inde i vores campingvogn, og vi vil bare gerne sende radio.
2: Ja, skal vi holde det til Sjælland bare lige for i dag? Eller for i morgen? Eller Fyn? Sjælland eller Fyn?
0: Hvad er det? Er der en kylling? Er der en kylling i nærheden?
1: Nå,
2: så åbner op for hele Danmark.
1: Det er vores trald.
2: Så åbner op for hele Danmark.
1: Det er vores trald.
0: Vil du ikke krydse en bro, eller hvad?
2: Jo, det
1: er
2: kan
1: du bange for vand? Er du bange for vand?
2: Nej, det er bare dyrt. Det er bare dyrt.
1: Du er så bange for vand. Det er så typisk, at være bange for vand. Det er også derfor, du lugter lidt.
0: Prøv her.
1: Kold lige hvad?
0: 12-12 er nummeret, du skal skrive til. Skriv P3 først. Lucas Graham, Mama Set. Jydekrogen direkte fra Asnæs. Jeg tror, det er første gang, jeg er i Asnæs.
1: Jeg har heller aldrig været før, men det er et skønt sted.
0: Det er virkelig, virkelig fedt. Skal. Vi skal

0: Bausa, Magnetic. Klokken den er 14.17 her i Asnes. Vi er Jydekron, vi er på Middelaldermarkedet, og vi er alene lige nu, fordi at alle er over og skyder kanoner af. Og det betyder, at man ikke kan efterlade Nicolas Kaiser alene i et sekund. For hvis du følger med på webcam lige nu, så vil du kunne se, at han har taget noget med ned til bordet.
1: Ja. Jamen, det er jo deres... Ja, de har ikke noget navn til hende, men hun har været her lige siden vi kom.
2: Ja. Men Nicolas, har du bare været nede og stjæle deres skid?
1: Nej, jeg spurgte Paul. Han hjalp mig. Ja, og så har vi ligesom fået hende med herop i sikkerhed. Hun er meget glad, hun har spist, siger han. Og så har hun også lagt nogle gedelort bagved.
2: Må vi lige høre fra hende?
0: Hvad siger Messi? Messi er the go-to.
2: Ned. Vi skal have et navn så til...
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det var også lidt det der med, om vi kunne få Messi til at forudsige noget VM eller Tour de France eller noget. Og ja, hun er faktisk ikke så interesseret i at være lige her, tror jeg. Jeg tror gerne, hun vil tilbage til...
0: Det er da super kedeligt her.
1: Det er ikke super kedeligt, men der er ikke noget mad.
2: Jo, vi har fladbrød.
1: Ja, vil du ikke give hende noget mad?
2: Jo, vi har fladbrød.
0: Kan I gøre godt til at fladbrød?
1: Ja. Jeg tror, at de spiser, hvad de finder.
3: Det er ligesom dig, Mads.
1: Lasse, du skal lige være lidt rolig, fordi Messi, hun er altså ikke... nerverne er lidt ude på tøjet.
2: Okay, Nicolas, hvad er det helt præcis, du vil med den her ged, efter du nu har taget den med herhen?
1: Nej, det var fordi, vi skulle jo for det første skulle sige hej jo. Og så det andet var jo, at vi måske vil prøve at forudse noget. Det er, jo, er der ikke en blæksprutte, der har forudset et helt VM endda?
0: Jo, det var Paul.
2: Okay, så har jeg en idé.
1: Du vil give noget mad?
2: Jo. Det er jo ikke alle, der ser VM, og det er ikke alle, der ser Tour de France. Du kan ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20, stilgeden et spørgsmål, og så vil den give dig et svar.
0: Ja, hvis den bræger, så er det et ja, og hvis den ikke bræger, så er det et nej. Det er et ja-nej spørgsmål, du kan få stillet.
2: Ja, så ring ind til os lige nu på 70 20 20 20, og så vil Jydekrogens ged hjælpe dig med et spørgsmål, du har. Det er meget, meget vigtigt, at det er et ja-nej spørgsmål. Og det kan vitterligt være alt. Det kan være for eksempel, skal jeg pizza til aftensmad? Okay, så.
0: Ja.
1: Okay. Okay.
2: Yes. Geden er ved at løbe fra os nu, men Nicolas henter lige geden igen.
0: Vi hører lige Rasmus Sebak og Adi Adi på sandheden, og imens ringer du ind på 70 20 20 20.
2: Så.
0: Hvis du har et spørgsmål til geden.
1: Ja. Skal jeg trykke på A?
0: Skal jeg trykke på A?
1: Tryk på den grønne. Den der ikke har noget bag.
2: Vi har en lytter allerede. Så bare kom.
0: Hvem har vi igennem?
2: Hallo?
4: Det er Mads.
2: Hej Mads.
0: Hvad er dit spørgsmål til geden?
4: Jamen, nu snakkede I om sport, så jeg vil høre, vinder Jannik Sinner over Djokovic i morgen?
0: Vinder Jannik Sinner over Djokovic i morgen? Det er et rigtig godt spørgsmål, Mads. Siger geden med inden for, lad os sige, 10 sekunder, så er det et ja. Nej, det gør han ikke. Djokovic vinder over Jannik Sinner.
2: Det...
4: Okay.
2: Nej.
0: Ja. Det var det, Mads.
2: Ja, det blev nej. Ja, ej, hvor er det hyggeligt. Hvor er det fantastisk der. Har vi flere lyttere, eller har vi flere, der ringer ind?
0: Der er en mere.
2: Okay, en til. Yes.
0: Hvem har vi igennem nu?
2: Hallo? Ingen er med.
0: Vi har ikke nogen lytter med, måske.
2: Nå. Gid. Det er fordi...
0: Vi okay. har vi en lytter igennem nu? Jeg har ikke lige noget navn.
5: Sofie, Laura og Josefine.
0: Hvad er jeres spørgsmål til geden med, Essie?
5: Vores spørgsmål er tre blot.
0: Er tre blot?
2: Ja, okay.
0: Det er simpelthen en tester.
2: Hvis at geden mere, så er det et ja. Hvis den ikke siger noget, så er det et nej. Er træet blot?
5: Nej.
2: Den skal lige have lidt tænketid.
0: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Det er nej.
0: Geden ved jo godt, at træ er grønt.
2: Ja.
0: Ja, det er en synsked.
2: Jydekrogens ged er altså ikke dum.
0: Ja.
2: Vi bare kan sige.
0: Nej, jeg er ingen dum, de har med.
2: Nej, det er... Det er præcis. Men tak for det, piger. I må have en skøn onsdag.
5: Ja, tak. Hej.
2: Yes.
0: Hej.
2: Ja, hej. Yes, hej.
0: Nu.
2: Altså, jeg kunne gøre det her hele dagen, kan man.
0: Ja, nu kan jeg
2: kunne faktisk også stille personlige spørgsmål. Det kunne jeg faktisk godt lidt overveje.
0: Jamen, du må gerne gå ned, og jeg tror, at Nicolas tager geden tilbage til dens plads. Men du kan jo gerne gå ned og stille geden et spørgsmål.
2: Vi vil stadigvæk meget gerne have bud ind på sms'en 12 12, start med besked med på 3, og så fortæl os, hvor vi skal tage hen i morgen med vores grønne campingvogn, hvor der står Jydekrogen på. Vi er åbne for, for alle bud. Så meld ind, og så finder vi altså ud af det, efter vi har hørt Sebak og Arti Artit.
0: For sandheden.
2: Ah, det er en god sang, det her.
0: Det er det.
2: Og sandheden, den skal man høre for fulde mennesker, børn og Jydekrogen.
0: Og vores

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Nej, der røg den.
4: Hvad fanden skete der?
3: Jeg ved det ikke. Nej,
4: vi er på. Yes. Jeg tror, vi er på.
3: Så er vi på. Der skete lige noget
4: på,
3: der.
4: Som blå. Ja, vi skal lige sammen fra din radio. Vi hedder Jydekorn. Vi har lige talt med en ged. Nicolajs, du har været over at aflevere geden igen. Og vi sidder stadigvæk til, eller i en middelalder landsby her i Asnæs. Vi skal videre.
3: Ja, det skal vi.
4: Og der er rigtig mange, der vil have til Vordingborg festuge. Altså helt vildt.
3: Ja, de kører meget på det med, altså det virker som om alt er gratis. De skal gå gratis koncert, gratis mad. Gratis mad?
4: Det er jo godt for økonomien, kan man sige.
3: Ja, fordi skal vi lige tage et kig på økonomien også?
4: Nej, det er vi slet ikke tid til, Nicolas. Vi har en halv time, og vi skal både finde sted, vi skal være, vi skal finde kørsel også. Vi har pisse travlt, fordi du har været over til at tage med geder.
3: Okay, lad os lige, nu stopper jeg lige det her, så tager vi lige en seriøs kig i det her. I skal tage til Vridsløse Lille Fængsel og brygge øl.
4: Det er bare slået.
3: Aksel, kom til Vordingborg. Ja, der var den igen. Præstegården i Thorning, der er kolde øl med en sød præst. Det skal være fede steder om sommeren i Danmark, så det er perfekt, at du gider at sende det her ind. Hvad med, hvad en historisk marked der på, så bør jeg gøre jer selv en tjeneste og se, om I kan finde unemjød.
4: Unemjød?
3: Ja.
4: Hvad fanden er det?
3: Det må holdes...
4: Det er et bogstav.
3: Ved, det er jo Mads Label. Ugesmagt lidt af hvert.
4: Det er et bogstav for at lyde som noget, der skal lige ned i. Urnemjød.
3: Nå, ja, det er rigtigt. Urnemjød.
4: Ja, så skal du drikke en død, Nicolas. Det har du ikke lyst til, Mads.
3: Den findes det.
5: Eller, noget, eller, bare, eller er det bare mjød fra et urne?
4: Ja, men urter blev jo mest brugt til...
3: Du har været helt anderledes, end du blev slået i hovedet med den stejpan. Jeg forstår intet af det, du siger. Spejdernes lejr kunne også være en mulighed, er det en, der skriver. I kan komme ud til os. Vi er en knallertklub, Maximaniacs, beliggende i Borup. Vi har et fedt klubhus midt i byen, fyldt med seje knallerter og en fyldt bar.
4: Tag på swingerklub.
3: Jeg elsker, at folk altså prøver at overtale os med alkohol.
4: Ja, det er fordi, at de ved, at vi er nogle tørstige drenge. Jydekorn kom til Fri Festival, der er fri adgang i aften, og jeg er allerede tæt på.
3: Må jeg gerne gøre noget nu?
4: Ja.
3: Jeg vil gerne åbne op kun for privat ejendom. Altså sådan, så alt det der festue, spejderlejr og sådan noget, virkelig fedt. Vi har en hel masse at vælge imellem. Lad os lige se, hvad der er i haver. Hvad har du i din have, der kunne være fedt at få med i radio? Vi vil gerne sende fra baghaver. Sidste år, forrige år, vi har haft kæmpe succes med det. Altså, når du laver dit bombe- eller maveplasker, konkurrence, Lasse. Vi har smagt stærke pølser. Vi har været i sauna live i radioen, så private baghaver.
4: Vi har drukket, underbær med børn.
3: Ja, de afleverede underbær til os.
4: Nej, men de var da en del af festen.
3: Ja, de var da med inden for matriklen, hvor vi var.
4: Ja. Ja. Altså. Nej. De drak ingenting.
3: Prøv at høre. 12-12, skrive 3 først. Nu sidder vi jo til i en middelalderlandsby. Vi har haft en ridderhjelm på, vi er blevet slået i hovedet med stegepanden, og nu tager vi simpelthen noget drengene fra en gode ridderproblemer, imens du fortæller os, hvordan din baghave ser ud, og om der er plads til tre gæve gutter, som gerne vil sende radio. Velkommen på Jydekrogen. 14:29 er klokken. Det er onsdag. Oh, det er

0: Tak for alle beskederne, der kommer ind med steder, vi skal besøge og sende radio fra.
1: Ja, der kommer virkelig, næste, virkelig mange.
0: Næste 12-13 dage, som vi jo har tilbage af Jydekrogen. Vi skal ud og opleve hele Danmark. Vi har en campingvogn. Du har en Jydekrog. Det er der i hvert fald nogle af de medlyttere, der har, som gerne vil køre os rundt. Vi er i hvert fald endt i Asnes lige nu, og vi vil gerne videre, fordi vi skal sende et andet sted fra i morgen.
1: Det skal vi. Og altså, der er kommet vildt mange gode bud ind, og
0: det er næsten svært at vælge, når der er så meget.
1: Ja.
0: Jeg vil jo også gerne i noget baghave. Det er der heldigvis kommet masser ind med. Altså.
1: Ja, det er bare fordi, mange af dem ligger i Nordjylland. Og det er 3,5 timer væk fra, hvor vi er lige nu.
2: Ja, uden campingvogn.
0: Ja, der er en præst i Thorning, som har inviteret os op. Der skal vi helt sikkert hen, men vi kan ikke komme derhen i morgen. Det er for langt. Er det ikke det?
1: Jo. Det vil tage os 5 timer eller sådan noget.
0: Okay. Men vi vil gerne komme over og sende fra Thorning.
1: Men okay. skal vi lige åbne sms'en op en sidste gang, og så bliver vi nødt til at tage beslutninger om, hvor vi skal hen.
0: Okay.
1: Så 12-12, start med besked, med på 3, og så meld ind, hvis du har en baghave, som vi må komme og besøge i morgen. Vi vil elske det. Du må meget gerne lige skrive, hvad der er muligheder for, hvad vi kan lave, så vi også kan planlægge programmet for i morgen.
0: Så sælg din have. Lad os kalde programmet det lige nu. Sælg din have til os.
1: Hold, det lyder som noget, Puk Damsgaard lige pludselig kommer ind.
0: Og ved du hvad? Det er stor succes. Lad os, når det regner på præsten, så drypper det på dejen, når vi er dejen lige nu. Det er bare drypt ned på os med nogle gode idéer.
1: Fra Puk?
0: 12-12. Okay. Skriv på 3 først. Sælg din baghave. Den kan blive lokaliteten for sommerens største radioprogram. Skal vi kalde det?
2: Ja,
0: et af sommerens største i hvert fald. 12-12 på 3 først. Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Drømmefanger, Mille og Uro, hvordan kan det være så stressende at lave et program, som jo egentlig bare handler om, at vi skal rundt fede steder?
1: Fordi at vi bliver overrasket hver dag over, hvor mange fede steder, der bliver meldt ind med på sms'en. Ja. Det er det, der fucker os allermest op. Det er, at vi er tre drenge, der ikke kan tage en beslutning, når der kommer for mange fede muligheder. Det havde været langt nemmere, hvis der bare kom én sms. Ja. Men I er altså så søde og gode til at melde ind på det.
0: Der er en, der skriver, at jeg kører fra Djursland til Djursland fra Odense eftermiddag. Skal i sommerhus, måske er det fedt der.
2: Så er der også en, der har skrevet, jeg kører hvor som helst på Sjælland, Lolland eller Falster.
1: René?
2: Vælg lige sådan, René.
1: René?
3: Hej.
1: Hej, René. Din store kanon.
3: Jamen, det er fuldstændig
0: korrekt. Er du ude at køre, uanset hvad?
3: Ja, det er, jeg har ferie og alligevel i Københavnsområdet, så og jeg kan trække jeres, kæmpe vogn rundt. Så hvis I er interesseret, så ruller jeg gerne afsted med jer.
2: Så du kan godt køre med en campingvogn på 1200 kilo rundt i hele Sjælland, Lolland eller Falster?
3: I siger til, så finder vi en overnatning, hvis det bliver for sent.
2: Okay, hvornår kan du være i Asnes?
3: I dag?
2: Ja.
3: Inden for en halv time, tre kvarter.
0: Okay. Så kan vi noget bad.
1: Ja, det kan vi, Nicolas.
2: Okay, men du er frisk på at køre et vilkårligt sted hen, så længe det er Sjælland, Lolland eller Falster. Det lyder på næsten bare for godt til at være sandt.
3: Jamen, jeg er frisk på det. Hvis I er frisk, så er jeg.
1: Ja, fedt.
2: Ja,
0: mega fedt. Okay, prøv at sige, det er rene, inden vi kører med det. Yes. Ja, nu er der lidt teknisk udfald, for jeg ved, at
3: jeg er ja, det kan jeg høre. Ja, du er dudt sprog her.
0: Ja, vil du hoppe ind? Vil du hoppe ind?
3: Yes, nu er jeg her igen.
0: Nu er vi tilbage.
1: Nå, nu er vi tilbage. Nu er vi tilbage. Hold da kæft. Okay, prøv at høre. René, vi har styr på dig. Du vil køre rundt på hele Sjælland.
0: Tak.
1: Mega fedt. Nu skal vi have fundet et sted, drenge. Vi har 16 minutter tilbage i det program.
0: Ja. Yes. Men så Sjælland, Lolland, Falster. Gerne nær Storebælt, fordi vi skal over en bro på et tidspunkt. Så har du et fedt sted, skriv til 12 12 3 først.

0: Nå. Nå, drenge. Jydekrogen, du er med på. Vi har 8 minutter tilbage af programmet. Og hele konceptet er vi ved at falde på lige nu, faktisk. Vi skal rundt i landet og se, hvor det er fedt at være hen om sommeren i Danmark. Og der er rigtig meget vind, det beklager vi. Vi prøver at holde så meget for de her mikrofoner som muligt. Det er heller ikke os, der skal tale, faktisk. Nu skal vi have en lytter på.
1: Stine.
0: Stine.
2: Hallo.
3: Hej, Stine.
1: Hej, Stine. Stine, hvad kan du tilbyde? Hvad kan du tilbyde Krogens tre drenge?
2: Jamen, vi har et sommerhus lige på Lyngen. Og der er del og pool og hygge.
1: Og hvorhen sagde du?
2: På Ellinge Lyng. Det ligger lige ude forbi, ude for Asnes.
1: Det er mega tæt på der, hvor vi er.
3: Det er tæt på os.
1: Ja.
3: Hvad er der med? Kan du ikke prøve at forklare, hvem er det, der er i sommerhuset, og hvor mange er I, og hvad skal der ske?
2: Jamen, vi er 4 piger, som har været sammen i sommerhuset hver sommer op til Vi-festival. Vi mødes i dag, onsdag, og så drikker vi noget champagne og hygger og spiser noget mad. I år er Monikas forældre, der også som ejer sommerhuset.
3: Der er også
2: forældre. Ja, så hygger vi os, og så i morgen, så kører vi en Klub 100, og så tager vi på festival.
3: Hvad er en Klub 100?
1: Ved du ikke det?
3: Nej.
0: Det er det med sangene, ja.
1: Det er et shot øl hvert minut, ikke? Og så hører man 100 sange.
2: Yep.
3: Det har jeg aldrig prøvet. Fedt. Det har jeg aldrig prøvet.
0: Okay.
2: Det er vanvittigt.
0: Men, må vi komme?
2: Altså, ja, det tænker jeg. Nu er det jo totalt på egen regning lige nu. Jeg har jo ikke lige spurgt Monikas forældre, men jeg kunne ikke forestille mig, at de ville have noget imod, at der kom lidt ekstra gang i.
3: Vi skal nok love at føre os ordentligt, og så siger vi også til Mads, at han ikke skal tisse i alle blomsterne.
1: Det er jo gødningsjingle.
2: Ja, vi har Monika på arbejde, så hun kan ikke lige tage telefonen, men hun siger, ja, det tænker jeg ikke er noget problem. Hun har lige svaret på sms.
1: Hun har lige svaret på sms. Stine, kan man... Stine?
2: Ja?
1: Lad den lige spille ud. Nej. Er det bare så langt, den her?
0: Nej. 3, 2 og 1.
1: Stine, kan vi holde vores campingvogn ved Monikas forældres sommerhus, tror du?
2: Det kan i hvert fald. Og så tænker jeg, I skal pakke badebukserne, hvis ikke I har allerede pakket dem.
0: Bare rolig.
1: Lasse, han har pakket lige præcis et par shorts overhovedet, og det er et par badebukser.
3: Et lidt sidste spørgsmål. Hvor gamle er I alle sammen?
2: 29, 34, 30
0: klasse.
2: Og... Ja, prøv at høre,
0: hvad
2: er... Og
0: Monikas forældre også er der.
2: Nå, og så Monikas.
3: Jamen prøv, det bliver skide godt. Jeg skulle bare sikre mig, at det ikke var nogen på 16. Altså.
1: Jamen, det er også et vigtigt spørgsmål, så jeg forstår det godt, Lasse. Prøv at høre. Vi ses. Vi ses.
2: Monika skriver, kør, jeg lytter med nu, go, så prøv her, I kommer bare.
1: Go!
3: Jamen, så er det jo bare det, vi skal.
1: Så kan Monika også lige høre, hvad jeg sang med Emil Lange. Har du krog?
0: Stine, tak.
3: Nej, jeg vil gerne sige,

0: Yes, så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade.
1: Vi har fundet et sted at sende radio fra i morgen. Der er vind også, og det passer perfekt, men vi skal til at takke af. Drenge, tak for middelalder her. Baldur og Tralmas, eller hvad det er, I hedder.
2: Jeg er din kone, din spade.
1: Madam Knudsen, Baldur her til højre.
3: Slår du op?
1: Og så Æthelstan.
2: Ja, jeg slår op. Jeg gider ikke være sammen med dig, mand.
1: Det var vildt fedt på middelaldermarkedet. Du kan høre det i DR-lyd-appen. Gå ind, sæt en lille notifikation ved jydekrogen, så får du også notifikation, når der kommer nye afsnit. Tilbage igen i morgen kl. 12.
2: Yes, i et sommerhus i Vig, hvor der er fire piger, der er inviteret til poolparty.
3: Og champagne. Og klub 100.
1: Og Monikas forældre også.
2: Og Monikas forældre,
1: også. Ja, præcis. Så det er det, der sker i morgen. Live fra kl. 12. Mere skal du ikke vide. Tak for du med. Vi ses. Er du med at sige?
2: Nej, der er det ikke. Jo, der er sol over P3 lige om
1: lidt. Der er selvfølgelig, P3 fortsætter.
3: Nå, med Mathilde og Tjeno og Hans Christian Blønd.

0: Mathias Rank og Freja Seier, to lanterner, sol over på tre efter nummer tre nyheder, for klokken den er blevet 15.
1: Ja, og jeg kan starte med at fortælle noget, som nogle eksperter har sagt i lang tid. Og nu har de altså fået ret, den her larven fra helvede, som har givet rigtig mange i Odense udslæt. Og kløe har nu spredt sig til Jylland, men også fundet flere steder i København. Københavns Kommune oplyser, at den er fundet i tre egetræer i udkanten af Amager Fælled. De siger, at det er første gang, den er fundet her i hovedstaden. Men i sidste uge kunne vi altså også godt fortælle, at man havde fundet den flere steder i bydelen Vandløse. Så hvorfor kommunen siger, det første gang, den er fundet i København, det arbejder vi lige på at få lidt klarhed over. Men kommunen oplyser altså, at de har kontaktet folk med erfaring i bekæmpelse af den her larve, og så for at få fjernet de her redder. Og det arbejde, det forventes altså at være klaret, inden vi går på weekend. Og så kigger vi lige lidt på situationen mellem USA og Iran. Her har den amerikanske præsident Donald Trump nemlig sagt nogle ret hårde ord i dag. Blandt andet at våbenhvilen mellem de to lande ikke længere gælder, ifølge ham. Vi kan lige høre lidt her.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ja, Trump han sagde altså blandt andet, at det er spild og tid at handle med iranerne. De er løgnere og syge mennesker, som han ikke gider at bruge tid på. Og den her kommentar, den udstiller altså, hvor skrøbelig våbenhvilen, der blev indgået mellem de to lande tilbage i juni, er. Våbenhvilen, den blev ellers indgået, så man kunne forhandle videre om fred, mens man så, men de her forhandlinger, de har altså handlet mere om at få landene til at holde våbenhvile, ifølge vores Mellemøst-korrespondent. Så sent som i nat, så har USA altså angrebet flere steder i Iran. Og vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, har også kommenteret på den skrøbelige situation, der er i Mellemøsten lige nu, og han opfordrer altså, at begge parter fortsætter forhandlingerne om fred, blandt andet så, at Hormuzstrædet igen kan blive åbnet permanent.
3: Fordi det betyder noget for hele verden. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
1: Og har der i de her seneste dage været voldsomme skovbrænde i Frankrig, Spanien og Portugal, som altså både har kostet liv og har fået op mod 10.000 mennesker til at flygte fra deres hjem. Og det er især den dyne rigtig varmt vejr, som landene har oplevet på det seneste, der har givet gode betingelser for skovbrændene. Og de får altså ikke noget hjælp fra oven lige foreløbig til det her slukningsarbejde, som er i gang i Frankrig. Så når vi op på over 40 grader de kommende dage, og der er ingen regn i sigte, og så blæser det også. Og det er altså ikke godt nyt, når man har en masse skovbrænde kørende, det siger Adrian Lema, som er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
4: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brænde. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brænde.
1: Ja, heller ikke udsigt til regn herhjemme. Det bliver tørt og med en del sol mellem 16 og 23 grader, og så også ret blæsende.
5: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: Harry Styles, American Girls fik du her.
1: Velkommen til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Mathilde Mus og Hans Christian Blønd.
2: Ja, ja, ja, kan I mærke det?
0: Woo!
2: For helvede, solen, den skinner direkte ned over os. Og resten af Danmark for den sags skyld. Det er lækkert. Vi skulle bare lige have Donald Trump til at sætte gang i den der grønlandskrise igen, og så kom sommeren.
0: Ja, tak.
2: Så kan vi gå på ferie og
0: hygge os. Det var fedt.
2: I dag er vi alle tre samlet igen. Tjerno for Weekendmorgen, Mathilde fra Balalaika, mig selv. HC for Delt i 099.
3: Ja, kæmpe program. Og det synes jeg, du skal reklamere lidt mere for.
2: Jeg kan godt være, jeg skal ret ryggen lidt mere, når jeg siger det.
3: Ja, det er stort at have sit eget program. Det har jeg ikke.
2: Ej, det er selvfølgelig rigtigt.
3: Det er kæmpe stort, men det her, det er nok det største program.
0: Det bliver det overhovedet ikke. Og hvis du lige er landet, så er det bare virkelig god timing.
2: Det kunne ikke være meget bedre. Vi sætter hermed gang i 2 timers hed sommerradio. Vi skal quizze. Vi skal have nogle madanbefalinger. Vi skal også have lidt nyheder. Det er alt det gode. Velkommen til.

Nima og Selena Gomez. Det her, det er sol over P3. Klokken, den er lidt over 3. Håber, du har en dejlig eftermiddag. Nu skal vi have gang i noget samba. Den her, den hedder Potential.

0: Tjern og Mathilde, nu er det jo ved at blive lidt varmt.
1: Ja.
0: Og hvordan har I det så med personer, der bevæger sig rundt i gadebilledet uden trøje på?
2: Uden trøje? Det synes jeg ikke, man må.
1: Jeg synes også, det er ret ulækkert.
0: Jamen du ved, hvis man lige har været en tur på stranden, og så skal du ind i en kiosk, og der, du går lige igennem lidt bybillede.
1: Jeg har for nylig lavet et regelsæt for det, som hedder, du må kun have bare kasse, hvis du også har bare tær. Fordi så holder man det ligesom i badesituationer.
2: Ja. Og du vil ikke have bare tær i Netto?
1: Nej, præcis.
2: Nej, okay.
1: Så kan man skille det op. Jeg synes, det er okay, hvis man er ved en havn og bader, eller hvis man er på stranden.
0: Så hvis jeg smed trøjen nu her ind i det her studie, så vil det ikke være okay?
1: Så vil jeg gå.
2: Nej, det vil lige, det vil jeg synes var lidt spændende. Men ellers, det synes jeg ikke, man kan. Altså, det, jeg synes ikke, man må gå i bar mave.
0: Det er i hvert fald bare sådan, at i den italienske by Varenna, er det blevet forbudt at gå i bar kas eller bare badetøj i byens gader.
1: Godt.
2: Dejligt.
0: Og hvis man alligevel skulle komme til at gøre det, så falder der simpelthen en bøde, altså der er kontant afregning på 1.500 danske kroner.
2: Det er helt fair, vil jeg sige.
1: Jeg synes, det er en lidt stor bøde.
2: Nej, 1.500, det kan mærkes.
1: Så stor en p-bøde kan man jo ikke engang få herhjemme.
2: Nej, men
1: uanset hvor dårligt man parkerer.
2: Det er Italien. Det er lækkert med 5. Det er sikkert også noget med, at det skal passe med euro eller noget.
0: Ja, præcis. Jamen, det er 200 euro.
2: Perfekt.
0: Ja. Men det kan godt lyde lidt som et beløb, det bare slunger ud, ikke?
1: Jeg synes, det er virkelig voldsomt beløb. Jeg kan godt respektere reglen og bøden, men sådan, hvis jeg kunne vitterligt parkere min bil på tværs af Gammel Kongevej, jeg ikke få en bøde, der var så stor.
2: Når man siger bare kasse, er det så også kvinder?
0: Ja, men der lød det jo i hvert fald bare som at være en, hvis du gik rundt i badetøj, så det tænker jeg.
2: Ah, okay, så altså, det er alle, den rammer.
0: Ja, jeg tænker ikke, hvis du fjerner den øverste top af bikinien, at du er fredet.
2: Nej, okay.
1: Men det er sjovt, det der med udlandet, eller sådan, når man er på ferie, ikke? Man ved jo ikke, hvad man ikke må.
0: Nej.
1: Før man ved det.
0: Det er nemlig det. Fordi nu er sagen jo bare den, at det ikke altid sådan lige er til at dreje reglerne. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle turister, der kommer til den her by, og ikke lige har læst det skilt, der står på italiensk.
1: Hvordan fanden skulle du vide det?
0: Det ved jeg heller ikke. Og det sætter mig over i det næste, jeg gerne vil. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra nogle lyttere, der måske er på ferie nu, eller har været på ferie, om hvilke, måske lidt åndssvage, men måske også helt færre regler, som de kommer til at bryde, uden at have nogen idé om, at den nok eksisterede.
1: Klart.
0: Så for eksempel, hvis du nu gik i barkasse i Italien, spyttede tyggegummi i Singapores gader, eller har taget en pakke snus med ind i Frankrig, som jo vist er blevet forbudt.
2: Det må man heller ikke.
0: Det må man heller ikke.
2: Nej.
0: Så kan du i hvert fald lige skrive til os på 12.12, start beskeden med P3, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har oplevet, og eventuelt også gerne betalt.
1: 12.12, start med P3, lav et mellemrum.

0: Slater fik du her på Dance. Lige nu, der har vi brug for din hjælp. Du skal melde ind på en sms til 1212, starten med P3 og lav et mellemrum. Lige nu, der skal du fortælle os om dengang, du var på en ferie, og du overskred en regel uden at vide det, og måske endda endte med at få en bøde. Vi har alle sammen oplevet nogle lidt irriterende ting at vide at rejse. Altså, hvordan fanden skulle man have vidst det? Man kan ikke vide det. Jeg har engang været vidne til min lillesøster på 14 få en bøde i Frankrig, fordi hun kom til at sætte sine fødder op på sædet inde i toget. Det var også klamt gjort, men det fik man åbenbart en bøde for. 12-12, start med P3, lav et mellemrum. Fortæl os lige nu, hvilken regel har du overskrevet i udlandet, uden at vide, at den var der?
1: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: det er den bedste sang, Taylor Swift nogensinde har lavet. Det vi bliver enige om.
1: Den har en god vibe.
0: En kæmpe god vibe. Den hedder Elizabeth Taylor, og det var selvfølgelig Taylor Swift.
1: Vi kan ikke sige det klart nok. Man skal fandeme passe på, når man tager ud og rejser.
0: Ja, man skal næsten bare lade være.
1: Vi har efterspurgt lytternes værste rejseoplevelser, når de ligesom har oplevet en lov eller en regel, som de måske ikke lige var bevidste om, men som de kom til at overtræde, når de var ude at rejse.
2: Mm-hmm. Ja, og der er kommet godt med sms'er ind af dumme ting, folk har fået gjort. Der er en, der skriver, vi var på studietur i Rom og havde slemme, slemme tømmermænd. Vi ville tage en lille lur, så satte min klassekammerat sig på mit skød i en kirke, fordi der ikke var plads nok til alle på bænkene. Og det fik så en munk til at gå amok og smide hele klassen ud. Det var min lærers ikke specielt vild med, det er Mikkel, der skrev ind. En rasende munk.
0: Det lyder så meget som noget, der sker på sådan alle gymnasieture, på en eller anden måde, det der.
2: Men igen, man vidste jo ikke, at man ikke lige måtte sidde to sammen i kirken.
0: Nej, det er klart.
1: Ja. Jeg tror, det må have stået med meget, meget småt på et meget, meget specielt italiensk.
0: Ja, altså, det er jo
2: tit det problemet, og der er fandme kommet mange beskeder ind fra Italien. De har mange regler.
1: Det er lidt specielt, fordi vi starter jo med efterspørgehistorier, fordi at der er en by i Italien, der har valgt at sige, I skal ikke gå i barkasse, ellers falder der bøde. Og jeg tror, folk bare har hørt Italien. Der er også en, der skriver her. Blev stoppet i security på vej hjem fra Sardinien i går. Min søn og hans kæreste havde et par sten fra stranden i håndbagage. Det er ulovligt at fjerne sten og skaller fra stranden. Vi slap heldigvis for bøde på 1000 euro, men de var meget vrede.
0: Det er det værste, det der.
2: Det er sten for helvede.
0: Det må jeg sige noget. Vi bor alle sammen her på jorden.
2: Ja, okay. Det er vores allesammen sten.
0: Jeg får det sådan lidt på godt sagt, det kan jeg mærke.
1: Hvordan kan bøden også lyde på 1000 euro?
0: Ja, det er voldsomt.
2: Ja, det er for mange penge for sten.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Der er en, der skriver, det er også fra Italien. Jeg var på studietur i Italien, da min kammerat og jeg skulle hjem fra byen. Klokken 4 besluttede vi os for, at vi selvfølgelig skulle have sådan to vejskilte med hjem. Det kender jeg godt, det der med sådan, det er et flot skilt, et italiensk skilt. De skriver, vi blev selvfølgelig stoppet af politiet og fik først at vide, at vi skulle i fængsel og en bøde på 100 euro for at være fulde og en bøde på 10.000 euro for at stjæle.
0: Stop lige.
2: Vi havde talgaverne i orden, så vi slap selvfølgelig og gik direkte hjem i seng.
0: En bøde for bare at være fuld i sig selv?
2: Jamen, det har jeg godt. Jeg har i Malaga fandt jeg ud af, at der kunne jeg simpelthen ikke få en øl to go. Og så, det var da underligt. Og så til sidst får jeg en øl to go, men så kiggede jeg rundt. Der er jo ikke andre, der har øl to go.
0: Nej.
2: Og så viser det sig, der får du også en kæmpe bøde. Jeg tror, det er meget henvendt turister.
0: Gud.
2: Og stive turister.
0: Ja, klart.
1: Der er en enkelt, der lige har skrevet ind for et sted, der ikke er Italien, men det er fandme tæt på. Det er Frankrig. Fik en bøde i Frankrig i en skiby for blot at køre igennem et område, hvor der åbenbart var skiltet, at man ikke måtte. Og der kan man jo sige til sig selv, det lyder jo åbenlyst, men jeg kan ikke fransk.
2: Nej,
0: hvis man ikke kan fransk, så er man fucked.
2: Nej, præcis. Den sidste her. Jeg kender en, som har fået indgangsforbud i Italien, fordi hun tissede op af en kirke i Milano i en brændert. Tænk at få indgangsforbud.
1: Det er også helt voldsomt.
2: Det er godt nok en stor bid. Aldrig må komme ned og spise bolo.
1: Prøv at overveje at blive taget ved grænsen med den der No. Du tissede det engang ved kirken. No entry.
0: Hvis vi skal have et generelt takeaway for det her, så vil jeg sige, pas på Italien.
2: Ja, Italien er meget...
0: Og pas på religiøse ting i Italien.
1: Ja, det er der, hvor den ligger.
2: Det tror jeg er en god idé.
0: Kæmpe pointe. Det her, det er Lana Del Rey. Born to Die.

0: If you know, you know. Fra Kette og Karoline Morsing.
1: Altså, jeg har det stadig så nøjeren.
2: Jamen, du sidder så ryster.
1: Jamen, det er efter, jeg har fundet ud af det her med, at alt i verden består af tal.
0: Ja.
1: Og hvis man så kigger ind i vores nyheder, de består fandme også af tal. Du kan ikke læse en nyhed, uden det er noget med tal at gøre.
2: Har du set Tjernos øjne? Altså, de er sådan helt...
0: Nej, du har sådan briller på, men det er glad for, faktisk.
1: Jeg har også prøvet noget, der hedder bong. Det er også, det er måske også det. Jeg prøvede i aftes lidt sent. Nej, men prøv at høre, det er så nøjere, og jeg vil gerne lige bevise det for jer og lytterne derude.
0: Ja.
1: Prøv at høre, det er virkelig, virkelig uhyggeligt. Femte, det starter allerede med et tal. 5. november, der skal vi alle sammen i biografen, fordi Mikkel Hansen, han får premiere. Han får nemlig skuespilpremiere. Skuespildebut i filmen Over Stregen, en dramafilm om mobning. Og udover det, så er Mikkel Hansen 196 cm høj. 196, det er også et tal. Han er et tal. Ja, vi går til hinanden og siger, du er et menneske. Nej, du er et tal.
0: Du er bare en højde.
1: 200.000 færre småpakker. 200.000 færre småpakker ankommet til Danmark i uge 26. Der var tallet 400.000, og det er på grund af den her Temu-tollen, som jeg kalder den.
0: Ja, klart.
1: Småpakker på under 150 euro, der bliver sat 12 på.
2: Ja, og 12 er jo også et tal.
1: 12 er også et tal. 150 er et tal.
0: Wow.
1: Og det er, jamen, det er 400.000, og så er det halveret. Det er så 200.000.
0: Ja, klart.
1: Det er så nøjeren. 46 år, så gammel er Kåre Kvist, nye flamme, nye kæreste.
0: Vibeke
1: Lenz.
0: Mm.
1: Ja. Er det ikke sindssygt?
2: Hvad
1: er det
2: med i dag at gøre?
1: Jamen, ikke så meget.
0: På fødselsdag?
1: Nej, nej. Det faldt jeg bare lige over. Det er også fordi, at Kåre Kvist har et ret sjovt telefonnummer, der er 60 87 70 43. Det synes jeg er så skørt. Altså, det er fucking nøjere.
0: Kåre Kvist er bare 8 numre.
1: Ja, det er ikke sindssygt. 248 demonstranter, de vinder en sag mod Københavns politi, fordi Københavns politi begik en fejl, da de afviste at indbringe en sag om frihedsberøvelse af 248 demonstranter. Det har Østerlandsret onsdag slået fast. Er det ikke sindssygt? Det er altså mange. 248.
0: Det er super mange.
1: Ja. 32 år, det der gået siden, at den folkekære nordkoreanske politiker og diktator, det var han også, Kim Il-sung døde. 32 år, vidste I, der var gået så lang tid?
0: Nej, jeg kan ikke huske det, da han
1: nej,
0: var.
2: Det var den folkekære.
1: Den folkekære.
2: Folkekære.
1: Mand af folket. Præcis.
2: Din yndlings.
1: 779 følgere, så mange følgere har HC på sin Instagram.
2: Det er løgn.
1: Så mange følger der med i dit liv.
2: Hvad siger du?
1: Få eller mange? Så nå, mange.
2: Hvad for et antal siger du?
1: 779.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Jeg synes, man skal gå ind og følge Hans Christian. Hans Christian.
1: Ja, skal man ikke det? Og så faldt jeg også bare over den her, som også bare er et sindssygt tal. 54% så meget er mænds testosteronniveau faldet fra 1972 til 2019.
0: I er blevet halvt så mandlige.
1: Ja, er det ikke mærkeligt? Og min mor er fra 72. Jeg ved ikke, om der er noget med det at gøre.
0: Nå, det er hendes skyld.
1: Ja. Jeg ved det ikke, men er det ikke nøjeren? Jeg ved ikke, om jeg har glemt. Har jeg glemt nogle tal? Nå ja, der er corona-øl til 8 kroner i et supermarked, som jeg ikke kan sige.
0: Et 100 kroner i supermarked.
1: Ja.
0: Tjano, det her, det synes jeg var perfekt. Jeg glæder mig vildt meget til
1: jeg
0: at høre.
1: Jeg har det så ubehageligt over
0: er der,
1: det her.
0: Er der flere tal for i dag?
1: Nej, der er ikke flere tal.
0: Der er
1: sådan, jeg ved bare, der kommer flere tal.
0: Ja, ja, men så samler du dem til i morgen, ikke? Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad dagens tal er i morgen.
1: Åh,
0: fuck, man.

0: lige freestyle. Anton Westerlin sammen med Annika.
1: Og nu, der må I gerne sidde klar med jeres telefon derude, for lige om lidt, der skal vi i gang med, skal vi sige det i kor, den store
2: Get-a-get-quiz.
0: Der havde vi den altså.
1: Ja, vi havde den i dag.
3: Tre forsøg.
1: Ja, det er sindssygt. Så hvis du har en alder, det går jo ud fra, mange sidder med derude, altså er et bestemt tal år, så har vi brug for, at man ringer ind. Og vi skal gætte, hvor gammel lytteren er. Og det gør vi ved ja-nej-spørgsmål. Vi har 1 minut og 20 sekunder, så får vi lov til at stille en masse spørgsmål. Vi kan lige tage en test, så vi alle sammen lige ved, hvad det går ud på. Ja. Nu tænker jeg på min alder. I får et par spørgsmål hver. H.C., du starter. Er du 30? Nej.
0: Betaler du topskat?
1: Nej.
3: Har du været på festival i weekenden?
1: Ja.
0: Har du sandaler på arbejde?
1: Nej. Og så skal I gætte, hvad tror I min alder er?
0: Tryllekunstner.
3: 32.
1: Jeg er 31, men I forstår lejen, og jeg tror også, folk derude forstår lejen. Det kunne også være sjovt, hvis nu man ringede ind, og man så måske har fået at vide, at ens stemme ikke helt passer til ens alder. Fordi hvis nu vi ikke gætter vores kære lytters alder, så er der simpelthen strømper på vej.
0: Ja.
3: Det er 3 strømper.
1: Man har mulighed for at vinde strømper. Så det er bare at tage sin telefon, ringe ind. Det kan være, at man er Danmarks ældste dame, Kirsten Schwalbe fra Struer, 112 år.
0: Så stilet, hvis Kirsten lytter med.
1: Ja, det vil være sejt. Wow. Hun ringer ind, vi skal gætte hendes alder. Det kan være, at man fylder 18 år i dag. Det kan være, at man er 64 år, ligesom min far. Pisse sur.
0: Og det kan være, at man er 40, men taler sådan her.
1: Ja.
3: Jeg synes også, det kunne være sjovt, hvis det er en, der har, altså, stadig døjer lidt med eftergenerne fra Roskilde Festival.
1: Ja, så det måske kan snyde os. Det handler om, ringe ind, vi skal gætte din alder.
0: 70, 3 gange 20. Mens du ringer kalaset, tag mig som jeg er.

0: Topfar.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Og nu der skal vi til det hele dagens højdepunkt, nemlig den store Get It Get Quiz. Woo! En meget, meget simpel quiz, hvor at, en sød lytter er med på telefonen, og så får vi 1 minut og 20 sekunder til at gætte lytterens alder ud fra ja-nej-spørgsmål. Hvis vi ikke gætter lytterens alder, så vinder lytteren et par kridhvide P3-strømper. Er I med på den?
0: Jeg er totalt med på den.
1: Og i dag, der skal vi sige hej til Astrid.
0: Hej Astrid.
2: Hej.
1: Okay. Hej Astrid. Jeg kan allerede lige din stemme, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Ja, godt. Godt. Så er vi enige. Astrid, føler du dig klar til den her quiz?
2: Ja, det er jeg.
1: Tror du, det bliver svært for os?
2: Nej.
1: Nå, okay.
3: Jamen, Astrid, det er dejligt ærligt.
1: Astrid, når du siger, sæt den store Get It Get quiz i gang, så starter vores 1 minut og 20 sekunder.
2: Sæt den store Get It Get quiz i gang.
3: Astrid, jeg kunne bare tænke mig at høre, leder du da Berlinmuren fast?
2: Nej.
0: Astrid, laver du aftensmad hver dag?
2: Nej.
1: Astrid, vejer du over 60 kilo?
2: Nej.
3: Astrid, ved du, hvem Morten Mønster er?
2: Ja.
0: Astrid, ved du, hvem Lars Løkke Rasmussen er?
2: Ja.
1: Astrid, ved du, hvem Tjano fra TikTok er?
2: Nej.
1: Ah, fuck.
3: Astrid, har du kørekort for Legoland?
2: Ja.
0: Astrid, går du i skole?
2: Ja.
1: Bor du hjemme?
2: Ja.
1: Lækkert.
3: Jeg sidder og tænker her. Astrid, kan du godt lide pizza?
2: Ja. Yeah.
0: Astrid, går du i på mellemtrinnet?
2: Ja.
1: Yeah. Okay, mellemtrinnet. Det ved jeg ikke engang, hvad er. Astrid, var din mest lyttede sang på Spotify sidste år noget med Justin Bieber?
2: Nej. Mm.
3: Astrid, hvis du har en aftale med en ven, er I så sammen eller leger I?
2: Vi er nok mest sammen.
0: Ah. Wow, Astrid, er du konfirmeret?
2: Nej.
1: Astrid, er du sikker på, at du ikke ved, hvem Tjano fra TikTok er?
2: Ja.
3: Astrid, det skal du ikke være så bange for. Det ved jeg heller ikke, hvem er.
1: Okay, nu skal vi prøve at komme frem til et svar. Har I en fornemmelse af, hvor gammel Astrid kunne være?
3: Jeg synes jo godt, den kan være lidt svær, men det er fordi, vi er nede på... Jeg har lyst til at sige decimalerne.
0: Jeg har et så straight bud ind i mit hoved.
1: Okay, jeg er i tvivl omkring den der mellemtrinnet.
0: Jamen, det er den, der hjælper mig lidt.
1: Ja, den lingo kender jeg ikke. Skal jeg starte?
0: Ja, og så skal vi sige, Astrid, jeg tænker, skal vi vente med, at du siger, hvad der er rigtigt, til vi alle sammen er kommet med et bud?
2: Ja, okay.
1: Okay, jeg siger... jeg ved ikke, det der mellemtrinnet. Jeg siger 14 år.
3: Jeg siger 11 år.
0: Nej, jeg vil også sige 11 år. Hvad gør vi her?
1: Man kan godt sige 11,5.
0: Jeg siger 11,5.
3: Okay, så du siger, at hun er tættere på at være 12?
0: Ja.
1: Astrid?
0: Nej, jeg siger 10. Jeg bliver nødt til at sige... Stop, jeg bliver nødt til at sige 10.
1: Du siger 10?
0: Jeg siger 10.
1: Okay, Mathilde siger 10. Vi skal have ved, Astrid. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 10 år.
1: Nej!
0: Sygt! Nej, hvor er det vigtigt!
3: Okay, du bliver reddet.
0: Jeg bliver reddet af dig.
3: Hvor er det sindssygt.
0: Okay. Astrid, tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Det var så lidt.
0: Tjano har glemt at sige, at du skal have stød.
1: Ja, nå ja. Jamen Astrid, ved du hvad, du slipper for stød i dag. Du får bare lov til at gå ud i solskinnen, og så sige til dine forældre, at du fortjener en kæmpe vaffelis.
2: Tak. Det skal jeg gøre.

0: Hugo Helmin fik du der. But please, don't lie to me. Du lytter til et program, der hedder Sol over P3.
1: Ja, og altså, jeg skal bare lige, har I læst, at larven der, den der skødlarve, er kommet til København?
2: Jeg tror, vi bliver nødt til lige at talsætte noget, vi snakkede om tidligere, fordi Mathilde var jo meget hurtigt til at sige, altså vi snakkede om den, og så var nej, men altså, der går 3 år, og så den kommer til Sjælland.
0: Det har jeg altså hørt en ekspert sige.
1: Larven fra helvede, den er blevet fundet nu på Amager. Hvem fanden starter med at tage til Amager?
0: Ja. Det er første stop på Sjælland.
1: Ja, det er da underligt. Den er måske taget flyet.
0: Må jeg sige noget geografisk, så bliver det nødt til også at være i Slagelse og Korsør og Ringsted eller sådan noget. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre.
2: Jeg synes bare, måske vi bare skal nedlægge de broer, der er mellem Amager og resten af København nu.
0: Og det er nu, vi gør det.
1: Okay.
2: Jamen, det er jo dem.
1: Jeg synes, det er nøjeren,
0: det
1: her.
0: Det er fucking nøjeren, men måske... Nej, jeg ved ikke. Jeg skulle til at sige, at vi bliver manet til ro lige om lidt i betrænighederne, men det ved jeg ikke, om vi gør. Men der er meget mere om larmen fra helvede i betrænighederne lige om lidt. Og så kan vi finde ud af, hvordan du kommer hjem, imens vi hører Palo Santo.
1: Tak.
0: Fra Jesse Rates og Storms. Jeg vil gerne køre dig til endnu.

0: Palo Santo fra Jesse Reyes og Stormzy. Nikolaj Rosler, du er kommet i studiet.
1: Ja, tak.
0: Vi skal have nogle nyheder.
1: Det skal vi.
0: Er der noget med om larven?
1: Det er der. Helt okay. Sikkert.
0: Det er rigtig glad for. Så synes jeg, vi skal sætte dem i gang. Klokken, den er blevet 16. Der er betrænet og klar til det, de kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, og vi starter med den plage, som altså er ved at sprede sig rigtig mange steder. Larven fra helvede har fået Odense op i det røde felt de seneste uger, men bliver nu spottet flere og flere steder. E-processionsspinderen, som larven altså rigtigt hedder, den er fundet i Morsø Kommune, Nyborg og nu også i København. I hovedstaden så er den set tre forskellige steder i udkanten af Amager Fælled, oplyser kommunen altså. Og det er altså et tegn på, at den her larve er noget, vi skal lære at leve med. Det siger Thomas Pape, som er ekspert i insekter på Københavns Universitet.
2: Hvis den er fundet i adskillige larvespind ude på Amager Fælled, så må det være, fordi der er kommet en rigtig bestand af e-processionsspinderen. Og så skal vi simpelthen til at lære at leve med den. Det kan de jo godt i Central- og Sydeuropa, så det kan de også.
1: Ja, den her larve, den er altså ret træls, fordi den har sådan nogle små giftige hår, som spreder sig og kan give udslæt og kløe, hvis de lander på din hud. Københavns Kommune, de oplyser os, at de er i gang med at fjerne larvens rædder ude på Amager Fælled, og det forventes at være fikset inden weekenden. I Sydeuropa så har flammerne fået ret godt fat de seneste dage, hvor der altså er store naturbrande i både Spanien, Portugal og Frankrig. Og der er ikke ret meget hjælp at hente fra vejret de kommende dage, når det kommer til slukningsarbejdet. Og derfor så ser det allerede ud til, at der kommer rekordmange naturbrande i år. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard, der altså er ved et ferieresort i Spanien. Og vi kan lige høre lidt om, hvordan det lugter der lige nu.
3: Der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at redde deres feriehus.
1: Ja, og Philip her har altså også talt med amerikaneren Brianna Jennings, der til dagligt bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et noget skræmmende syn, hun oplevede dengang, at branden lige i det område, den brød ud.
4: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden, the sky started turning orange, and it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed apocalyptic, with the orange skies and the fire coming. I mean, you could see the flames almost.
1: Og så ikke mere om skovbrænde i den her omgang. Jeg teaser lige lidt for vejrudsigten herhjemme, fordi på dage, hvor solen skinner, som den gør i dag, så er det altså vigtigt at tage solcreme på. Men hvis du hopper på nettet i jagten efter en billig en af slagsen, så er det nok en god idé at styre udenom Temu, Shein eller AliExpress. For en laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer, som er købt på de platforme, rent faktisk led op til den beskyttelse, der står på flasken. 4 af faktor 50'erne havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring faktor 1. Og det er en ret ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, som er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Ja, Temu har skrevet til os i DR, at de har fjernet de her solcreme-produkter og venter på en gennemgang af dem. De har også midlertidigt stoppet salget af lignende produkter, bare for en sikkerheds skyld. Og som lovet, så er det altså solskin derude i dag, og mellem 16 og 23 grader, og så er det også ret blæsende.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Velkommen.

0: til Sol over P3.
1: Med Tjerno Jørgensen,
0: Mathilde Mus
1: og Hans Christian Blynd.
2: Vi er klar. Der er solskin, der er helvedeslaver, der er det hele. Det er sommer, der er det bedst.
3: Vi mangler Gustav.
2: Ja, det forstår jeg så heller ikke helt. Gustav, som i går valgte sådan noget varmetræningshalløj.
3: Ja, Gustav er vores praktikant.
2: Ja, han er lidt spøjs. Må jeg godt sige det?
4: Det kan jeg godt sige. Han er jo meget flink.
2: Han er fin nok, men han er også
4: fin nok.
2: Han er bare lidt underlig. Jeg ved ikke,
4: skal vi lige... Han har en krullet hjerne.
2: Jeg ved, han lige nu står han ude i køkkenet. Skal vi lige prøve at høre?
3: Hej, Gustav.
2: Gustav?
5: Ja, hej.
2: Hvad så? Nu spørger jeg bare lige fra en mand til en anden mand. Hvad laver du?
5: Jeg står og rister brød. Narnbrød og baguetter.
2: Jamen, det kan jeg dufte. Hvorfor gør du det?
5: Det er, fordi det er noget, jeg har set på TikTok. Du skal ikke bekymre dig om det, men jeg skal bruge din hjælp senere.
2: Du skal bruge min hjælp?
5: Ja, jeg er nødt til at bruge din hjælp. Fra en mand til en anden mand, Tjerno.
2: Okay.
4: Det er jo lidt mærkeligt, at du er i praktik som at blive journalist. Det, du er i gang med, det er at riste narnbrød.
5: Nå, jamen, du ved jo godt, ligesom mig, at det er en usikker branche, ikke? Man skal have mange talenter.
2: Det er rigtigt nok. Det er rigtigt, ja.
3: Smart.
2: Okay, så noget med noget narnbrød senere?
5: Ja, glæder jeg.
2: Okay, men det, jeg glæder mig.
4: Hvorfor er der butter chicken til?
3: Ja, for fanden.

0: der er kommet sådan en tendens til, at alle tv-programmer, de skal have en podcast, hvor man så sådan snakker om tv-programmet. Og jeg egentlig synes, at det var virkelig latterligt.
1: Jeg synes, det ved jeg ikke, men okay.
0: Jeg synes, det var virkelig dumt. Men jeg tror, at det viser sig, at jeg bare ikke har sådan haft et program endnu, hvor jeg sådan har haft en rigtig connection til det. Og nu er der så kommet et program, som jeg har en connection med. Det er, at jeg har gået og pisset lidt over bukserne i de her de sidste. Jeg kan ikke engang vende sætningen rigtigt.
1: Sol over på tre.
0: Sol over på tre.
1: Et podcast.
0: De sidste 40 timer. Der har haft det sindssygt over det her. Det er et program, der hedder Store Kanoner, som er kommet på DR. Og det handler om, at Rane Willerslev og Johnson skyder på ting.
1: Johnson Main.
0: Og det skal vi have en fucking podcast om. Og det skal, være lige nu.
1: Ja.
0: Derfor vil jeg gerne præsentere podcasten for alle os, der elsker Store Kanoner. Du lytter til en DR Lyd-podcast. Jeg er Mathilde Mus, jeg er din vært, og det her, det er alle os, der elsker Store Kanoner, en podcast, hvor jeg hver uge sammen med to gæster vender det nyeste afsnit. I dag, der har jeg dig med, Tjano Claus Jørgensen.
1: Hej.
0: Hej med dig, du er tidligere kok, nu journalist, radiovært, aktuel i formatet, der hedder Weekendmorgen på B3.
1: Lige præcis, tak fordi jeg måtte komme.

0: Selvfølgelig. På den anden side, HC, uddannet journalist. Tidligere har haft en lang karriere på Ekstra Bladet.
1: Lige præcis.
0: Nu aktuel på P3 også med programmet, der hedder Delt i 0999.
1: 0999?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Skide godt.
1: Jeg er lidt usikker på, hvorfor jeg er her, men jeg er glad for at være her.
0: Ja, men ja, ja, I er her begge to, fordi...
2: Jeg vil også lige sige, jeg er ikke stor fan af programmet.
1: Har du set?
2: Jeg har set programmet. Har du ikke set programmet?
1: Nej, jeg har ikke set programmet.
2: Nå, okay.
0: Jeg vil bare sige, at I er inviteret her i dag, fordi at det var jeg helst ville snakke med om det.
2: Jamen, tak.
0: Og jeg tænker, at vi skal lige starte med... kort, jeg vil lige forklare det afsnit, det handler om i dag. Det er jo det afsnit, der kom ud i går, som er Eske og Rane og Johnson, der er taget til
2: Sønderjylland. Ja, Uso. Nej, Johnson.
0: Og tale om slaget ved Dybbøl. Og hvad for nogle våben, man brugte der?
2: Ja, om det er sådan noget for- eller bag...
0: For- eller baglader, ja. Lærer vi noget om. Ja. Yes. Den ene, hvor man hælder krudt ned i løbet, banker den, og den anden, hvor man...
2: Lader.
0: Fra. Yes. Jeg tænker, at vi skal bare gå i gang med det første indslag.
2: Ja.
0: Hvad synes I om det?
2: Meget gerne. Det er spændende.
0: Ja, det er et indslag, som jeg kalder... Det umiddelbare førstehåndsindtryk.
2: Jeg synes, det var rigtig dårligt. Hvad synes du, H.C.? Nå, du har ikke set det jo.
1: Nej, jeg har ikke lige...
2: Hvad tror du synes om det?
1: Jeg troede, det her store kanoner omhandlede, du ved, personer.
2: Ah.
1: Når jeg blev inviteret ind. Jeg har ikke lige fået set det der program der. Men det lyder ikke så spændende for mig.
0: Skal jeg sige noget for dig, H.C.?
1: Ja, altså, det lyder okay vel.
0: Jeg synes, balancen i det her afsnit mellem historieformidling fra Rane og drengerøvsnotteri er sådan 10 ud af 10. Altså, de balancerer jo på sådan en meget tynd, altså meget fin...
2: Meget kedelig linje, er det
0: nej,
2: det,
0: meget fin grænse for, meget... hvornår det bliver for drengerøv og sådan, du ved, for internt. Og så på en anden side, hvor det bliver sådan for historiekedeligt.
2: Men det er vel fordi, man prøver at lave en ny nakkered. Men det tror jeg altså ikke, Rane Eske der og Uso Johnson har
1: tid til. Men er I egentlig sikker på, om det er Rane eller Eske? De ligner
0: det er Rane. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
2: Tak, fordi I måtte komme.
1: Jamen, det var dejligt. Altså, jeg vil endelig en anden gang.
0: Det tror jeg ikke.

Kniptaben allerede nu.

0: Apaka, flue i et spind. Ved du lige præcis, hvad du skal have til aftensmad? Dig, der sidder og lytter lige nu. Så vil jeg gerne have, at du fiser af. Det kan vi ikke bruge til noget. Fordi vi skal til at lave et indslag, der hedder Den Store Kokkedyst.
1: Ja, tak.
0: Det er et underholdende indslag. Det hjælper dig med at finde ud af, hvad du skal lave til aftensmad i aften. Fordi jeg tror, jeg ved, der er mega mange, der på lige det her tidspunkt, den er 4:30 ulvetime. Hvad fuck skal vi lave?
1: Og det stresser folk.
0: Helt vildt. Helt vildt. Og det, der så bare er mega heldigt, det er, at jeg er mega god til at finde på retter til at lave mad.
1: Ja, jeg er tidligere kok.
0: Du er tidligere kok, H.C.
2: Jeg er også god til at finde på retter, men det er jo dem inden for et begrænset tidsrum.
0: Du er rigtig god til hurtige ting.
2: Jeg tager tit beslutningen, når jeg står nede i supermarkedet, og det er jo det dårligste sted.
0: Men beslutningen bliver taget.
1: Og du får altid noget at spise.
2: Og jeg får noget at spise, ja. Og det går stærkt.
0: Præcis. Så, den her kokkedyst, den fungerer således, at du skal ringe til os lige nu på 70 20 20 20. Så kan du fortælle os lidt om dine behov. Det kan være, at du har et eller andet køleskab, du gerne vil have brugt. Det kan være, at du er på en eller anden diæt. Det kan være, at du...
1: Eller man craver, jeg skal bare have noget spansk mad.
0: Ja, præcis. Så skal du også ringe ind 70 3x20. Og så kommer vi hver især, vi har én sang til det, så kommer vi hver især med et bud, et konkret bud på en ret. Og så vælger du altså af de tre retter, og den er også, hvis ret du vælger, vinder så.
1: Ja, i går, H.C., du må også undskylde, jeg måske hoverede lidt meget. Både fordi jeg vandt, men også fordi du sagde tartar.
2: Og det, jeg synes, det tager et fremragende måde. Og jeg vil faktisk gerne lige tage en pointe med, fordi at vi havde jo en ung...
1: vi skulle gå den op.
2: Vi havde jo en ung dreng med, og jeg glemte jo at sige, at hvad er det bedste, man kan servere til tatar? Chips.
1: Ja, det er så rigtigt nok. Ja, og små børn elsker chips, ja. Det ved du.
2: Præcis.
1: Okay.
0: Prøv at høre, du skal ringe ind lige nu, hvis du ikke ved, hvad du skal have at spise til aftensmad på 70 20 20 20. Vi stiller dig nogle spørgsmål, er du vegetar, hvad har du i køleskabet, og så videre. Det vigtigste er bare, at du ringer lige nu. 70 20 20. Så vi kan hjælpe dig. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Så ring ind, imens du ringer. Bellevue, her for Tobias Rahim og Dima.

0: Lea Romea fik du her. Går på hænder. Du lytter til Sol oppe i træet, hedder Mathilde. Og sammen med Chano og HC. Og vi lige nu ved at lave et indslag, der hedder Den Store Kokkedyst. Det er et indslag, hvor vi kæmper om at få lov til at bestemme, hvad du skal spise i aften. Og det fungerer sådan, at man skal ringe ind til os, hvis man er fuldstændig blank. Og så har vi én sang, altså cirka 3 minutter til hver, at finde på en ret, der ligesom opfylder dine krav. Og så pitcher vi bagefter. Det vil altså sige, at man får 3 bud at vælge imellem, og så skal man bare sige, hvilken ret man har tænkt sig at lave. Den, hvis ret det bliver, vinder.
1: Og vi har en med, der godt kunne bruge vores hjælp. Vi skal sige hej til Peter. Hej Peter.
2: Hej Peter.
0: Hej Peter.
2: Dags.
0: Dags.
1: Peter, hvor befinder du dig henne?
2: Jeg sidder i min bil på vej hjem fra arbejde.
1: Ja, tak.
2: Og jeg skal ud og handle.
1: Okay. Skal ud og handle nu, kan vi godt notere. Mm. Har du en livret?
2: Jeg er glad for alt italiensk. Italiensk er lige min retning.
0: Okay.
3: Sikker vinder. Så har Mathilde jo allerede forspring.
0: Jeg er rigtig stor på italiensk. Oh. Men Peter, jeg vil gerne høre, har du nogen krav her til aften? Får du gæster? Skal det gå hurtigt?
2: Altså, jeg ved ikke, hvor stor overskud er til at lave lange retter her. Men det er bare mig og kæresten. Vi skal have noget aftensmad, og jeg har lovet at stå på den i aften.
0: Jeg skriver lidt overskud. Dig,
1: er der noget, du har hjemme i køleskabet, som du allerede nu ved, du måske får lyst til at bruge?
2: Ikke specifikt. Jeg ved faktisk, at det er ret tomt lige for tiden.
0: Godt,
2: men sødkartofler. Jeg er lidt i retning af noget med noget sødkartoffel.
1: Er du rig?
2: Jeg er ikke helt rig, nej.
1: Okay, så det er bare alt efter, hvor vi vil anbefale dig hen. Ja.
0: Må jeg spørge om noget? Er der større... Undskyld.
2: Du spørger bare.
0: Det var fordi, hvis man ikke putter sød kartoffel i ens ret, er der så mindre sandsynlighed for, at du vælger den? Hvis man nu synes, det er mega nederen, for eksempel?
2: Nej. Ikke specifikt. Okay. Jeg er rimelig åben.
0: Okay.
2: Så I finder på noget spændende.
0: Rimelig åben.
3: Jamen altså, det lyder jo egentlig meget godt. Det lyder jo til, at du bare skal have en hurtig ret.
1: HC vil også gerne lige vide, kan du lide tartar?
2: To be honest, jeg tror, jeg smagte det sådan 2-3 gange, og jeg har aldrig rigtig været stor fan.
1: Så skal du have det 4 gange i aften,
2: Peter.
1: Med søde kartoffelchips. Mangler I mere info, eller skal vi sætte vores radiokøkken i gang?
0: Helt til sidst, lavpraktisk. Er der nogen allergener, vi skal tage højde for, Peter?
2: Overhovedet ikke.
1: Ah, godt.
3: Jeg vil gerne lige have klargjort.
2: I skyder bare.
3: Jeg vil gerne lige have klargjort. Peter, du er ikke rig, men hvor ligger... Har vi et budget?
1: Hvor meget kan du smide i aften?
2: Altså, jeg vil gerne holde det simpelt. Jeg har bare brug for noget godt.
0: Skide godt, Peter.
1: Simpelt og godt. Det er en mand efter mit hjerte, det der.
0: Du bliver hængende. Ja. Vi hører én sang nu, og så er vi klar med 3 retter til dig. P3.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvad Peter skal have til aftensmad. Peter skal spise med sin kæreste. Du synes, det gerne må være simpelt, ikke Peter?
1: Det må gerne være simpelt, 100%.
0: Og du elsker det italienske køkken, og noget med sød kartoffel vil også være fedt.
1: Yes.
0: Okay. Vi har hver især fundet på et bud. H.C. sidder stadig og lige...
2: Nej, jeg skal lige få det sidste på plads.
0: Yes, og undersøge det sidste, men...
2: H.C. har lige råbt fondue meget højt.
0: Men Tjano, vil du ikke starte måske?
2: Jeg kan godt starte i dag. Det vil jeg meget gerne. Jeg tænker, vi skal ud i en god risotto med noget gedeost og noget sød kartoffel.
1: Okay.
0: Okay.
2: Det er ret simpelt. Ja. Risotto-ris er billigt. Jeg vil sige, sød kartoffel, det har du derhjemme. Og i stedet for parmesanen, der også godt kan være lidt pricey, så vælger vi at bruge gedeost i dag.
1: Mm. Er gedeost ikke også pricey?
2: Pricey? Nej, det kan du få til 30 kroner, hvis du... Nej. Ja, det er fint pris.
1: Jeg spiser ikke meget
2: ged. Nej, så er det i dag. Så er det i dag. Risotto, gedeost og søde kartofler.
0: Peter, jeg har et bud til dig også, som er det, der bliver kaldt for Bella Hadid-pasta. Det var noget, der var viralt på TikTok for et par år siden. Du skal bruge rigatoni. Dem, der ligner oversized... hvad hedder de? Du kender den pastaform?
1: Jeg kender den pastaform.
0: Okay, dem. Og så er det noget med noget tomatpuré og noget... hun bruger vodka i opskriften. Jeg vil faktisk foretrække at bruge hvidvin. Brænd af hurtigt. Fløde. Parmesanost. Den bliver totalt cremet og orange. Orange er den farve, mennesker mest får lyst til at spise.
2: Ah, det vidste jeg ikke engang.
1: Mm. Okay, modsat. Orange. Ja, sure.
3: Altså Peter, du må sige, du har sat mig lidt i et dilemma. Jeg på en eller anden måde, der gik klappen lidt ned. Men jeg har et hurtigt forslag til dig. Det er, at du vender bilen om fra supermarkedet, og så finder du en McDonald's, køber en burger. så laver du dine egne søde kartofler.
2: Mener du det, H.C.?
3: Ja, det vil jeg sgu. Kan du ikke godt mærke det? Er det ikke det, du har lyst til? Det bliver konen sikkert også glad for.
1: Har du givet op? Altså, 100% er fan af det, men har du givet op her?
3: Ej, det er det sidste, jeg kan lide. Nej, jeg har ikke givet op. Det er bare et alternativ. Du fortjener lidt takeaway i dag.
2: Okay, det er fandme også godt solgt. Hvad vælger du at gå med dem her? Du skal vælge noget af det.
1: Man kan sige, jeg tror for ofte, at jeg laver en klassisk vodka-pasta derhjemme, så jeg tror, at kæresten vil blive skuffet. Så jeg tror faktisk, at jeg går med risottoen.
2: Jamen, det er det, jeg siger. Jeg er jo...
0: Det anden dag i streg, du vinder.
2: Jamen, jeg er så god til det her.
3: Du kan ikke lige gede os, Peter, vel?
1: Jamen, jeg spiser det ikke nok til at vide
0: det. Passer virkelig godt.
1: Det må vi jo se.
0: Peter, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Ja, velbekomme.
0: Ja, velbekomme.
1: Jamen, tak for det. Tak for det, så vil jeg tid at handle.
0: Perfekt. Så gør vi det, at vi hører Justin Bieber her på Sorry.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: I Love It fra Saint Clara. Hvad tror du, man kan kaste længst? Et baguette eller et naanbrød?
1: Altså, har du røget noget af den grønne, eller hvad sker der?
0: Nej. Har du nogensinde tænkt over det?
1: Nej, det har jeg ikke lige overvejet.
0: Det har jeg heller ikke HC. Men det har vores praktikant Gustav, åbenbart.
1: Okay, han har måske røget noget af den grønne.
0: Ja, han har set en TikTok, som handlede om det. Og han har været meget ivrig omkring, at vi skulle lave noget radio med naanbrød og baguette.
1: Så lige teste af.
0: Ja, og det er sådan, ligesom jeg ved ikke, hvis man lyttede med i går, der var der sådan lidt, hvorfor det her nu, Gustav? Det er det samme igen i dag. Men nu prøver vi noget. Så Chano, du står lige nu ude foran DR-byen sammen med Gustav.
2: Jeg har rykket ud sammen med Gustav nu. Der står og smiler med noget brændt brød. Gustav, hvad har du gang i?
3: Jamen, det er fordi, at der er en TikTok-trend lige nu, hvor at man skal svare på spørgsmålet, hvad man kan kaste længst, et naanbrød eller en baguette.
2: Ja, og hvad tror du? Altså, tror du på naanbrød eller baguettet, og hvorfor er jeg en del af det?
3: Jeg tror klart på naanbrød, og du er med udelukkende som mikrofonholder.
2: Jamen, skal vi bare gøre det?
4: Lad os gøre det.
2: Vi starter med naanbrød, for jeg ved. Jeg stiller mig hen på siden. Gustav stiller sig klar, og han kaster!
0: Wow.
2: Et flot kast, vil jeg sige. Jeg vil jo skyde den på 20 meter.
0: Var det naanbrødet?
2: Naanbrødet er kastet, men og nu bliver baguettet kastet. Baguettet når længere end naanbrødet. Lige nu har vi et forspring på baguette på, jeg vil sige, 5 meter. Han kaster et til naanbrød, som flyver ufattelig langt og rammer en bil. Den skal du selv betale.
0: Oh, nej.
2: Lige nu er... det er helt sindssygt, det her. Lige nu er naanbrødet utrolig langt kastet. Hvad sker der, Gustav?
3: Jamen, der sker det, at jeg er nødt til at kaste 2 gange for at dække mig ind for statistisk usikkerhed. Og anden gang, der rammer jeg simpelthen teknikken med naanbrødet. Den flyver, den fanger vinden over træet.
2: Vi har en klar vinder.
3: Jeg har en klar vinder. Naanbrødet vandt. Stort.
2: Altså, naanbrødet har vundet helt sindssygt stort. Nu bliver brødet også kørt over en DR-bil på vej ind i DR-bil. Men... folk kigger også underligt, vil jeg sige. Der står en mand og kaster med brød.
0: Men Chano, må jeg lige spørge om noget?
2: Ja.
0: Måske du skal spørge Gustav videre om det her, ikke? Fordi han kan ikke høre mig lige nu. Alle de her TikTok-videoer, hvor folk kaster med naanbrød og baguette, som undersøger det samme. Kunne vi ikke have fået svaret der, i stedet for at gøre det selv også?
2: Mathilde, en god pointe. Kunne vi måske bare have set de TikTok-videoer der og fået svaret igennem TikTok-videoerne?
3: Nej, det synes jeg ikke.
0: Okay.
2: Nej, og det er jo derfor, han er praktikant hos os. Jamen, kæmpe vinder her til naanbrødet. Nu vil Gustav, han er i gang med at spise noget baguettet allerede. Vi vil gå ud og samle brød op, og så tilbage til jer i studiet.
0: Jamen, det er fedt.
1: Det er godt, han kan blive stimuleret lidt.
0: Helt vildt. Går de rundt derude?
1: Kan vide, hvad for en teknik han brugte, om det var frisbeen?
0: Jeg håber, han bruger frisbeen til naanbrød. Det ville have været passende.

0: Dagens Alone her fra Kops. Du lytter til Sol over P3, hvor Tjano, du lige kom ind i studiet igen.
1: Ja, og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg var meget skeptisk omkring det her. Det er jo generelt, når Gustav bærer mig om ting, men det var sgu ret imponerende. Altså, det der narnbrød, er du galt, det fløj.
0: Det fløj meget længere.
1: Det fløj afs. Altså, det fløj mange meter længere.
0: I har lige været ude at teste, om baguette eller narnbrød flyver længst, når man kaster det.
1: Og det gør narnbrød, kan jeg bare sige til jer.
0: Ja,
2: men det er ikke gået helt ubemærket hen, kan vi så helt sige, fordi at vi har fået nogle spørgsmål og en kommentar.
1: Guinness World Records, der har skrevet ind.
0: Nej, den første, og den er sjov, synes jeg, fordi du sagde lige, at narnbrødet fløj længst.
1: Nå, man skal bare sige narn.
0: Ja, der er en, der skriver, at narn betyder brød. Hold op med at kalde det narnbrød. Brød, brød. Ja,
1: så man siger brød.
0: Det var bare sige, der lærte jeg faktisk noget. Det er ligesom, når man siger mus-samtale.
1: Ja.
0: Så skal man være ops på.
2: Så er der også kommet en, der stiller et spørgsmål, og det er godt bare lige for opklaringens skyld. Det er, kastede han begge slags brød på samme måde? Ellers er det vel nemt at kaste det ene brød længere, og det er jo i forhold til det her med, hvis du kaster det som et spyd eller som en frisbee.
1: Baguettet røg som klassisk spydkast, og naan, det røg bare som en frisbee. Så ja, der er forskel på måden, man har kastet det på.
0: Men det er samme menneske, der har kastet jo.
1: Det er samme menneske, og han lader mig fortælle, da vi står derude, at han har været sådan noget, et eller andet, noget med U, og så et eller andet med noget håndboldspiller.
0: Jeg synes, det var en dejlig undersøgelse, og jeg synes, det var dejligt, at du ville følge ham helt udenfor.
1: Selvfølgelig.
0: Lige om lidt, så er Alida klar inde i studiet til Rul med Alida. Inden da, så skal vi også have os nogle P3-nyheder, vi skal opdatere os. Der er nyheder klar til dig fra Nicolai Rosler først. Chili kender ikke i morgen.

0: Klokken er blevet 17, og det betyder P3-nyheder sammen med Nikolaj Rosler.
1: Tak for det. Vi starter i Tyrkiet, hvor et stort NATO-topmøde nu er slut. Og noget af det, der er kommet ud af det her møde, det er en eller anden form for sikkerhed omkring venskabet med USA. For de 32 NATO-lande, inklusiv USA, har nu bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Og det her, det er altså en betingelse for at være en del af NATO og bestemmer, at NATO-landene skal hjælpe hinanden, hvis et af landene bliver angrebet militært. Og der har altså været lidt spænding om USA vil bekræfte, at de vil leve op til den her artikel 5, fordi USA's præsident Donald Trump flere gange har kritiseret NATO og NATO-landene ved det her møde, og i princippet også de seneste år for den sags skyld. Han har jo også truet med at bruge militærmagt til at overtage Grønland, hvilket ville være et brud på artikel 5. Men på trods af det, så skrev han altså under, og det er super vigtigt for alliancen, det siger vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og USA er jo NATO's største og stærkeste militærmagt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det er et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
1: Ja, og vi bliver lige ved ting, som Trump gør og siger. For tidligere i dag sagde den amerikanske præsident, at den våbenhvile mellem USA og Iran og den, som de har haft siden juni, ikke længere gælder. Det sker efter, USA har angrebet flere steder i Iran i nat, og ved det her pressemøde sagde Trump blandt andet, at iranerne er et sygt folk, som han ikke gider at bruge sin tid på. Vi kan lige høre lidt fra det her.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
1: Ja, og den her våbenhvile, den skulle ellers sikre nogle rolige forhandlinger om en endelig fred, men det ser altså ikke ud til at blive så roligt. Trump sagde dog også, at man vil fortsætte fredsforhandlingerne. Og så skal vi også lige snakke lidt om larven fra helvede. Den har jo pladet i Odense, hvor rigtig mange har fået udslæt og kløe af larvens giftige hår. Og nu er e-processionsspinderen, som den hedder, altså også fundet i omkring 30 træer på tre forskellige lokationer i København. Blandt andet i udkanten af Amagerfællet. Og vi kan lige høre det fra Mette Bundgaard, som kommer fra kommunen.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egepositionsspinderen.
1: Ja, den her larve, den har altså også spredt sig. Den er fundet i Morsø i Jylland og både Nyborg, Kerteminde og Odense på Fyn. Og spørger man Thomas Pape, som er ekspert i insekter, så skal vi nok til at vende os lidt til larven for helvede. Men det betyder ikke, at vi behøver at gå i panik, siger han.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: I Københavns Kommune, der regner man altså med at få ryddet nogle af de her træer fra larvens redder, inden weekenden den starter. Det bliver tørt med en del sol resten af dagen mellem 16 og 23 grader, og altså også ret blæsende.

0: Rul med Alida på B3. Her er Alida Bakkej.
1: Det er måske lidt corny sådan at starte ud med at sige, så blev det onsdag. Men det gjorde det, og klokken blev 17, og det betyder, at det er endnu en dag, hvor du og jeg har 2 timer sammen. Det her program er skræddersyet til dig, som har brug for at komme et andet sted hen, end hvor du er lige nu. Sådan mentalt. Jeg kan få dig derhen ved hjælp af musikken. Vi skal ud og rulle, og vi skal have små pitstops på vejen. Og det er en tur, du muligvis kan komme med på. Du kan være lige ved siden af mig, i den der rigtig, rigtig smukke bil, jeg forestiller mig, vi kan sidde i. Så om lidt kommer jeg til at bede dig om noget hjælp. Hold telefonen klar. Men vi skal også bare i gang med det, vi altid gør. Som noget af det første, det er 3 numre i streg med et overordnet tema. En tanke, der lander så spontant ved mig, at jeg ikke tænker 2 gange over det. Og i dag vil jeg bare rigtig gerne til Ibiza. Så det gør vi på de her 3 numre. Vi starter med Tini Tempa, Swedish House Mafia, Miami to Ibiza.

Jeg havde glemt alt om den her. Og den er så vild. Tiny Temper, Swedish House Mafia, Miami to Ibiza. For det er der, vi er lige nu. Hen over de her tre numre. Med tæerne i det der turkisblå vand. Kolde drinks i alle mulige skøre farver. SPF 50. Så selvfølgelig skal vi også have den her med.

BOC Ibiza lige her, og det er ikke se mig varm en pizza, det er se mig varm i Ibiza. Bare lige hvis du er forvirret, det har jeg været. Vi er i gang med tre numre i streg, hvor vi netop har taget turen til den spanske ø. Og vi slutter med den her.

at jeg har brug for dig. Hvad laver du? Hvor befinder du dig? Og hvorfor skal du et andet sted hen? Der er de spørgsmål, du kan summe lidt over, og så skrive det til mig i en sms 1212. Husk at skrive på 3 mellemrum først, fordi så kan jeg med al den information, du giver mig, ikke, simpelthen tage dig med på en køretur. Vi stopper op på vejen. Vi sørger for, at du kan komme på bedre tanker. Og det er ikke fordi, jeg tror, at du er verdens værste sted. Jeg tror bare altid, der er et bedre alternativ. Og vi kommer rundt ved hjælp af den gode musik. Ved hjælp af stemningen. Og så er det jo også bare en undskyldning for at komme igennem alle mulige sindssyge numre, som jeg kan finde frem til med den her rigtig, rigtig skøre fantasi, som jeg håber, du på en eller anden måde nyder at være en del af. Det kan vi jo kun håbe. Så uanset om du sidder derhjemme og stadig har Roskilde Blues, eller det blæser en halv pelikan, og du har brug for dig at vindstille, drukner i arbejde eller noget helt tredje, så bare skriv til mig, hvad du laver. Hvad du tænker. Jo mere information, jo bedre. SMS 1212 B3 mellemrum først, og så din besked.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

Sara Paolo, den her hedder I ærmet. Du lytter til Rul med Alida. Tak for at gøre det først og fremmest. Her er mantraet. Hvis du har situationen, så har jeg drømmedestinationen. Vi tager en musikalsk rejse med små pitstops undervejs. Og vi bliver ligesom drevet af musikken og den stemning, der følger med der. Derfor spurgte jeg også, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du egentlig havde brug for at flygte en lille bitte smule. Og der er kommet en besked fra Lasse, og den lyder sådan her. Jeg er fanget indenfor med udpakningen af alle de ting, jeg har haft med efter 10 måneder på efterskole. Og en kæmpe lang uge på Ros. Er du sindssyg? Jeg har the blues. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor stor en sorg det er at sige farvel til et liv, man har levet så intenst, og en hverdag, man har haft i næsten et år med de samme mennesker. Og jeg har jo mange veninder, der har været igennem det. Venner selvfølgelig også, og har aldrig selv prøvet at stå i den situation. Jeg har også her for nylig set en masse videoer af den der farveldag på efterskole. Jeg kunne ikke forestille mig noget værre, faktisk. Men Lasse, jeg tror, at vi lige bliver og tager et musikalsk pitstop, i stedet for at fragte dig mulige steder. Du har lige brug for at være i de der følelser først. Jeg kan også regne ud, at du jo ikke er sådan mega gammel. Hvad er man, når man er på efterskole? 15, 16, 17 år. Så jeg tænker også, at vi på den her musikalske rejse kan tage dig lidt en trip down memory lane. Måske ikke spille det musik, som du kender og elsker og holder af lige nu. Men måske jeg kan eksponere dig for noget nyt, så du kan være i de forskellige følelser, og vi kan komme lidt glædeligt rundt os på sigt. Så for nu, der skal du bare have lov til at grave ud. Ha' lov til at mærke, hvor hårdt det er at sige farvel til de der tætte, tætte venner. Så jeg tager dig tilbage til startnullerne med et af de smukkeste alternative rocknumre, som du kan skrue med på, når du først kan det. The Calling, den her hedder Wherever You Will.

Lasse sidder og pakker ud efter 10 måneder på efterskole over en lang uge på Ros, hvor følelserne jo også ligesom kommer i helt op ad dingen og så måske ned og vende igen. Det er forståeligt, at du føler dig en lille bitte smule blå, men du skulle have lov til at være i de følelser her ved det første musikalske pitstop, The Calling, Wherever You Will Go. Jeg tænker, vi skal ud og fræse, vi skal ud og have dig lidt nyt og godt. Det gør vi om 2 sangstid.

så skal man altså lige lande lidt igen efter Savers lige her på Levitate Me. Jeg har ladet med ud at rulle for nu, fordi han skrev ind til mig, at han sad og følte sig en lille bitte smule blå. Har været 10 måneder på efterskolen. Sidder og pakker ud. Har også været på Roskilde. Der er mange ting lige nu, som muligvis kan gøre lidt ondt. Så var vi lige... Vi var lige inde på værelset der, på det første musikalske bedste, og lige være i følelserne, for det må man godt. Men lad os nu skal ud og rulle. Og jeg tænker, nu er du tilbage på dit gamle værelse. Du har sagt farvel til efterskoleværelset. Der kommer sikkert et eller andet mega spændende, du skal nu. På gymnasiet, eller læse videre, eller arbejde. Måske du skal bo hjemme, måske du ikke skal. Uanset hvad, så føler jeg, at du har brug for noget ny energi. Du har brug for noget zen. Du har måske også brug for noget lidt feng shui-agtigt. Og hvor kan vi gå hen og få fikset tingene billigt, og samtidig også sætte os i kantinen og få en masse lækre gotis, shitboller, ting med kanel. Vi skal selvfølgelig i IKEA, Lasse. Du skal have nye ting til dit room. Du skal have det lækkert igen. Du skal lige sådan genfinde dig selv. Og det gør du i IKEA. Jeg giver. Vi fræser derhen. Jeg synes, det er passende. Nye laner, måske en lille plakat. Måske hvis der er en lille plante eller andet. Og så på vej derhen, så siger jeg, som den gamle krav, jeg er, fordi du er jo væsentlig yngre end mig. Kan du huske det der nummer af Amy Diamond, som også er Sveriges stolthed ud over IKEA? Og så siger du nej, fordi jeg var ikke født endnu. Og så siger jeg, det giver perfekt mening, men så lad mig vise dig, hvad det her er.

Lad os se, at med mig ud og rulle. Han har været 10 måneder på efterskole og en lang uge på Ros, og han står og pakker ud, og han har brug for noget nyt til det værelse, han vender tilbage til. Derfor tog vi et smut i IKEA. IKEA er svensk. Jeg kom i tanke om en anden svensk stolthed, Amy Diamond. Du hørte What's In It For Me på det her andet musikalske pitstop. Vi skal lande et sted, og det gør vi altså om ikke så forfærdeligt længe. Jeg tror,

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler. Nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

Prodigy her på Illuminati. Du lytter til Rul med Alida. Tak for det. Det er jeg virkelig glad for, at du gør. Det er her, at jeg tager dig ud af en situation hen til forhåbentlig, hvad der kunne være en drømmedestination. Vi stopper på vejen, og det er simpelthen musikken, der er vores benzin, vores el, der får os rundt. Lige nu har vi stadig Lasse med ud at rulle. Han har sgu haft det lidt hårde tider, hvilket er forståeligt. Han har været 10 måneder på efterskolen, skulle sige farvel til det. Så kørte han lige Ros i måsen af det, og nu skal der pakkes ud. Så vi var lige i følelserne. Vi hørte The Calling, Wherever You Will Go. Så var vi lige et smut i IKEA. Var forbi det svenske vidunder Amy Diamond. Der hørte vi What's In It For Me. Og nu kan jeg mærke, Lasse, at jeg gerne vil sætte dig af et metaforisk sted. Jeg kører dig til døren af dit næste kapitel. Du skal nok se alle vennerne fra efterskolen igen. Det kan være, at den dør, du går ind af, er det næste store øjeblik i dit liv. Hvem ved, hvad der kan ske? Du er i de mest formative år i dit liv. Og du fortjener bare at tage det ind. Og vi gør det stadig med nostalgien. Du skal åbne armene. Brystet er stort. Du har hele livet foran dig, Lasse. Så vi ender her med lige præcis den energi. I morgen er der også en dag. En ny mulighed. Det er Take That på Greatest Day.

Lasse var med på den første musikalske tur i dag. Vi startede på værelset. Han var vendt tilbage til efter 10 måneder på efterskole og en uge på Ros. Så var vi en tur i IKEA. Og så ender vi her ved døren til det næste kapitel. Jeg er sikker på, at bliver mindst lige så godt. Take That, Greatest Day. Kæmpe energi. Og hvad er jeg bare så glad for, at du vil rulle med mig, Lasse. Og alle andre, der lyttede med, håber også, I vil gavn af den her tur. Lige nu får du August Højen. Det hele handler om dig.

koldt som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre piger end dig. Det, man hedder.

0: og jeg afbryder lige, fordi vi skal have en omgang P3-nyheder, fordi klokken den er blevet 18. Og jeg starter med debatten om Grønland, som er i gang igen, og det er den altså efter, at USA's præsident Donald Trump igen har sagt, at han vil have fingrene i Grønland. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland, og det bør være kontrolleret af USA, ikke Danmark, sagde han blandt andet i går. Og Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har så i dag kommenteret på det. Og han fortæller altså, at han har tillid til de forhandlinger, der er i gang, som skal give USA mere mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland, men uden at overtage det.
1: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
0: Den grønlandske regeringschef Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har også afvist Donald Trumps ønske. Mette sagde blandt andet, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis han prøver at overtage Grønland med magt. Og der er altså kommet en helt masse andet nyt ud fra det her NATO-topmøde, hvor Donald Trump og de her kommentarer kommer fra. Du kan læse om det hele inde på dr.dk. I Sydeuropa så har flammerne fået rigtig godt fat i de her dage, hvor der altså er store naturbrande i både Spanien, Portugal og Frankrig. De har fået omkring 10.000 mennesker til at flygte fra deres hjem, og det er altså ret tidligt på året, at der er så voldsomme brande, som vi ser nede i Sydeuropa. Og derfor så ser det altså allerede ud til, at der kommer en rekord i forhold til, hvor mange naturbrande der er på et år i år. Og vi har sendt vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard til et resort i Spanien nær Costa Brava, hvor flammerne altså har været lige ved at få fat. Vi kan lige høre, hvordan det lugter.
2: Der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at redde deres feriehus.
0: Ja, og Philip har altså også talt med amerikaneren Brianna Jennings på det her resort. Hun fortæller, at det var et noget skræmmende syn, hun oplevede, da branden brød ud.
3: The sky started turning orange, and it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed apocalyptic.
0: Og så ikke mere om det. Vi skal herhjem, hvor det er en fordel at vide lidt om AI, hvis du skal søge job. Jobindex, som samler en masse jobannoncer, har lavet en undersøgelse af det her. Den viser, at antallet af annoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og nu er der altså over 5.000 stillinger til folk, der kan noget med AI inde på Jobindex. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og at kun 30% egentlig glæder sig til at arbejde mere med AI. Men vi behøver altså heller ikke alle sammen at blive eksperter fra i morgen. Det fortæller Frans Bevort, som er lektor i personaleledelse ved CBS. Men han siger også, at det er en god idé at kunne det grundlæggende.
4: Det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Og noget vi alle sammen også kommer til at opleve, det er vejret. Solen den skinner de fleste steder, men det falder altså noget i temperaturen i aften, så bliver det ned mellem 10 og 15 grader. Og vinden, som altså har blæst en hel del, den aftager også en smule. Rigtig god aften.

0: Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Vi har været på den første køretur, jeg havde Lasse med ude. Han har været på efterskole i 10 måneder, og så var han på Rossi en uge, og så skulle han ligesom pakke alt sit lort ud. Og han havde brug for at komme lidt væk fra det. Så det er jo bare en situation, man kan stå i. Fordi jeg mener faktisk her, at græsset godt kan være lidt grønnere på den anden side. Jeg gider ikke antage, at du står i en lortig situation, men jeg vil i hvert fald gerne prøve at få dig hen til din drømmedestination via musikken med små pitstops undervejs. Så hvis du har brug for lidt musikalsk eskapisme, så skal du til at gøre din telefon klar, fordi om ikke så længe, så skal jeg bruge din hjælp. Men for nu kaster vi os lidt over den musik, som bare kan holde os med godt selskab. Du får Dominic Fike. Det her er White Keys.

0: var, det vi var.
1: Det her er Pil med Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det her er også stadig rullet med at lide dig. Vil du med ud på et musikalsk eventyr? Med små pitstops undervejs. For at komme lidt væk fra den situation, du er i lige nu, så skal du skrive til mig til 12 12 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvad føler du? Og hvorfor vil du væk fra lige præcis den situation? Jeg kan få dig det rigtige sted hen ved hjælp af min skøre fantasi. Og selvfølgelig musikken, det er den, der driver os. Det kan jo være, at du sidder begravet i arbejde eller læser op til en reeksamen. Det kan også godt være, at du bare har en eller anden form for sommerblues. At du ikke rigtig kan nyde solen på grund af det ene, anden eller tredje. Uanset hvad, så skal du bare fortælle mig det hele om det 12 12 P3 mellemrum. Hvad sker der i dit liv? Og vigtigst af alt, hvorfor vil du væk fra det? Jo mere information, ikke? Jo bedre. Indbakken er piv. Møghammerne åben. Og jeg er så glædeligt imod alt, der er derude. Mens vi venter, så får vi Funkwa lige her nummeret. Det hedder Hæng.

Dangerous Woman lige her, der stadig ruller med Alida. Det betyder simpelthen, at mantraet frem til klokken bliver 19 er, har du situationen, så har jeg forhåbentlig drømmedestinationen. Vi skal på dagens anden køretur. Jeg spurgte dig derude, hvordan du havde det, hvad du følte, og vigtigst af alt, hvorfor du gerne vil væk fra det, der skete i dit liv lige nu. Og jeg har fået en sms fra Sille, der skriver, hej Alida, jeg har haft den mest grå uge. Regn, arbejde, indkøb, og nu kan jeg ikke engang nyde det gode vejr. Kan du ikke tage mig et sted hen, hvor det føles som ferie? Og det kan jeg. Lov dig, for jeg kan, Tille. Den ferie, jeg kender allermest til, føler jeg faktisk, at du fortjener at komme på. Jeg skal også på den, lige så snart jeg er færdig med at arbejde den her sommer i midt august måned. Og det er den til det sydlige Frankrig. Jeg tænker, at du har brug for det. Vi skal på nogle pitstops. Vi skal have musikken med os. Og jeg tænker, at vi kan jo starte med at placere os i Provence. Vi skal køre væk fra hverdagen. Så langt væk som overhovedet muligt. Skal vi ikke finde en lille bugt, hvor vandet er helt stille? Luften er sådan ægte lun. Og vi kan hoppe i havet, mens solen måske så småt er på vej ned den her første dag. Altså virkelig skabe et øjeblik, man aldrig rigtig glemmer. Og så stadig føle, at natten er ung. Og livet er åbent. Du kan dufte de der friske aprikoser, der hænger på træerne omkring den bugt. Og soundtracket og det musikalske første pitstop er Le Patrice på Mida Iguane.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for at droppe til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom. Altså, fucking magisk.
3: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der
2: er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke. Brug for hinanden.
1: Nej, en anden.
3: Nu på DRTV.
2: Det, man hører,
1: er man selv.
3: Er man selv.

lige her på Skabt til at være to. Tak fordi du lytter lige nu. Det er Rul med Alida, hvilket betyder, at jeg simpelthen er en med på en køretur. Og ved hjælp af musikken, så ender jeg forhåbentlig med at tage dig rundt til de destinationer, som er lidt bedre alternativer til det, der sker lige nu. Sille er med mig i bilen. Hun skrev, at hun var træt af den her uge. Den har været tung, den har været grå, der har været regn, der har været arbejde og en masse indkøb. Og hun havde ligesom brug for at komme et sted hen, hvor det føles som ferie. Og jeg har taget hende med til det sydlige Frankrig. Det er der, jeg holder sommerferie hvert evig eneste år. Og dernede, ikke? Der er der jo alverdens ting at lave. Og ved du hvad, Sille? Vi skal videre til det andet pitstop. Vi kører lidt dybere ned i syden. Så holder vi. Der er et langt, hvidt bord, der er pyntet op med citroner, smukke, farverige buketter, der er dækket op til alle, du elsker. Og der er citrontræer omkring os. Der er frisk frugt. Der er pasta på menuen, og måske også en iskold limonade. Der er ingen, der kigger på klokken. Der er ingen, der er travlt. Folk begynder at sætte sig. Og du mærker lykken. Det er sådan klassisk sydsommerminde. Kan du mærke det? Og så begynder musikken at spille. Og der er bare ro i sindet. Childish Gambino, Feels Like Summer.

det andet musikalske pitstop lige her. Childish Gambino, Feels Like Summer. Vi spiste mad under åben himmel ved et langt, hvidt, smukt, dekoreret bord mellem citrontræerne. Alt var godt. Sille, vi skal også videre til det næste pitstop. Du skal også med, dig der lytter. Vi når derhen om to sangs tid. Det er

Caroline Morsing, før det kan gå op. Tille er med mig i bilen. Vi har hende med ud at rulle, fordi hun gerne vil væk fra det, der føles som verdens længste uge. Begravet i arbejde, indkøb, det har regnet. Og så nu, hvor vejret er vendt, kan hun ikke rigtig nyde det. Så hun spurgte, om jeg ikke sådan gavmildt vil tage hende med på ferie. Jeg tager hende med til den eneste slags, jeg kender, jeg har lyst til at sige. Den, jeg holder hvert år i det sydlige Frankrig. Vi har været ved en lille bugt ved vandet, hygget os. Vi har spist middag for åben himmel. Og nu skal vi til en anden ting, jeg elsker, når jeg er i Sydfrankrig. Vi skal igennem et lille marked. Det er overdækket af lyskæder. Og du kan få alt godt for havet på det der marked. Der er street food,

så lige pludselig så kommer der lidt musik fra de små højtalere, og så ender vi for endet det der marked, og så er der en lille åbning, et dansegulv, og nogen skruer op højere og højere, og du kan mærke, Sille, du slipper tøjlerne, og du har lyst til at give dig hen, og det gør vi lige nu med Kylie Minogue. Det her er Spinning Around.

aften er det ikke. Du lytter til Rul med Alida lige her på B3, sådan onsdag aften. Tak for at gøre det. Vi er nået til vejens ende på den her sidste køretur. Jeg har Sille med, og for lige at opsummere, så er hun røvtræt den her uge. Den har været grå, den har været hård, hun drukner i arbejde, hun har brug for en ferie. For yderligere lige at forklare, hvad vi har været igennem, hvis du først lige tager din radio, så har jeg taget hende til verdens bedste sted, Sydfrankrig. Vi har badet. Vi har spist under åben himmel. Omkring de smukkeste omgivelser. Så var vi lige på street market, fordi det kommer man altså også dernede i syden. Og nu vil jeg rigtig gerne slutte et smukt sted. Vi skal slutte et sted, hvor det føles som en film. Sjov nok ved os at se en film. Hvad med bio under stjernerne? På et eller andet tag er der en projektor, der viser en gammel film. Ikke? Tæpperne er fundet frem, for det er blevet lidt køligt. Popcornen er varme, og byen glimter ligesom nedenfor. Altså, det er jo livet af en filmscene. Men det er også vejen hen til det her. Og det er også, hvordan det føles, når filmen ligesom slukker. Man er lidt i en eller anden form for syretrip. Det var sådan det, jeg kom frem til. Fordi kan livet være så ekstatisk? Kan det være så godt? Og hvis der er nogen, der er gode til at lave de der numre, som føles sådan lidt syrere, så er det MGMT. Hænderne op over hovedet, Sille. Du ender lige her med nummeret Time to Pretend.

Jeg havde Sille med på dagens anden og sidste køretur. Vi tog fra hendes kedelige grå arbejdsuge her i Danmark ned til Sydfrankrig. Og jeg håber, at du følte, du fik en lille bitte smule ferie, Sille. Og til dig, der lyttede med, håber du var glad for turen. Det er 3.

Tame Impala, det her er Dracula, og det her har også været Rul med Alida. Tak fordi du lytter, tak fordi du har været her, om det har været et sekund, et minut, en time eller hele to. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken bliver 17 lige nu. Lyden af sommer med min elskede kollega Nina Givskov. Nyd din onsdag aften.

Calvin Harris, Sam Smith sammen på den her, den hedder Promises. Jeg har sagt hele tiden, at jeg har fyldt playlisten med ting, du kan synge med på, fortrinsvis det i hvert fald. Sådan ting, du har minder med, eller sang, du bare kender rigtig godt herfra i playlisten. Jeg har simpelthen lige smækket nummer ind om 3 minutters tid til dig, som vi ikke spiller nok. Og det er måske også fordi, at vi ikke sådan rigtig er faldet ordentligt over det. Det tog også mig noget tid at finde ud af, at James Blake havde udgivet nyt. Men nu er det simpelthen meget magtpålæggende, at du får det i dine sommerplaylister, ind i dine sommerører. Fordi selvom man forbinder sommer med et eller andet sådan happy-go-lucky, noget glad musik, du har brug for også lige lidt mørke til din onsdag aften, ikke? Og det er på vej til dig, lige på den anden side af Paka, det her Fluid Spin.

Alpaka. Flue i et spind, lyden af din sommer. Den her onsdag aften på P3. Og jeg ved godt, at normalt, så forbinder jeg, og tænker, du måske også forbinder sommersang med altså sådan lidt gladere tone, måske noget optempo, noget vi sådan kan se solen skinne til. Vi skal lige ind i mørk sted. Og bare lige i 3 minutter. Dig og mig sammen. Fordi James Blake, han udgav noget for i kort tid siden, som jeg simpelthen ikke kan få ud af kroppen, eller af hovedet, eller af ørerne, eller nogen steder. Det er meget sjældent, jeg oplever at få stankface til en, hvad jeg går ud fra, en cello. Det sker her. Og hvis jeg forestiller mig, hvordan det lyder, når man træder ind i entréen, eller hallen, i det gamle gods Dracula, han befinder sig i. Det må være det her nummer. Det samme med Dave, altså helt nyt fra James Blake. Det hedder Dustin.

Altså, er det ikke rigtigt? Stangface til et strengeinstrument, det har man for sjældent. Jeg synes bare, det lyder så ondt, det her. Nyt fra James Blake. Den er sammen med Dave. Den hedder Doesn't Just Happen. Og nu sagde jeg lige før, jeg forestiller mig, at det var et nummer, der godt kunne spille sådan fra Sonos i Draculas slotgods et eller andet sted. Ved du hvad, jeg tror, der også godt kunne lege et værelse der. Jeg har altid fået sådan lidt mørke vibes af ham her. Hoja.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach volley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
2: Igen. Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv.

allerede en sommerfortrydelse, at jeg gik glip af Sao Paulo, der fik lov at lukke arenascenen på årets Roskilde Festival. Det var en nattekoncert klokken 1 om natten, tror jeg faktisk, de var sat til at gå på. Og det er det der, du ved, sidste dag på Roskilde, og man er træt, og man er færdig, og det er i virkeligheden en disciplin i Robinson, altså at skulle holde helt til det. Men af hvad jeg hører, så var det det hele værd. Så er det lyden af sommer. Sao Paulo og i ærmet den her onsdag aften på P3. Lige her noget, du kan lægge rigtig lavt og lækkert og attityderigt på vejen til. Det er Marvel selvfølgelig.

opsving. Der er en masse, der foregår her på kanalen. Ikke bare lyden af sommer i playlisten, som jeg sørger for, bliver kørende helt frem til klokken 22. Der er også en masse sommerprogrammer i sendeplanen. Vi har selvfølgelig endnu en gang sendt Jydekrogen ud på vejen. Det er Mads, Nicolas og Lasse, der simpelthen har fået en campingvogn. Og så egentlig bare mangler, hvad er det nu, noget ret essentielt? Nå ja, en bil til at trække rundt. De vil rigtig, rigtig gerne rundt i hele landet. De vil gerne ud og sende sammen med dig, faktisk. Hvis du har et sted, de kan parkere den her campingvogn. Hvis du har en bil med anhængertræk, allervigtigst, så er det altså fra kl. 12 igen i morgen, at du kan lytte med derom. Det sidste, jeg hørte, da de sendte tidligere i dag, det var, at de fik simpelthen mødt sig ind i et sommerhus i Vi med fire piger, der har noget champagne og poolparty. Det tror jeg, de alle sammen er rigtig glade for. Lasse især. Men det er altså situationen, du rammer dem i morgen, hvis du hopper med her på kanalen kl. 12. Jydekrogen, altså live fra et sommerhus. I lige her til dig, City Boys og pool selvfølgelig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Lyden af sommer den her onsdag aften på P3. Kendrick Lamar, SZA, All The Stars hedder den her selvfølgelig. Jeg har tænkt mig at tegne et lille billede af den perfekte sommeraften for dig lige nu. Det er den, der dukker op i hovedet på mig, når jeg lytter til hende her. En af P3's næste i år, for det er Saya. Jeg får følelsen af at sidde i sådan et lille, nedmalet træsommerhus. Der er små gardiner, vi selv har syet fra vinduerne. Der er nye danske kartofler, sommertomater på bordet. Jordbær, vi selv har plukket, du ved. Aesthetics. Det er der, man burde poste på Instagram. Men det gør vi ikke. Vi er gået offline. Det er den sommeraften, jeg drømmer om. Den, jeg får i hovedet, når jeg lytter til den her. Er det bare mig, der synes, den lyder helt perfekt?
1: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

Katzai og Gabriella. Klokken er nærmest 22, og det betyder også, at jeg er ved at finde min vej ud af P3-studiet for den her gang. Jeg er tilbage med mere lyden af sommer til dig igen i morgen, men du skal ikke vente helt til klokken 7 på at hoppe med herind på P3. Der sker en masse på kanalen helt fra morgenstunden. Det er selvfølgelig et sommerhold, der er klar til at stå tidligt op sammen med dig, hvis det er det, du til. Og så er Jydekron live fra et sommerhus i Vig, når klokken den bliver 12. Indtil da, lige her E.G. og Illuminati. Jeg hedder Nynne Givskov. Kan du have en rigtig dejlig sommeraften derude?

0: TV3's næste Oscar Vidt.
1: Toppen. Men det går fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.
6: Det, man hører,

0: 3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Løkken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torske de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torske er endt i maven på den udskældte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
3: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu det er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
1: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
4: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
1: I nat bliver tør og med mest klart vejr.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det

0: mand, der ikke viser følelser normalt, det gør han her.
1: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
1: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
1: Følg Wimbledon på DR.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran, som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
2: We are ready to defend every inch of NATO. Including our own territory.
1: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
3: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
4: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
1: Sagde her Milik Dolorup Scheibel og Panuna Olsen. E-positionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor laven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
5: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egepositionsspinderen.
1: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
6: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne. Og det nye amerikanske angreb får Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo, det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radio Lyssen.
0: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: day. But I keep it going.
1: Du lytter til P3.
2: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
3: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af e-processionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er